0: 117. žalm.
1: Chváľte Hospodina, všetky národy.
2: Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia. Lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až na veky. Haleluja.

0: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili zovšadial, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včeli, zhasli ako plameň strnia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň. Stala sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to na pokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina. Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s vetvami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, ďakujem ti. Vyvyšujem ťa, môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 119. žalm.
1: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne.
2: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal. Nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Velebený buď Hospodin. Nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozjímam. Chcem mať na zreteli tvoje chodníky. V tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi. Neskrývaj predo mnou svoje príkazy. Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. Pyšných karháš, prekliatí sú tí, čo odbočujú od tvojich príkazov. Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridržam tvojich prikázaní. Hoci kniežatá zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, sú mojimi radcami. Do prachu je stiesnená moja duša. Ožijú ma podľa svojho slova. Vyrozprával som ti o svojich cestách, odpovedal si mi. Nauč ma svoje ustanovenia. Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkoch.

0: 119. žalm.
1: Duša mi slzí od žiaľu, pozdvihni ma svojim slovom. Odvráť ma od klamlivej cesty, z milosti daruj mi svoj zákon. Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou. Držím sa tvojich rozhodnutí, nedovoľ ma zahambiť, Hospodin. Budem bežať cestou tvojich príkazov, lebo si mi srdce posilnil. Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení. Dôsledne sa jej budem pridržať. Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridržal a zachovával ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k zisku chtivosti. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Oživ ma na svojej ceste. Splň svojmu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou. Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje rozhodnutia sú dobré. Po tvojich rozkazoch túžim. Oživ ma svojou spravodlivosťou. Kiež tvoja milosť, Hospodin, zostúpi na mňa i tvoja spása, ako si povedal, aby som odpovedal tomu, kto ma potupuje, lebo dôverujem tvojmu slovu. Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Ústavične chcem plniť tvoj zákon na veky. Navždy. Voľne sa budem prechádzať, lebo dbám na tvoje rozkazy. Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach a nebudem sa hanbiť. Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach.

0: 119. žalm.
1: Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi. V ňom si mi dal nádej. V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí. Pyšní sa mi náramne posmievajú, no ja sa od tvojho zákona neodchýlim. Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším sa. Rozhorčil som sa nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú tvoj zákon. Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom. V noci spomínam na tvoje meno, Hospodin, chcem zachovávať tvoj zákon. To je môj údel, lebo sa pridržam tvojich rozkazov. Povedal som, Hospodin, môjim údelom je zachovávať tvoje slova. Celým srdcom hľadám tvoju priazeň, podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva. Nauč ma svoje ustanovenia. Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Pyšní ma neprávom obvinujú, ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo, ja však mám záľubu v tvojom zákone. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás pozdravuje Andrea a dnes sa budeme rozprávať o trojitom povolaní Izraela a konkrétne sa zameriame na povolanie trpieť. Na prvý pohľad sa to možno zdá také zvláštne, ale keď sa zameriame na časové okamihy, kedy Boh oznámil a znovu ustanovil svoju zmluvu s Abrahámom, tak budeme z toho môcť vyextrahovať práve to, že Izrael bol povolaný k trom úlohám, alebo že má trojité povolanie. Povolanie rodiť, povolanie trpieť a kňazské povolanie. Keď sa Boh stretol s Abrahámom, mimochodom vtedy ešte žiadni Židia neexistovali, ukázal mu večnosť. Stretol sa s ním takým spôsobom, že Abraham videl to, čo bude nasledovať a čo bude trvať večne. Vyšiel a nasledoval Boha. A postupne cez Abraháma a jeho potomkov prichádzajú do sveta veci, ktoré súvisia so spasením, so záchranou sveta. Izrael spisuje Božie slovo a je jeho správcom. Prináša ho nám, prináša ho svetu. Aj nám, ktorí sme uverili spomedzi nežidovských národov. Izrael privádza na svet nášho spasiteľa Mesiáša, Ježiša Krista. Izrael privádza na svet Ježiša a Ježiš privádza na svet cirkev. Ako sa s týmto všetkým spája povolanie Izraela trpieť? Práve o tom bude reč v dnešnom Šabat klube. Nech sa vám príjemne počúva.

Milí poslucháči, pred chvíľkou sme hovorili o tom, že Izrael dal zrod Božiemu slovu a stal sa jeho správcom a že dal zrod aj Mesiášovi. A teraz sa skúsme pozrieť na to, kde to všetko začalo a ako to začalo. Načrime do Genesis do 15. kapitoly. Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal, o Pane Hospodine, po čom poznám, že ju zdedím trvale? To je zjavne Abrahámova otázka. A Boh mu odpovedal, vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnko, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa náramný strach a veľká tma pripadala na neho. Tak takto bola uzavretá zmluva s Abrahámom. Boh ju uzavrel s Abrahámom. Abraham prináša obetné mŕtve zvieratá na miesto, kde bude zmluva rezaná, alebo našim jazykom povedané uzavretá, no originál Božieho slova hovorí o rezaní zmluvy. Taký je význam toho slova. Abraham teda rozrezáva zvieratá okrem vtákov na polovice. Rozloží ich a čaká. No náhle sa začínajú zlietať supy, dobiedzajú do tých rozrezaných polovíc. Ako by napádali samotnú zmluvu, ktorú Boh s Abrahamom uzatvára. Súp je symbolom zla a démonických síl temnoty. Súpy sú zlovestne vyzerajúce tvory, sú veľké, majú holé hlavy, dlhé zobáky, dlhé pazúry a bežne sa ich v buši na zabité zviera zlieta celý krdeľ. Lév napríklad uloví žirafu alebo iné zviera a potom, čo sa nasítia levy, gepardy a leopardy a nakoniec ešte aj hyeny, dostávajú svoju šancu súpy. Spúšťajú sa dolu a trhajú zvyšok koristi na kúsky. Zúrivo sa vrhajú na korisť, rozoberú ju, dostanú z nej to, čo sa len dá, trhajú ju na kúsky a dokonca aj jeden druhého medzi sebou. Skúsme si to zrekapitulovať. Na Abraháma ide tuhý spánok, spúšťajú sa draví vtáci, spúšťajú sa súpy, Abraham ich odháňa, náramný strach a veľká tma pripadajú na neho. Aký boj sa tu zvádza? Čomu chcú tie súpy zabrániť? Na čo Abraham čaká? O tom sa píše v 17. verši Genesis, v 15. kapitole. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom. A riekol, tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky, až po veľkú rieku, rieku Eufrates, Keneja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja i Refaimov, ako aj Amoreja, Kananeja, Girgazeja a Jebuzeja.

Priatelia, pred malou chvíľou sme si rozprávali o tom, alebo lepšie povedané, čítali z písma o tom, ako Boh uzavrel, alebo originálne rozrezal zmluvu s Abrahámom. Abraham rozťal zvieratá, rozťal ich na polovice, rozložil na zem a po boji s osupmi, zdravými vtákmi, kedy na neho padali mrákoty, tuhý spánok, náramný strach, veľká tma, tak po boji s osupmi sa spúšťa dymiaca pec a horiaca fakľa a tá prechádza pomedzi tie rozťaté diely. A navyše Boh vymedzuje geograficky svoju zmluvu s Abrahámom a vymedzuje ju aj časovo, natrvalo. Pozrime sa na tie dravé vtáky, na tie súpy, ktoré sa spustili na rozťaté polovice zvierat. Padlý svet, postihnutý úplnou skazou, ovládaný démonickou realitou, nemôže inak ako nenávidieť Boha a každú entitu na zemi, ktorá ho reprezentuje. Spomeňme si, že apoštol Pavol nás opisuje týmto spôsobom, keď v knihe Efežanom hovorí o našej ľudskej prirodzenosti. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha toho, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Tak takýto sme boli. Boli sme mŕtvi, ovládaní, zatratení, odsúdení na záhubu. Boli sme úplne skazení, bez akejkoľvek schopnosti milovať Boha alebo ho hľadať, a Biblia hovorí, že sme ho nenávideli. Takýto svet bude chcieť zničiť každú entitu, ktorá reprezentuje Boha a jeho zámery.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Boh povolal Abraháma do tejto zvláštnej úlohy v pláne spasenia sveta. Cez židovský ľud k nám prišlo písmo. Židovský ľud dal zrod Mesiášovi. Toto povolanie, táto úloha v pláne záchrany sveta v sebe zahŕňa aj zložku utrpenia. Od toho dňa počnúc, odkedy Boh uzavrel s Abrahámom zmluvu, sa súpy zlietajú na židovský národ s cieľom eliminovať ho, zničiť ho. Diabol vedel, že keby sa mu podarilo zmariť Boží plán v izraelskom národe, tak by znemožnil veľký zámer Boha priviesť milióny mužov a žien do mesta nášho Boha. Židovský ľud trpel zástupne. To znamená za celé ľudstvo. Oni trpeli za teba aj za mňa, pretože sa stali prostredníkom spasenia sveta. Platili hroznú cenu za to, aby nám priniesli Božie slovo. Žiadny iný národ na tvári zeme nemal takúto neobyčajnú úlohu. Oni trpeli zástupne za svet, aby svetu dali poznanie o spasení. Apoštol Ján sa v Zjavení 12 zmieňuje nielen o prazvláštnom povolaní Izraela rodiť, ale aj o ďalšom znaku, ktorý s týmto povolaním ide ruka v ruke, a tým je utrpenie. Dejiny Izraela sú plné bolesti, námahy a konfliktu. Izrael rodil, privádzal k životu, vystavený ťažkým skúškam zla.

Pozrime sa na to, ako to popisuje Ján v zjavení Jána v 12. kapitole. A ukázal sa veľký div na nebi. Žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súd tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, a na svojich hlavách mal 7 diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem a drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Nezdá sa aj vám, že na tomto mieste nový zákon verifikuje obraz, ktorý sa nachádza v Genesis 15? Súp by sa chcel navždy usadiť pred ženou, dychtiac potom, aby ju roztrhal na kusy a zožral.

človek môže namietať. No a nie je to tak, že židovský národ trpel naprieč históriou za svoju vlastnú rebéliu a svoje vlastné hriechy? No natíska sa otázka, sme lepší? Sme my, ktorí sme z nežidovských národov, lepší ako oni? V svojej tvrdohlavosti, hriešnosti, vo svojom chodení po svojich vlastných cestách? Myslím, že keď sme úprimní, po odpoveď nemusíme chodiť ďaleko. Navyše v Izaiášovi v 40. kapitole sa píše: Hovorte k srdcu Jeruzalema a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Priatelia, tak toto je cena za tú vyvolenosť. Oni platili cenu aj za nás. Pretože niesli písmo, dali zrod Mesiášovi, sú prostredníkom spasenia. Spasenia celého sveta. Tak Židov, ako aj pohanov. Preto sa zdá, že potrebujeme pripustiť aj to, že utrpenie izraelského ľudu má nadprirodzenú, demonickú dimenziu. Možno najsilnejším demonickým prejavom tohto utrpenia v celej histórii bolo povýšenie sa a útok kresťanskej cirkvi na židovský ľud. Ako je toto možné? Je absolútne zarážajúce, že sily temnoty použili prestrojenie za Ježiša a diablovú dýku na to, aby zničili židovský ľud. Práve ľudia, ktorí boli príjmateľmi židovských spásu prinášajúcich nástrojov, tí, ktorí ich prijali od Židov, sa sami stali súpmi, ktorí sa vrhli na židovský ľud. Reverend Malcolm Heading, bývalý prezident Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, vo svojich brožúrách Biblický sionizmus píše: Viem, že by ste mohli namietať, že takíto ľudia neboli skutočnými kresťanmi. Milí moji priatelia, je to smutné, ale niektorí z nich boli. Ďalšia vec je, že nie je v kompetencii židovského sveta zisťovať a určovať, kto je a kto nie je skutočný kresťan. Realitou je, že tie hrozné veci sa diali v mene kresťanstva. Milí moji priatelia, spôsob, akým sme negovali tú ženu, tú tehotnú ženu, je otriasajúci. Degradovali sme ju, použili sme múdru teológiu na to, aby sme ju anulovali, dovolili sme súpom, aby sa usalašili za našimi kazateľnicami a v našich zhromaždeniach. To je zarážajúce. A pri tom všetkom tá žena bola a je nástrojom pre spasenie sveta. Ozi.

Milí poslucháči, keby sme nič nevedeli o Abrahámovskej zmluve, teda o zmluve Boha s Abrahámom, tak by sme si mohli myslieť, že vstupoval do tejto významnej zmluvy s Bohom, a to tak, že sa mu hádam snívalo o tom meste so základmi, ktorého staviteľom a architektom je sám Boh, že mohol vidieť cesty zo zlata, anielov, znamenia, ktoré boli príliš úžasné a nádherné na to, aby ich bolo možné opísať slovami. Ale Abraham, keď Bohu zatváral s ním zmluvu, nevidel toto. Keď upadol do tranzu spánku, Biblia hovorí, že ho naplnil náramný strach a veľká tma na neho pripadala. Takže Boh dejín povedal: Abraham, ak ty toto urobíš kvôli svetu, a keď sa z ľudu, ktorý povstane z teba, narodí písané aj živé slovo, tak je treba, aby si vedel, že tvoj ľud bude zatiahnutý do takého konfliktu proti silám temnoty, akému žiadny iný národ na tvári zeme nebude musieť čeliť. Ľud, ktorý dal zrod Božiemu slovu, z ktorého sa narodil Mesiáš podľa tela, ktorý bol naprojektovaný ešte pred založením sveta. Tento ľud, s ktorým Boh cez Abraháma uzavrel večnú zmluvu, tento ľud trpel zástupne aj za nás. Aby všetky tie veci, ktoré sú nám drahé a vzácne a ktoré ako kresťania milujeme, vrátane tej úžasnej knihy, Biblie, ktorú ja možno teraz držím v ruke, keď robím túto reláciu, aby všetky tie vzácne veci mohli byť aj našimi. Aby sme mohli aj my byť naštepení do tej prirodzenej olivy. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová. Pri príprave relácie čerpáme z materiálov, ktoré zostavil bývalý prezident Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, reverend Malcolm Heading, a zhrnul ich pod názov Biblický sionizmus.

0: Milé naše poslucháčky, tie stále aj nové a milí všetci, ktorí ste si reláciu Zo života žien obľúbili, vítame vás virtuálne v našom štúdiu. Oproti mne sedí Lenka Zuštiaková, vitaj Leni.
1: Ďakujem pekne, všetkých zdravím.
0: Ja tiež a ja zase sedím oproti Lenke a moje meno je Andrea Švecová a spolu s Lenkou sme pre vás pripravili aj túto dnešnú reláciu. Budeme v nej hovoriť o vernosti ako o ďalšom z ovocí Ducha Svätého. Dnešnou témou je jedna z charakteristík Boha. Boh je verný. Prečítajme si verše 8 až 11 z 5. knihy Mojžišovej. Ale pretože vás miloval Hospodin a že zachoval prísahu, ktorú prisahal vašim otcom, vyviedol vás Hospodin silnou rukou a vyslobodil ťa z domu sluhov, z ruky faraóna, egyptského kráľa. A budeš vedieť, že Hospodin tvoj Boh je Boh a že je silný Boh verný, ktorý ostriha zmluvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí ostrihajú jeho prikázania do tisíceho pokolenia a ktorý odpláca tým, ktorí ho nenávidia, každému do jeho tváre tak, aby ho zahubil. Nebude čakať tomu, kto ho nenávidí, do jeho tváre mu zaplatí. Preto budeš ostrihať prikázanie, ustanovenia a súdy, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby si ich činil. Boh je verný, je to súčasťou jeho charakteru. Jedná s nami na základe svojej vernosti. Je verný v slove, ktoré nám hovorí a je verný aj v jednaní s nami. Len keby si načrela do svojho životného príbehu a počula vetu Boh je verný, aká situácia alebo skúsenosť by ti napadla ako prvá?
1: Boh sa vždy o nás postaral, že nás zabezpečil všetky naše potreby života, že nás chránil, posilňoval, jednoducho neopustil nás. A toto bola taká moja osobná skúsenosť v mojom živote, ale aj v rodine mojich rodičov, a v našej rodine, už keď sme boli s manželom a mali sme aj malé deti. Teraz to vidím aj v živote našich detí, ako Boh je verný. Keď ho milujú, keď mu veria, on ich žehná, pomáha im, veľmi vzácne, úžasné svedectvá. A tiež som to zažila aj v rodinách mojich starkých, aj prastarkých. A aby som možno povedala taký príbeh z rodiny mojho prastarkého. My sme ho volali Apouka. A mimochodom musím spomenúť to, že veľmi si na ňo pamätám, pretože on bol taký vysoký, mal 2 metre, taký statný muž to bol. A v tom čase, keď ja si ho aj teraz spomínam, tak žil s mojim starkým, vtedy mal svoju izbu. Ako deti sme za ním zvykli tak prísť, mal tam posteľ, mal tam svoj stôl, na ňom bola vždy rozložená Biblia a mal tam takú tehlu a sme sa ho tak pýtali, že Apouka, a čo to tu máte? A on, že no, deťuške moje, to si tak nahrej, mal tam takú pec v tej izbe, vždy si tam dal tehlu, rozohrial ju a potom si ju dal do postele, aby mal teplo pri nohách, tak to skvelé. Bolo také milé. A ešte aj to si pamätám, že mal kockový cukor. A keď sme prišli, vždy nám dali jednu kocku cukru. Každej, keď sme ho prišli navštíviť. Ale tento náš Apouka, tento prastarky, to bol vlastne starky mojho ocka. On zažil prvú svetovú vojnu, aj druhú svetovú vojnu. A v tej prvej svetovej vojne sa stala taká vec. Boli takí, myslím, že takí tradiční veriaci v rodine mojho prastarkého. A keď sa dostal na front a bojoval, bola taká situácia, keď vtedy bojovali s takými akoby kopie to boli, alebo pušky, ktoré mali také nasadené, také ostré hroty. A vlastne bojovali muž proti mužovi. A vyšli zo zákopov, to bol jeho príbeh, ktorý zdieľal on so mnou nie, ale so svojimi vnukmi a synmi. A vlastne je to také niečo, čo si aj hovoríme, ako taký spoločný rodinný príbeh. A on vtedy, keď vyšiel z toho zákopu a utekali vojak proti vojakovi, oni v tom svojom šíku proti tomu druhému šíku a mali vlastne sa zničiť navzájom, tak on vedel, že on nikoho nebude ničiť. A vtedy sa tak modlil a hovoril, že Bože, že ak si, tak prosím ťa, zachraň ma. A presne ten muž, ktorý utekal oproti nemu s tým bodcom, tak Keď sa mali zraziť a stretnúť sa, tak aj on uhol so svojou zbraňou, aj môj apovka uhol. A toto sa stalo niekoľkokrát a on potom premyšľal o tom, že Boh musí byť, že toto nie je normálne, že sa mu toto prihodilo, pretože tí jeho priatelia zomierali. Boli zabití vlastne tými nepriateľskými vojskami a vlastne sa dostal do zajatia, na Sibír ho odviedli a on už poznal pána a nejakým spôsobom sa mu dostal do ruky tam v tom zajatí nový zákon. A aha, on si čítal tento nový zákon a bola tam ale kontrola a našli mu tento nový zákon. No a nevedel, že čo s ním bude a ešte aj taká vec sa tam stala, že bola tam nejaká vzbúra v tomto tábore, kde boli títo väzni. Aby si urobili poriadok, tí vojaci, ruskí vojaci, postavili všetkých týchto vojenských väzňov do rady a povedali, že každého 10. zastrelia. A vtedy tiež sa modlil a hovoril, že Bože, že prosím ťa, že zachraň ma. On mal aj veľa detí. A vtedy povedal, že budem ti slúžiť s celou svojou rodinou. A naozaj on bol 9. a toho 10. zastrelili. No a v tej situácii ešte tam vlastne bolo to, že mu vzali ten nový zákon a predvolal si ho ten šéf toho väzenia a povedal mu, toto sme našli u vás pri kontrole, že čo to znamená. A on vtedy mu povedal, že viete, že ja verím Boha a že čítam si to. A ten vedúci, teda vojak povedal, tak sa zamyslel a povedal, že viete čo? Že za to, že ste sa nebali a že ste sa k tomu priznali, že ja si vážim takýchto ľudí, aj keď je to úplne ideologicky proti nášmu názoru, ale postaram sa o to, aby vás prepustili domov. To bol taký mimoriadny zvrat. No a naozaj aj sa dostal domov do svojej rodiny a musím povedať, aha, že Apovka, tento náš prastárky, miloval Boha. Boh sa o ňoho postaral až do takej miery, že keď jeho syn, jeden z jeho synov išiel, myslím, že mal vtedy 89 rokov, išiel k lekárovi s ním, pretože slabšie videl, tak vlastne on nemal ani žiadnu zdravotnú kartu, žiadnu dokumentáciu. On jediné, čo potreboval vlastne, boli okuliare a on odišiel k Bohu, keď mal 96 rokov. V tomto veku, deň predtým vlastne, povedal môjmu strýkovi, pretože znovu v tom období býval u môjho starkého, my sme ho chodili navštevovať tiež a milovali sme ho, pretože z neho išiel taký Boží pokoj, Božia radosť. On bol úžasný muž, taký muž pokoja a takej dobroty. A v ten deň si nám hovoril teda náš striko, keď on tam bol, že mu tento Apovka povedal, že vieš čo, že pomôž mi, že umy ma, okúp ma a obleč ma, pretože pán mi povedal, že zajtra si pre mňa príde.
0: Wow.
1: A musím povedať, že naozaj tento striko mu poslúžil, brat môjho ocka aj ho umýl. A Apovka sa dal úplne do krásnych šiat, obliecť tie najkrajšie, proste ten oblek, košelu, kravatu. A tak si lahol aj v noci. Aha. A pán si ho zobral. A ráno, keď ho prišli pozrieť, on už tam nebol. Bolo tam už len jeho telo. A pán Ježiš si ho zavolal k sebe. Tak toto je taká Božia vernosť. Boh sa postaral. Postaral sa o jeho život. Postaral sa o rodinu, ktorú mal mnohé deti. Z jeho deti vlastne mal 9 deti. Mal 8 synov a jednu dcéru. Vydali svoj život pánu Ježišovi. Môj starky bol jeden z jeho synov. On mal 8 detí. Musím povedať, že všetky tie deti patrili pánovi. Mnohí z nich boli služobníci vlastne v zboroch, v cirkvi. Viedli aj nás, mojich bratrancov, sesternice, keď sme sa stretávali, tak to naozaj bolo úžasné dedičstvo, také duchovné, ktoré nám odovzdal a zároveň to bolo, presne ako si aj čítala, Andrejka, že to Božie požehnanie až do pokolenia a pokolení tých, ktorí rešpektujú Boha, ktorí ho milujú a Boh je verný, verný a on dal svoje požehnanie, dal svoju ochranu a toto je niečo, čo si veľmi rada pripomínam a to sú príbehy, množstvo príbehov, ktoré my sme mohli zbožiť Božej milosti zažiť a veľakrát, keď som si hovorila, že Pane, že jak je toto možné, tak mi Duch Boží povedal, že vieš čo, že videl som tvojho otca, videl som tvojho starého otca, videl som tvojho prastarého otca. Títo ľudia mi vydali svoj život, slúžili mi. A toto chcem povedať ešte o Božej vernosti, že keď hovorím teraz aj k rodičom, že je to veľmi podstatné, ako my rešpektujeme a milujeme Boha, ako s ním žijeme, pretože je to niečo veľmi vzácne, čo môžeme odovzdať ďalším generáciám, ktoré prídu po nás.
0: Ďakujem, Lenka, to je strhujúci príbeh, až neuveriteľný, keď sa to počúva. To je nádherné dedičstvo. Nečudujem sa, že si to rok čo rok pripomínate, práve počas Vianoc. Boh je verný. V tejto jeho charakterovej črte sa skrýva to, že sa nemení, že on je ten istý včera, dnes i na veky. Leni, čo ti začne bežať v mysli a vynárať sa v srdci, keď si uvedomuješ túto pravdu, že Boh sa nemení, že sa môžeme na neho spoľahnúť?
1: Prvá vec je, že je to stabilné, stabilita, pokoj a radosť. To, že je nemenný, vedie ma k tomu, aby som ho zároveň aj viacej poznávala. A prakticky to znamená, že viac si čítala a premyšľala o jeho slove. Práve včera som si čítala Hebrejom 9. kapitolu. Veľmi Duch Boží ku mne prehováral práve v tom, že tam je napísané, že bola urobená svätyňa svätých ako taký obraz, ktorý bol ešte pred príchodom Pána Ježiša. Izraeliti to vybudovali na pušti a potom v chráme. A my sme teraz tou svätyňou svätých a Pán prebýva v nás. A v tej svätyni bola vôňa, bolo kadidlo, bola vzácna, pretože tam bolo všetko zlaté, boli tam cherubíni a taká sláva neba, ktorá odrážala to, čo je v nebi, a bola tam zľutovnica. Ja som si uvedomila, že vo vzťahu s Bohom pre mňa je veľmi podstatné, aby som mala tú ochotu, svoju vôľu a pokoru podať sa mu, vyznať svoj hriech, oddeliť sa od toho, čo nie je sväté. Ak ja som teraz tou svätyňou, kde Pán Ježiš prebýva, tak on nemôže byť na mieste, kde je nejaká nečistota. Potrebujem vyznať svoj hriech a prijať to Božie odpustenie, to jeho zľutovanie, a toto je pokorujúce. Toto je zároveň pokorujúce, ale aj očisťujúce a zmocňujúce. A všetko to prichádza skrze krv baránkovú. Čiže pre mňa to, že Boh je verný a že sa nemení, znamená, že ma to vedie k takej tej túžbe ešte viac ho poznávať, a poznám ho skrze to Božie slovo, poznám ho skrze to, že žijem s ním ten život viery, nasledujem ho, rešpektujem ho, a vlastne skrze tú moju vieru v Božiu vernosť ma on sám potom zmocňuje pre ten život, ktorý žijem v tých bežných veciach.
0: V samotnom mene Boha, čo mňa veľmi potešilo, keď som to zistila, je koreň slova, ktorý znamená, že on je ten, ktorý bude pracovať, jednať smerom k tomu, aby to, čo povedal, sa naplnilo. Silno sa ma to dotýka, že Boh si tak veľmi cení, váži svoje vlastné slovo, každé zasľúbenie, ktoré vyriekol a ktoré je zaznamenané v písme, ale aj vo forme rémy v našich srdciach, mysliach, možno denníkoch, zápiskoch. Boh je ten, ktorý sa stará o to, aby sa to, čo on vyriekol, uskutočnilo. Čo ti k tomu napadá?
1: To, že Boh je verný, znamená, že je verný alebo je jednotný so svojím slovom. Jeho slovo je mocné a účinné, a takto sa nám Boh dáva poznať, takto sa nám prejavuje v našom živote. A jeho slovo nie je len litera, je to duch a život. Slovo, ktoré má stvoriteľskú moc a uskutočňuje to, čo hovorí. A toto je veľmi také mocné, silné. A v dnešnom svete som si aj uvedomila, že kde je plno klamstva a inflácie slova, tak toto znie až rozprávkovo. Že keď Boh vyriekne niečo, tak sa to aj deje. Pretože on je identický so svojím slovom. Je verný. A Ale to, že v našom svete je toľko klamstva a že mnohé veci nefungujú, hej, že sme počuli mnohé výroky, ktoré niekto ti slúbil, že sa stane, že to tak bude a vieš, že to tak ani nebolo, ani sa to neuskutočnilo, tak napriek tomu, že niečo to s nami urobí vnútorne, sme pod vplyvom takýchto vecí, na slove, ktoré Boh hovorí, to vôbec neuberá z tej moci. Boh sa nemení, on takýto je. A potrebujeme si naozaj dávať pozor na svoju myseľ, pretože tie slova, ktoré prichádzajú zvonku a vstupujú do našich uší, sa nás dotýkajú vnútorne našich pocitov, našej mysle, nášho konania. Je to duch Antikrista, duch klamu. Boh tohoto sveta sa volá Otec lží, ako pán Ježiš povedal svojim učeníkom, tak

0: rozímať o tomto slove, tráviť s ním čas, nie je to rýchle, nie je to o prečítaní si nejakej informácie, ale je to o trávení času s duchom, ktorý je v tom slove. A Duch Boží aj prehovára do môjho vnútra. On ovplyvňuje moje svedomie, on ovplyvňuje moju myseľ, on uvoľňuje moje pocity. Je to uzdravenie. Božie slovo je lekárstvom pre celé naše telo. Takže je to úžasné žiť s Božím slovom v jednote, tak ako Boh je jednotný so svojím slovom a má tvoriteľskú moc.
1: Ďakujem, Lenka. Milí poslucháči, neodchádzajte, ešte po chvíli hudby budeme s vami opäť.

0: Leni, napadá ti nejaký príbeh z tvojho života, ktorý ilustruje pravdu o Bohu, že verne vykonal, čo ti zasľúbil?
1: Napadol mi príbeh práve tuto z rádia. Asi spred 3 rokov už sa blížil koniec roka a spomínam si, ako Duch Boží mi dal na srdce, aby som sa modlila za odmeny pre našich spolupracovníkov, pretože celé rádio funguje na dobrovoľných príspevkoch našich poslucháčov a podporovateľov. Tak sme mali akurát ten rozpočet, že akurát vychádzali všetky financie na pokrytie toho bežného mesiaca. Naozaj neostávalo nič naviac a tak som sa začala modliť. A potom som to povedala aj môjmu manželovi, že vieš čo, že modlím sa za to. Boh ma vyzval, aby som sa modlila za to, aby naši ľudia, naši spolupracovníci tu mohli dostať odmenu.

0: Meni na konci roku. A že dobre, modli sa, dobre robíš, lebo nemáme na tie odmeny. A hej, nevedela som, ako je to v pokladni, pretože sme sa ani o tom nerozprávali. Priznám sa, že nezaujímam sa o tieto veci, ale ak je niečo, tak Pán Boh ku mne hovorí a modlím sa za tie veci. A úžasné bolo, že naozaj asi 2 týždne predtým, než mali byť vyplácané tie odmeny, za ktoré som sa modlila, prišiel jeden človek a povedal môjmu manželovi, že vieš čo, tieto financie, a bol to väčší obnos, že chcem, aby boli špeciálne len na koncoročné odmeny pre pracovníkov Rádia 7. A to bolo veľmi, veľmi výnimočné, pre mňa úžasné svedectvo a naozaj taký zázrak tej Božej vernosti. Ako on ma vyzval k tomu, aby som vo viere sa začala prihovárať za túto vec, tak Pán Boh bol verný a pôsobil v živote tohto muža s manželkou, ktorí prišli a uvoľnili svoje financie na to, aby mohli byť požehnaní ľudia, ktorí pripravujú program v tomto rádiu.
1: To je krásny príbeh a týka sa všetkých nás tu.
0: Áno.
1: Boh nám vo svojej vernosti zjavuje pravdu, že je verný, že s ním môžeme počítať, že môžeme byť v istote, v pokoji, že on dokoná. Na druhej strane Boh očakáva, že ho budeme rešpektovať. On s nami tiež chce počítať. Leni, mohla by si túto myšlienku viac rozviesť?
0: Keď hovoríme o tej Božej vernosti, vždy ja si uvedomím, tak pre môj život, že Boh ma stvoril, a teda nás ľudí, stvoril na svoj obraz. Čiže ak je vernosť súčasťou Božieho charakteru, mala by sa stať súčasťou aj môjho charakteru alebo charakteru ľudí, ktorí sú stvorení na ten Boží obraz. A k tomu naozaj potrebujem, aby som si ctila a rešpektovala Boha takého, aký je. A tu mi napadol príbeh zo starej zmluvy, príbeh kňaza Eliho, ktorý patril k Židom, patril k izraelskému vyvolanému Božiemu národu, dokonca on patril k vyvolanému kňažskému rodu. On patril k rodu z pokolenia Árona Leviho. A Boh o nich povedal, že budú kňazi a budú takto slúžiť. A v 1. Samuelovej 2. kapitole v 10. verši je napísané, kedy prišiel Boh za Elim, za týmto kňazom, a aj mu povedal, ja som ti povedal a ty patríš do toho vyvolaného kňazského rodu, ale preto, že ty si ma nectil pred svojimi synmi ani pred ľuďmi, ktorí prichádzali do chrámu. A napriek tomu, že som toto slovo vyslovil, ruším túto vec v tvojom živote, v tvojej rodine, a to kňazstvo bude zastavené v tvojom pokolení. Pre mňa toto slovo je veľmi vážne, pretože to bol muž, ktorý tam patril, muž, ktorý išiel akoby v prúde tých zasľúbení, tej Božej vernosti, a on zažil to, že Boh je verný. A ja som premyšľala, že či on si myslel, že Boh mu to odpustí. A toto slovo veľmi ku mne hovorilo a je pre mňa takým zdvihnutým Božím prstom v tom, že sú zasľúbenia, ktoré Pán Boh vyriekol do nášho života, ktoré sa môžu stať súčasťou nášho života. Ale je tu to ale, presne to, čo zažil ten kňaz Eli, že Boh hľadá ľudí, pri ktorých by mohol zjaviť tú svoju moc, pri ktorých môže zjaviť tú svoju vernosť. A preto to je veľmi podstatné, aby takisto ja som poznávala Boha, jeho charakter, a rešpektovala ho, rešpektovala jeho slovo a nebrala ho ľahko vážne, aby som si ho ctila, aby som sa modlila, ak niečomu nerozumiem, aby som to nenechala len tak, ale aby som hľadala, aby som kopala do hĺbky a pýtala sa, Bože, ako to je, ako mám tomuto rozumieť, ako mám zachovať toto slovo v tejto situácii. Zjav mi tie veci. A to, ako som aj hovorila, že Božie slovo nie je litera, ale je to duch a život, to povedal Pán Ježiš svojim učeníkom. To znamená, že Duch Svätý aj dnes nám zjavuje to konkrétne slovo do našich konkrétnych situácií. Tragédia Eliho bola, že sa nepýtal, ako má reagovať v tej situácii, keď jeho dospelí synovia ho nerešpektovali, pretože on ich aj napomínal, ale oni absolútne nemali úctu ani k svojmu otcovi a ani k Bohu. A ja si uvedomujem, že sú také situácie v našom živote, ale potrebujeme sa pýtať Boha a on nás aj vyzýva k tomu, aby sme sa ho pýtali, že on nám chce zjaviť veci do nášho osobného života. A v tomto vidím, že je to takou výzvou a zároveň aj je to pre nás určitým takým zastavením, aby sme nebrali tie Božie veci na ľahkú váhu, alebo tak, že áno, toto viem, Boh je takýto, alebo neviem, ako to vyjadriť, aby sme nežili len takú intelektuálnu vieru. Áno, tak toto poviem. Že verím Bohu, že je, žijem v súlade s takými morálnymi hodnotami, s vecami, ktoré sú prospešné pre mňa, pre moju rodinu, pre spoločnosť, v ktorej sa nachádzam. Ale aby sme žili v úzkom obecenstve s Bohom, aby sme s ním trávili čas na takom skrytom mieste, kde on príde a bude mať právo hovoriť do nášho života. Bude mať právo zasvietiť na veci v našom srdci, ktoré nie sú v súlade s jeho vôľou. Aby sme neboli ľudia, ktorí si myslíme, že napokon sme vyvolený Boží národ, poviem to takto v úvodzovkách, tak ako si možno myslel aj Eli, veď nič zlé mi nehrozí, nemôžem ovplyvniť predsa svojich dospelých synov. Ale aby sme naozaj vedeli, že aha, Boh mi dnes ráno hovoril toto do tejto konkrétnej situácie. Dnes som ho počul, dnes potrebujem reagovať na tie veci, dnes sa potrebujem podľa toho zariadiť. A toto je to, čo napríklad ja som si uvedomila, že v mojom živote prináša to obecenstvo, lebo vernosť je ovocie Ducha Svätého. Ja to neviem vyrobiť vo svojom živote, ale ak som plná Ducha Svätého, ak s ním žijem, trávim s ním čas, ak sa modlím, ak mu dávam priestor vo svojom živote, tak vtedy aj v mojom živote sa zrazu začne prejavovať tá vernosť, ktorú Pán Boh hľadá od nás, pretože on nás stvoril na svoj obraz. A je to ovocie jeho ducha. On hľadá svojho ducha v nás. Je niekde napísané, myslím, že v Jakubovi, že až po žiarlivosť on túži po duchu, ktorý je v nás. Aby sme reflektovali na ňo. Aby sme odrážali jeho povahu. A ak neodrážame, je to príbeh medzi mnou a Bohom, tak ako to bol príbeh medzi Elim a Bohom, a je to Božia zvrchovanosť, ako on bude jednať, ako jedna potom v živote človeka. Ja osobne sa modlím, aby Duch Boží bol ten, ktorý ma vedie. Aby to nebola moja myseľ, aby to neboli moje skúsenosti alebo nejaká moja intelektuálna viera, ale aby to bola živá viera skrze moc Božieho slova, ktoré prijímam do svojho života.
1: Ďakujem za ten pohľad, ktorý si teraz predstavila a aj za ten príbeh. A ako vidíš pravdu, že Boh je verný teraz v tomto období svojho života v porovnaní s tým, ako si ju vnímala prvé roky po obrátení? Ako sa rozvinulo tvoje chápanie Božej vernosti počas tvojho života?
0: Tak tá Božia vernosť v mojom živote je veľmi úzko spojená s Božou láskou a dobrotivosťou. To, ako som hovorila a spomínala, že som vyrastala v tej rodine, kde sme boli vedení k Pánovi a kde bola viera takou živou súčasťou života rodiny, aj osobného života ľudí, aj mojich stárkovcov, prastarých rodičov, mojich rodičov, to je jedna vec. Tá druhá, keď si hovorila, ako ho poznám teraz v súčasnosti, tak k tej vernosti a k tým Božím skutkom, ktoré si pripomíname v našej rodine, ktoré sú úžasným, takým hlbokým duchovným dedičstvom, by som len pridala to, že je tam obrovská láska, obrovská milosť. To, že môžem prísť k Bohu a je verný, aby mi odpustil. V epištole Jána, v prvej epištole, je to napísané hneď v prvej kapitole, že keď prichádzame a vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nás očistil od každej nepravosti a odpustil nám každý hriech. A pre mňa toto, táto Božia vernosť znamená hneď za tým láska. Milujem ťa. túžim po tebe, chcem, aby si bola na môj obraz, chcem mať s tebou obecenstvo, túžim po tom, aby si žila v mojej prítomnosti, pretože tam, kde som ja, tam je všetko možné. A toto je niečo, čo vnímam, že ja túžim žiť v Božej prítomnosti, pretože dnes to už nie sú len skúsenosti mojho prastarkého, nie sú skúsenosti mojho starkého, mojho ocka a mojich rodičov, ale sú to moje skúsenosti, že ja vidím, že on ma pritiahol svojou láskou a môžem žiť vierou, ktorú snažím sa tým, že mám určitý návyk, že čítam si Božie slovo, skrze ktoré prichádza a rastie viera v mojom duchu, v mojom vnútri, tak tým viac môžem poznávať tú Božiu moc a tie Božie zásahy a zároveň aj to, ako mňa to premieňa, môj charakter, ako ma to mení, oslobodzuje ma to vo vzťahu k ľuďom, vo vzťahu k okolnostiam života, k situáciám, ktoré neviem ovplyvniť, ale jednoducho viem, Boh tam je. Boh mi povie, neboj sa, ja som verný, ja dokonám za teba. A vtedy mu tak poviem, páne, OK, skladám túto vec do svojej mysle, dôverujem ti, prosím, úplne ma uvoľni z toho, pripomínam si tvoje slovo, ty si mi zasľúbil, že dokonáš za mňa v tejto konkrétnej veci. A vieš čo, chcem ti povedať, že potom naozaj, keď aj vstanem a idem do práce, alebo idem čokoľvek iné robiť, vybavovať, riešiť, tak ja sa cítim vnútorne slobodná. Necítim sa obťažená tým bremenom starosti. Necítim sa v nejakých pochybnostiach, ako to bude. A potom zrazu príde telefonát, zavolá mi pani a to sa stalo dnes ráno. O pol hodinu mi volala pani a povedala, viete čo, vybavujem vašu vec. Bola som za týmto človekom, bola som za touto riaditeľkou tohto úradu, aby poriešila vašu situáciu. Môžete prísť, bude to pripravené, bude to do konca tohto týždňa. To sú veci, ktoré ty ani nevieš ovplyvniť, ale ja som si hovorila, že páne, a tak som jej hovorila, že viete čo, akurát som sa pred chvíľkou modlila a dávala som to do Božích rúk celé. A som vďačná, že ste súčasťou tohto Božieho plánu pre môj život. A ona normálne bola z toho taká radosná, že ju to požehnalo. Je to úplne neveriaci človek. Ale musím povedať, že ja som vedela, že toto nie sú náhody. To je to, že zrazu ty môžeš žiť slobodná a Boh dokoná za teba, pretože on je verný a keď ty žiješ s ním, tak on sa k úprimným a úprimne a reaguje proste ako otec k svojim deťom. Takže to je taká moja skúsenosť. Práve čerstva veľmi z dnešného rána, teším sa, že som ju mohla zdieľať a ďakujem aj za tieto otázky, Adi.
1: A ja ďakujem za tvoje odpovede. Milí poslucháči, dnešnú reláciu ukončíme slovom z prvého listu Korinským z prvej kapitoly 9. verš. Verný je Boh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho syna Ježiša Krista, nášho pána. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Filipenom, 1. kapitola, 12. verš. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo šíreniu evanjelia. Tan Flipin, duchovný slúžiaci v Texase, mal nehodu na bicykli. Kvôli značným poraneniam a otrasu mozgu ho lekári poslali na CT vyšetrenie. Zistili, že v prednej časti mozgu má zhubný nádor. Nasledovala náročná liečba. Flipin hovorí, že Boh dopustil nehodu, aby lekári objavili jeho nádor na mozgu. Jeho život sa odvtedy zmenil. Žije s vďačnosťou voči Bohu. A svojou vierou chce povzbudiť aj iných, aby mu zverili život. Apoštol Pavol píše Filipenom, že Boh si môže použiť nehody a iné protivenstvá pre naše dobro a na svoju slávu. Kým bol v domácom väzení v Ríme, čakal, kedy sa postaví pred cisára Nera, aby bol súdený za zločin. Pavol však nesmutí, raduje sa. Ako môže byť šťastný? Byť v putách pre Krista považoval totiž za privilégium. Keď sa pozrel na ťažkosti z Božej perspektívy, napísal: Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo šíreniu evanjelia. Uväznenie využil ako príležitosť zvestovať evanjelium strážnikom, ktorí boli k nemu pripútaní. A napokon, keď hlásal dobrú správu Ježišovi Kristovi aj v putách, jeho príklad bol povzbudením pre ostatných veriacich, ktorí bez strachu hlásali slovo. Keď prídu rôzne protivenstvá, dôverujme Božej perspektíve a verme, že On aj z toho, čo je ťažké, môže priniesť niečo dobré.

0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7.
1: Ak toto privítanie dôverne poznáte, už viete o tom, že Rádio 7 môžete počúvať aj mimo nášho éteru, a to práve vďaka vybraným reláciám na známych podcastových streamovacích platformách.
0: Nalaď si vďaka podcastu

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Od mikrofónu sa hlási Zuzana Fraňová. A dnes sa budeme modliť za krajinu Sri Lanka. Je to krajina, odkiaľ pochádzajú výborné čaje. Miestni obyvatelia nazývajú svoju krajinu Sri Lanka. Takže Sri Lanka alebo Sri Lanka. Dlhý tvar je Srilanská demokratická socialistická republika. Je to štát ležiaci na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Hlavným mestom je Colombo. Podnebie na Sri Lanke je tropické s celoročne stabilnou teplotou 27 stupňov Celzia. Najlepšie obdobie na pobyt na juhu a západe je od novembra do apríla. V ostatných častiach roka je častý výskyt dažďov. V krajine žijú tri druhy obyvateľstva. Sinhalci, ktorí tvoria 74%, Tamili, ktorí tvoria 17% a Mórovia, ktorí tvoria 7%. Sinhalci prišli na Sri Lanku koncom 6. storočia, pravdepodobne zo severnej Indie. Budhizmus bol zavedený v polovici 3. storočia. Ceylon získal nezávislosť v roku 1948 a v roku 1972 bol premenovaný na Sri Lanku. Na Sri Lanke od roku 1983 pretrvávala občianska vojna medzi menšinovými Tamilčanmi a Sinhalcami. Začala povstaním organizácie Tigrie oslobodenia tamilského Ilámu a ďalších miestnych ozbrojených skupín. Tamilčania sa snažili na severe a východe ostrova, ktorý bol obývaný Tamilčanmi, vytvoriť samostatný štát, tzv. Tamilský Ilám. Vojna trvala 26 rokov do mája roku 2009. Odvtedy zahynulo v konflikte niekoľko desiatok tisíc ľudí. Napätie medzi menšinovými Sinhalcami a Tamilčanmi stále trvá. Zvíťazili srilanské vojska. Najväčšia časť obyvateľstva vyznáva budhizmus a je to až 70%. Druhým najväčším náboženstvom v krajine je hinduizmus 15%, potom kresťanstvo 8% a nakoniec islám 7%. Prenasledovanie kresťanov začalo pred pár rokmi s narastajúcim počtom ozbrojených buddhistických skupín. Viac ako 250 kostolov bolo zničených. Kresťania sú napriek demokratickému zriadeniu štátu utláčaní v zamestnaniach aj v školách. V roku 2013 boli zakázané akékoľvek vianočné oslavy a bohoslúžby. Okrem toho vláda zakazuje konvertovanie budhistov ku kresťanstvu a považuje ho za ilegálne. Hlas mučeníkov poslal v roku 2014 5000 Biblií kresťanom na Sri Lanke a prispieva k vzdelávaniu pastorov v miestnych farnostiach. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého nášho brata alebo sestru, ktorí sú na Sri Lanke. Ďakujeme Ti, že Ty si tiež s nimi. Ďakujeme, že Ty si zdrojom múdrosti a sily a preto ťa prosíme, aby si Tvoju múdrosť a Tvoju silu dal týmto všetkým kresťanom, ktorí čelia utláčaniu. Ďakujeme Ti veľmi za všetky Biblie, ktoré mohli prísť na Sri Lanku, za tých 5000 vzácnych Biblií a prosíme ťa, aby sa dostali k tým správnym ľuďom, aby Tvoje slovo uzdravovalo, aby Tvoje slovo ich posilňovalo, aby Tvoje slovo im dalo poznať Teba, aby mohli čerpať silu z Teba. Duchu Svätý, prosím, aby si ich požehnal všetkým duchovným požehnaním. A veľmi sa modlím, aby títo naši bratia a sestry mohli svedčiť o svojej viere navzdory všetkému zastrašovaniu zo strany buddhistických nacionalistických skupín. Prosíme, aby mohli smelo vyznávať Tvoje slovo. Prosíme, aby rodiny boli požehnané Tebou a zmocnené natoľko, že naozaj budú smelí a odvážni v tom, že budú o Tebe svedčiť, že sa budú k Tebe priznávať. Prosíme ťa aj za všetky tie detičky, ktoré vidia, čo sa to deje, aby sa rozhodli kráčať po Tvojich stopách, aby sa rozhodli kráčať za Tebou a aby si aj tým deťom, aj rodičom dal odvahu priznávať sa k Tebe. Amen.

0: máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.

dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože, že môžem.

0: boli a budú. Avšak možnosť šírenia evanjelia skrze éter Slovenskej republiky tu dlho nebola. To, že dnes Rádio 7 môže vysielať dobrú zvesť o Kristovi skrze FM frekvencie, je aj vďaka finančným darom našich poslucháčov. Zapojte sa dnes aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.
2: Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. Štvrtá kapitola, listy lásky priamo zo srdca. Božia cesta je čistá. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. 18. žalm, 31. verš. Radostná sobota na Kanadskej národnej výstave s Paulom Powersom vyvolala vo mne v nasledujúcich dňoch prúd myšlienok. Premýšľala som o udalostiach, ktoré sa od mája stali, a na svoje prekvapenie a radosť som zistila, že perspektívy môjho života sa zmenili práve od stretnutia s Paulom. Dokonca v nádeji som denne chodila k poštovej schránke a bola som odmenená, keď v strede týždňa som tam našla list z Toronta so spiatočnou Pavlovou adresou. List napísal v nedeľu a ja som ho mala teraz v rukách. Povedať, že som bola listom potešená a rozrušená, by bolo príslabé vyjadrenie. Dýchtivo som si našla tiché miestečko, kde by ma nič nerušilo, a začala som list čítať. Paul mi napísal v stredu ďalší list, ktorý som dostala v piatok. Listy sa začínali objasňovaním záležitostí, ktoré sa týkali Paula a o ktorých som sa len domnievala. Mala som duchovný dar predvídania, ale pretože náš spoločný čas bol taký krátky, nebola som v stave chápať alebo hodnotiť to úplne. Práve som sa chystala zaniesť do schránky list Paulovi, keď sa spolu s mojim bratom objavil predo mnou. Jim ho pozval na víkend navštíviť našu farmu, ale nič nám o tom nepovedal. Podala som Paulovi svoj list a on hneď prejavil svoju duchaplnosť. Osobná dodávka, na čo nám je pošta? To je fajn, že si tu, spomenula som si na známu frázu, snažiac sa, aby to neznelo príliš vzrušene. Paul okamžite ponúkol svoje služby môjmu otcovi a otec to hneď prijal. Dal mu pokosiť rozsiahly trávnik našou starou kosačkou. Potom pomáhal otcovi odstrániť hniezdo sršňov pod odkvapom. Ja som zatiaľ trhala burinu v záhrade, čo udúšala trávu, ale tak, aby som mohla byť blízko Paula, hoci by som sa k tomu pred nikým nepriznala, ani sama pred sebou. Večer sme hrali monopoly a chrúmali pukance. Boli to fantastické chvíle a všetci sme pritom spoznali Paula lepšie. V nedeľu sme išli do zboru, kde sa Paul zoznámil s našim pastorom. Zvyšok dňa prebehol rýchlo a na večer Jim a Paul odcestovali do Toronta. Paul mi prislúbil, že napíše viac a hoci bol veľmi zanepráznený povinnosťami, dodržal slovo a posielal mi týždenne 2-3 listy. Ja som mu tiež napísala niekoľko listov. Raz som mu napísala dokonca 3 listy za jediný deň. Naznačila som mu o sebe oveľa viac, ako by som to kedy predtým pripustila. Vyznala som sa mu o takých veciach, o ktorých by som nikdy nikomu nepovedala. Stali sme sa ozajstnými priateľmi, veľmi blízkymi. A keď mohol, vždy nás prišiel navštíviť na našu farmu. Rozprávaj mi o svojom detstve, povedal počas jednej návštevy. Vždy si rada hrala na klavíri? To by si sa mal spýtať mojich rodičov, odpovedala som. Neuveríš, Paul, ale ja som skutočne komponovala hudbu aj počas spánku. Keď som bola malá, bola som námesačná a o polnoci som vstala, zišla po schodoch dolu, sadla som si ku klavíru a hrala som. Ale ostatní z rodiny to nie veľmi ocenili a smiali sme sa. Ale aby som odpovedala na tvoju otázku, moji rodičia ma ku klavíru priam zasvetili. Začala som hrať ako 6-ročná, ešte podľa sluchu. Môj otec si zvykol zapnúť rádio, počúval nejakú pesničku, ktorú mal rád, a povedal: Počuješ to, Margie? Teraz vypnem rádio a ty to skús zahrať na klavíri. A tak som sa naučila improvizovať. Chcela som chodiť na hodiny klavíra, ale všetci mi hovorili, že na lekcie z klavíra je ešte priskoro. No ja som si zaumienila, že im dokážem ich omyl. A tak ako 13-ročná som začala hrať lekcie z klavíra. A teraz študuješ na hudobného skladateľa a koncertného klaviristu, povedal Paul s obdivom. Boh ťa naozaj obdaroval, Margie. Poďakovala som mu za komplimenty A povedala som, že každý talent, nech by bol akéhokoľvek druhu, je od Boha. Chcem, aby moja poézia a hudba boli vždy vyjadrením toho, čo Boh vložil do môjho srdca a duše, povedala som a myslela som to vážne. To bude, Margie, povedal ticho, potľapkávajúc mi ruky. Som o tom presvedčený. A v jeho očiach sa objavili slzy. Hovor mi o svojom detstve, Paul, povedala som. Najprv váhal a potom odpovedal. Moje detstvo sa nepodobá tvojmu, Margie. Ty si svoje prežila šťastne a bezstarostne, ale ja... Pomaly sa rozhovoril. Bolo to prvý raz, čo som sa dozvedela o Pavlovej minulosti. Čo mi Paul zo svojho detstva prezradil, ma v mojej útulnej izbičke priviedlo do plaču. Plakala som v Pavlovej prítomnosti, nemohla som slzy zadržať. Jeho matka zomrela, keď bol ešte malý, a to, čo nasledovalo, možno opísať len ako výsmech detstva. Doktor James Dobson o tom pred pár rokmi v rozhlasovej relácii Zaostrené na rodinu povedal, keď robil interview s Paulom. Paul Powers bol jednou z najotrasnejších obetí zneužitia detstva, o akých som kedy počul. Bezprostredne po smrti svojej matky, keď tento vyplašený 7-ročný chlapec s rozorvaným srdcom plakal, jeho opitý otec ho pesťou udral do tváre, mlátil ho a naháňal po celej izbe, aby tie nemalo konca. Paulovi tiekla krv z nosa a úst, no otec ho kopal a vrieskal. Tu máš za plakanie, ty sprosté decko, zavri už konečne hubu, praví chlapi neplačú, len baby. Pokračoval v úderoch a kopancoch do boku, do tváre a všade, kam zasiahol. Tá istá ambulančka, ktorá odvážala mŕtvu matku, viezla aj Paula do nemocnice, kde strávil niekoľko dní pre ošetrovanie zraneného zápestia, zlomených rebier, ošklivo napuchnutých očí, tržných rán a niekoľkých vyrazených zubov. Ale neplakal som, povedal mi Paul. Zaprisahal som sa, že už nikdy plakať nebudem. V ten deň Paul stratil nielen svoju matku, ale aj svoje detstvo. Stal sa z neho zatrpknutý chlapec, ktorý sa prinúcoval byť tvrdým chlapom a za túto premenu platil hroznú cenu. Mal tragické detstvo poznačené ťažkým opilstvom otca, ktorý bol často v alkoholickom delíriu. Okrem toho, otec sa druhýkrát oženil, čo priviedlo do domu ďalšie deti, ku ktorým pribudli ešte tie, čo sa narodili potom. Keď mal Paul asi 8 rokov, prišli sem tam do styku aj s políciou, ktorá musela riešiť dôsledky nevinných detských hier, vyúsťujúcich do vykradania obchodov, organizovaných krádeží ba i vraždy. Strávil viac rokov prechodom zo školy na školu v dôsledku vylúčenia, až napokon prežil ťažké časy vo väzení, kde bol predtým tábor pre vojnových zajatcov nemeckej armády. Vo veku 16 rokov bol ťažkým delikventom a prešiel zostreným väzením v Guelfe v Ontáriu, kde strávil väčšinu času v samotke. Ale práve tam sa mu naskytla príležitosť navštevovať obchodnú školu, v ktorej sa rozvinuli jeho tvorivé schopnosti. To viedlo aj k niektorým privilégiám. Bol prevezený do Bowmanville, kde pracoval v obuvníckej dielni a toto zamestnanie znamenalo pre neho zásadný obrat. Počas mimopracovného programu sa zoznámil s kresťanským párom Klárou a Clarenceom Adamsovcami a jeho život sa dramaticky zmenil. Dievča, s ktorým som mal schôdku, ma pozvalo na zhromaždenie spoločenstva Kristova mládež, vysvetloval mi Paul. A skutočne som tam niekoľkokrát šiel. Jeho hlas sa pritom zlomil a v očiach sa mu objavili slzy. Ty plačeš, povedala som jemne. Áno, povedal. Strávil som tie roky, odkedy mi zomrela matka, odlúčený od všetkého, v base. Ale hrádza sa napokon pretrhla vďaka jednému z tých mítingov. Boh a ja sme mali spolu dobrý rozhovor. Ja som našiel Ježišovo odpustenie ako ten zločinec na kríži, o ktorom som počul v predchádzajúci večer na zhromaždení. Boh otec mi šepkal, že ma miluje a ja som mu uveril. A teraz môžem plakať od šťastia, lebo viem, že je to dobré. V septembri 1959 Paul prešiel do Londýna v Ontáriu, aby tam pracoval v rámci spoločenstva Kristova mládež na mládežníckom a rodinnom súdnom dvore, ako aj v oblasti organizácie zhromaždení. Teraz organizuje zhromaždenia v Belleville a okrem toho pracuje aj ako poradca pre mládežníkov, ktorí prešli rôznymi problémami podobne ako kedysi on sám. Čo mi vtedy Paul nestihol vyrozprávať, to som čoskoro našla v jeho listoch, lebo naša týždenná korešpondencia pokračovala. Už dlho som vedela, že to boli listy lásky, prištiace priamo z jeho srdca. A milujem ťa sa predieralo na povrch.

Ježišu, ďakujem ti aj za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ťa máme v našich životoch, že ťa môžeme osobne poznať. A Pane Ježišu, ja sa tak modlím aj za úctu jeden voči druhému. Pane Ježišu, modlím sa za to, aby mohli mať mladí ľudia úctu voči starším, ale zároveň, aby aj starší ľudia si vedeli ctiť mladšiu generáciu. Modlím sa za to, aby sme mohli prechovávať rešpekt a úctu jeden voči druhému, aby sme mohli byť ľuďmi, ktorí sú ľuďmi múdrosti, pokory, aby sme sa nepovyšovali jeden na druhým, Pane. Modlím sa za to, aby sme mohli naozaj vstupovať aj do tejto oblasti s Tebou. Menej Ježiš. Amen.

Páčia sa vám relácie, ktoré počúvate na vlnách Rádia 7? Staňte sa ich súčasťou a podporte nás finančne či modlitebne. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Bratia, sestry, už prednedávnom sme vstúpili do nádhernej kapitoly zjavenia Božieho. Je to Evangelium podľa Jána 3. kapitola. Tam sme hovorili, teda brat Peťo hovoril o tom očisťovaní alebo o krste, tá druhá polovica tejto kapitoly. Chceme sa ale pozrieť aj na tú prvú polovicu počas tohto mesiaca. Chcel by som ešte predtým, teda ako vstúpime do 3. kapitoly, aby sme si len spomenuli, čo bolo v 2. kapitole, lebo je to celkom dôležité. Pán Ježiš teda vstúpil do Jeruzalema, je na veľkonočných sviatkoch a je len tak veľmi stručne napísané, že robil znamenia. Takže robil zázraky, mnohí ľudia to videli a nejakým spôsobom v neho uverili, ale potom napísané, že ale on sa im nezveril. A tam je veľmi dôležité slovo napísané aj pre nás, aj pre dnešný text. Takže poprvé to, že mnohí už videli tie znamenia, takže videli tie Božie skutky a museli sa nejako k ním postaviť. Mnohí teda v neho uverili. A druhá vec je to, že je napísané práve v tom závere, že pozná, čo je vo vnútri človeka. Nie je potrebné, aby mu niekto vydával nejaké svedectvo a tam niektorí zrejme možno, že sa ho aj snažili nejako presviečať, ale teda on vedel, čo je v človeku. A teraz prichádzame do 3. kapitoly, kde prichádza jeden takýto človek. To je Nikodém. A presne u neho sa ukáže to, že on videl tie zázraky, nejako na nich reagoval a potom, že pán Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Takže je to konkrétny príklad, kde videl, čo konkrétny človek prežíva, kde v 2. kapitole to len všeobecne vie, čo je vo vnútri človeka. Tu presne ukáže, že vie, čo prežíva Nikodém a čo potrebuje počuť. Nájdeme si teda spoločne Evangelium podľa Jána, 3. kapitola 1 až 10. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť dolo na svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. A celý tento text je akoby, nie akoby, jasné vyučovanie pre Nikodéma, niečo, čo nevie. Niečo, čo mal vedieť. Ježiš hovorí: Ty si učiteľ v Izraeli, toto nevieš. Niečo, čo mal vedieť a nevie. Zároveň pán Ježiš vysvetľuje niečo nádherné o spasení človeka. Poďme ale teda postupne od prvého verša sa dozvedáme, teda, že medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. Takže vidíme už teraz konkrétneho človeka, ktorý prichádza k pánovi Ježišovi. To, že bol farizej, nám napovedá celkom veľa a je to dosť zaujímavé, že sám prichádza za Ježišom. Ak poznáte trošku vzťah pána Ježiša s farizejmi, alebo naopak farizejov k pánu Ježišovi, tak nebol to veľmi dobrý vzťah. Farizeji nadávali na Ježiša, Ježiš ich považoval za pokrytcov. No ale je tu jeden medzi nimi, ktorý prišiel. Takže bol to jeden popredný muž medzi Židmi, bol to jeden z tých, ktorý mal naozaj medzi Židmi skutočnú moc. V tej Jeruzalemskej rade bol to expert na starú zmluvu, pán Ježiš ho nazýva učiteľ Izraela. Expert na starú zmluvu, bol mocný, vplyvný, bohatý, bol vzdelaný, bol inteligentný. Ako učiteľ, ako farizej znamená, že to je frakcia spomedzi učiteľov. Vieme, boli tam saduceji, farizeji, niekedy sa stretávame so zákonníkmi a s ďalšími inými skupinami. On bol farizej. Takže držal sa zákona Mojžišovho, preto aj to vysvetlenie, ktoré mu pán Ježiš dáva, je zo zákona Mojžišovho, alebo teda zo starej zmluvy. Uznával celú starú zmluvu. Vieme, že v tom čase nie všetci Židia uznávali celú starú zmluvu. Niektorí uznávali len 5 kníh Mojžišových. On uznával celú starú zmluvu. Takže aj spisy, aj prorokov,
alebo kráľovské knihy, aj Mojžišovú zmluvu, alebo Mojžišové knihy, samozrejme. Taktiež farizei boli typický tým, že okrem toho, že uznávali celú starú zmluvu, tak dodržiavali aj tzv. Ustanovenia starších. V skratke, na vysvetlenie, jednoducho riadili sa mnohými ďalšími pravidlami, ktoré vznikli z tradície. Z výkladu nejakých múdrych ľudí a mali pripravených mnoho a mnoho a mnoho príkladov, príkazov, podľa ktorých sa chceli riadiť. Ježiš ich ale nazýval pokrytcami, pretože mnohokrát svoju pobožnosť len ukazovali verejne, aby to bolo vidieť, akí sú oni zbožní. No pritom mnohým z nich šlo len o popularitu, šlo len o zisk, nie o spásu ľudí, len o striktné dodržiavanie svojich vlastných pravidiel, ustanovení starších židovskej tradície. Ale čo je veľmi dôležité je to, farizei verili vo večný život. Verili, že prichádza Mesiáš, záchranca Izraela. Taktiež sa nazdávali, že to budú práve oni, ktorí oznámia svetu, kto je Mesiáš. Možno očakávali, že tiež Mesiáš bude v priateľskom vzťahu voči farizeom. Lenže Pán Ježiš volal k spáse, volal k pokániu, volal k znovuzrodeniu aj farizeov, tak volá teraz aj Nikodéma. Pokračujeme ďalej do druhého verša. Takže tento Nikodém, a už vieme trošku viac o ňom, prišiel k Ježišovi. Kedy? V noci prišiel. Povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Prichádza teda v noci sa rozprávať s Pánom Ježišom. Možno sa pýtame, že a prečo prišiel v noci? No, je na to veľa dobrých dôvodov, prečo prišiel práve v noci. Jeden z dôvodov, teoreticky, možno, že môže byť aj jeho popularita, lebo nie všetci si mysleli, že Ježiš je od Boha, ale je tu napísané, že Nikodém a ešte niektorí si mysleli, že je od Boha. Ďalší dôvod, prečo prišiel večer alebo v noci, bol ten, že aby mohol mať s Ježišom dlhší rozhovor. Tie Ježišové dni, keď čítame, čo všetko on robil, ako uzdravoval, ako vyučoval, ako robil znamenia, divy, stále bol obkolesený nejakými ľuďmi a keď nie, tak učeníkmi, tak aby mohol mať s Ježišom rozhovor, tak našiel nejaký konkrétny čas. Keď Ježiš pravdepodobne nebol až tak zanepráznený a mal čas. No tu, bratia a sestry, je dôležitá vec, pretože teraz hovoríme o Nikodémovi, no v niečom by sme mali rozmýšľať aj o sebe. Lebo tento rozhovor je zapísaný aj pre nás ako Božie slovo. Teda jedna z vecí, čo si môžeme všimnúť, je to, že Pán Ježiš prijíma na rozhovor človeka, ktorý niečo hľadá, ktorý pre niečo prišiel za Ježišom. Aj my môžeme prísť za Pánom Ježišom. Pán Ježiš takisto vie, čo je v našom vnútri a je potrebné sa s ním rozprávať a aj on sa chce s nami rozprávať. Taktiež tento rozhovor, ktorý má Ježiš s Nikodémom, je rozhovor, ktorý chce mať a má Ježiš aj s nami. O spáse, o znovuzrodení, o večnom živote, o živote v duchu. Nikodém prišiel za Pánom Ježišom a nazýva ho rabi, že učiteľ. Takže uznáva, že je učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on vidí Ježišove zázraky a jedni hovoria, o, tak to je od Belzebula, to je od diabla, ale on a ešte niektorí, lebo hovorí plurál, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on sa nepridáva k tejto skupine, že to sú nejaké diabolské skutky, ale on hovorí, prišiel si od Boha, vieme to, iste to vieme, je to tak. A odôvodnenie, on vidí tie zázraky a hovorí, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Všimli sme si, bratia a sestry, jednu dôležitú vec v tomto vyznaní. Prečo prišiel Nikodém za Ježišom? Prečo ho až dvakrát nazýva učiteľ? Rabi a potom učiteľ. No vyzerá to tak, že Nikodém ako učiteľ Izraela ide za niekým, kto je ešte väčší učiteľ. Lebo veril, že je od Boha. Hľadal niečo. Hľadal nejakého učiteľa. A je tu učiteľ, o ktorom verí, že je od Boha. Chce sa s ním rozprávať. Tu, bratia a sestry, vstupujeme do tretieho verša. Ježiš, a je zaujímavé, že Ježiš mu odpovedal. A možno si budem hovoriť, ale veď sa komu odpovedal, veď mu nejako neodpovedal. Ježiš mu odpovedal. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No tak Nikodém mu hovorí, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha,
lebo nikto nemôže robiť také znamenia. Pán Ježiš na to odpovedá nejako úplne inak. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No lenže toto sa nádherne spája so záverom druhej kapitoly. Ako? Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Tu máme ten konkrétny príklad. Ježiš rozpoznal a vedel presne, čo rieši, čo je dôležité pre Nikodéma. Vedel, že niekde v sebe rieši otázku spasenia a Ježiš to rozpoznal a preto prichádza rovno k veci. Pán Ježiš vie, čo je v Nikodémovo vnútri, vie, čo je v našom vnútri. Preto nebudeme prekvapení, že Pán Ježiš ide rovno k veci s Nikodémom a nereagoval mu nejako na to, že čo mu doteraz hovoril. No a to, čo mu odpovedá, je zásadná vec pre Nikodéma. Mení to celý jeho svet. Totálne mení. Ježiš hovorí Nikodémovi, človek môže byť spasený. Človek môže vojsť do nebeského kráľovstva. Ale jedine vtedy, ak sa narodí znova. Človek potrebuje nový život. Takže nejde len o to, že to nejako dokáže svojimi skutkami, že sa nejako napraví, že niečo začne robiť, niečo prestane robiť, ale sa musí narodiť znova. A čo vlastne vyjadruje Pán Ježiš tým tretím veršom? To nedokáže žiadny človek. Nikto sa nerozhodol len tak sa narodiť. Boh je stvoriteľ života. Iba Boh dokáže vytvoriť nové stvorenie. Iba On dokáže nadprirodzene spôsobiť, že sa človek narodí znova. Všetky tie slova, ktoré sme doteraz čítali, vôbec nie sú napísané náhodou, sú pre nás veľmi dôležité. Ani poznámka, že bol, čiže bol učiteľ Izraela, alebo to, že bol popredný muž medzi Židmi, alebo to, že bol farizej, nič nie je náhoda. Pretože Ježiš poznal Nikodémovo vnútro a vedel, ako rozmýšľa farizej. Ako rozmýšľa farizej? Čo môžem urobiť, aby som dostal spásu? S čím mám prestať, aby som mohol vojsť do nebeského kráľovstva? Celý jeho svet bolo o skutkoch. Čo robiť, čo nerobiť? Pravidlá také. Pravidlá z Božieho zákona, pravidlá z ustanovení starší, pravidlá z rôznej tradície židovskej. Keď to dodržíš, tak nebeské kráľovstvo pripravené. Pán Ježiš mu odpovedá, že celý tento jeho postoj je úplne nesprávny. Pán Ježiš vôbec nezačína nejakými skutkami. Musíš sa znova narodiť. Celé to myslenie, ktoré si mal doteraz, je nedostatočné. Nejako si nemôžeš zaslúžiť spasenie. Je to iba Božie dielo spásy, ktoré vytvoril on sám. Boh je záchranca, Boh je spasiteľ. Nikodém, 4. verš, mu na to odpovedá logicky. Je celkom možné, že aj ja by som takto odpovedal, alebo aj mnohí z nás. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Táto poznámka a tieto vety, ktoré vyjadruje Nikodém, vyjadrujú to podstatné, s čím prichádza Nikodém. A to je to, že Ježiš, ty mi vlastne hovoríš, že to je ľudsky nemožné. Tak ako je pre človeka nemožné, aby vošiel znova do lona svojej matky a narodil sa, tak je toto ľudsky nemožné. Možno, že začína ako si rozumieť, že celý život sa snažil dostať do nebeského kráľovstva. Teraz mu Pán Ježiš hovorí, že jediný spôsob, ako sa dostať do nebeského kráľovstva, je spôsob, ktorý je pre neho ľudsky nemožný. Ktorý je pre neho ľudsky neuskutočniteľný. Tak, ako sa starý človek nemôže vojsť do lona svojej matky a znova sa narodiť. Prvýkrát si možno, že uvedomil, alebo prvýkrát môžeme vidieť to, že toto je ľudsky nemožné, musí zasiahnuť Boh. A teraz presne toto začne vysvetľovať Pán Ježiš Kristus. A ja verím, bratia, sestry, že po týchto slovách Nikodém musel byť v šoku. Je možné, že aj my, keď teraz toto počúvame, tak si hovoríme, že ale potom ako? Veď sme tu, veríme v Pána Ježiša Krista. Ako to, že je to nemožné? No ľudsky to je nemožné. Čítajme 5. verš. Ježiš odpovedal. Amen, amen, teda verne, verne, alebo skutku, skutku ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže neustále sa opakuje vojsť do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš používa rôzne príklady. Taktiež Pán Ježiš neustále hovorí o narodení. No a keď hovoríme o narodení sa, a tu už druhýkrát, tak ukazuje na to, že toto je mimo našich rúk. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Pán Ježiš mu nedáva 10 spôsobov ako na to. Alebo nedáva nový zoznam zákonov. Hovorí, ak sa niekto nenarodí, najprv bolo znova, teraz je z vody a z ducha. Nikodém teda chcel vedieť,
že dobre, áno, je to teda pre mňa nemožné, je to ľudsky nemožné, ale ako sa to môže stať? Vidíme aj v 9. verši, on sa zaujíma, ako sa to môže stať? Tak Ježiš mu to prirovnáva k vode a k duchu. Toto teda mohlo slúžiť pre Nikodéma ako pomôcka. A bratia, sestry, znova pripomínam, že žiadne z tých slov doteraz napísaných nie je náhoda. Všetko má slúžiť k tomu, aby sme aj my postupne rozumeli, že toto je farizej, takže znalec zákona. Toto je Nikodém, učiteľ zákona, učiteľ Izraela. Popredný medzi Židmi. Skúsme si to predstaviť. Pán Ježiš mu chce niečo vysvetliť, niečo kľúčové, dôležité vysvetliť. A v tom 10. verši zďaleka nekončí, na budúce si povieme ďalej, čo je napísané. Stále pokračuje príklady zo starého zákona. Príklady zo starého zákona. To bolo zjavenie, ktoré poznal. To bolo zjavenie, ktoré mal. Ty si učiteľ Izrael, toto nevieš? Ježiš ho odkazuje neustále na starú zmluvu. Tak spomen si prvý príklad. Voda a duch. Voda a duch. Kde to je? Kde je o tom napísané? Nájdeme si, bratia a sestry, Ezechiela 36, 25 až 28. Prorok Ezechiel 36, 25 až 28. Ja budem čítať, aby sme si všimli tú vodu a toho ducha. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď sme čítali ten 25. verš, Boh dáva zjavenie cez Ezechiela, cez proroka Božiemu ľudu, že prichádza obdobie, kedy ľudia budú pokropení čistou vodou. Tak vidíme tú vodu. A budete očistení od všetkých svojich poškvrn. Od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. Ostránim kamenné srdce. Dám svojho ducha, takže Božieho ducha, do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, čo sme sa dozvedeli kľúčové v týchto veršoch? Učiteľ zákona chce počuť,

Sleduj toto. Boh mi nemusí povedať všetko, čo chcem vedieť. On mi nemusí povedať nič z toho, čo chcem počuť. Ale ak chcem počuť pravdu, tak potrebujem prísť práve k nemu. Môže ti tiež povedať, idem urobiť toto. V takých chvíľach som často povedal, Pane, ale ja potrebujem nejaké vedenie. Častokrát sa stane, že Boh ho ukáže krok po kroku. Niekedy povie, urobím toto a neukáže mi žiadne kroky. Samozrejme, moja ďalšia otázka je, ako to urobíš? Jeho obľúbená odpoveď znie, len mi dôveruj. To je spôsob, akým Boh chce, aby sme žili. Zistil som jednu vec, určite aj ty, že ho nemôžeš do ničoho nútiť. Ani do jedinej veci. Boha nemôžeš do ničoho nútiť. Vieš, čo iné nemôžeš urobiť? Nemôžeš ho ani súriť. Svet ponúka množstvo vecí. Jediná ponuka, ktorá stále trvá, ktorá uspokojuje ľudské srdce, je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Žijem už pomerne dlho na to, aby som to vedel. Neexistuje nič, čo Boh stvoril na tvári tejto zeme, žiadne miesto, žiadna skúsenosť, žiadne materiálne statky, vôbec nič, čo môže uspokojiť alebo priniesť uspokojenie pre ľudské srdce, okrem intímneho, vrelého, osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Nič iné. Priateľu, môžeš si to skúsiť. Môžeš žiť 100 rokov. Môžeš získať všetko. Všetku skúsenosť. Ísť kdekoľvek. Robiť čokoľvek. A vieš, pri čom skončíš a čo budeš cítiť? Prázdnotu a nedostatočnosť. Prečo? Pretože existuje len jediný spôsob, ako môžeme kráčať v skutočnej radosti. A síce v úprimnom, osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Teraz sleduj toto. Posledná vec, ktorú tu Pavol hovorí je, chcem ti povedať, prečo môžeš mať úplnú dôveru v ňom. Pozri sa do veršov 9 a 10, kde hovorí na základe toho, čo hovoril doteraz. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. A aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. Takže tu hovorí, tu je dôvod, prečo môže žiť so smelou dôverou v neho na každý deň a vo všetkom. Tu je dôvod, prečo si môžeš byť taký sebaistý. Podáva tu dve veľmi základné pravdy, ktoré sú veľmi dôležité. Tu je dôvod, prečo môžeš kráčať vo viere. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť zapustiť korene do neho. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť stavať na tomto základe. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť byť upevnený. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť pokračovať v tom, aby si bol vyučovaný. Dôvod, prečo budeš chcieť byť preplnený vďačnosťou. Pretože sa tu píše, že to funguje. A toto sú tie dôvody, prečo to funguje. Číslo 1 je to kvôli tomu, komu dôveruješ. Pozri sa, ako to opisuje. V ňom, to znamená v Ježišovi, prebýva všetka plnosť božskosti telesne. Takže kto je to, komu dôverujeme? Keď sa ocitneme v nejakej situácii a nevieme, čo robiť, a Boh povie. Chcem, aby si urobil toto. Bude mu dôverovať, alebo nie? Kto je on? On je Boh. Ježiš Kristus je Boh. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Preto mu môžem dôverovať. Môžem mu dôverovať kvôli tomu, kto je on. On je Boh celého vesmíru. Môžem mu dôverovať kvôli tomu, kto on je. Je aj ďalší dôvod, prečo mu môžem dôverovať. Kvôli tomu, čo on vykonal. Čo vykonal? Je to napísané v 10. verši. A aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom. Čo ty myslí, keď tu hovorí, že sme boli zdokonalení? Pozrime si 2. Petra 1.3. Ako nám jeho božská moc v poznaní toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť. Preto môžem povedať komukoľvek. Pozri, tak ako si uveril v Ježiša Krista ako spasiteľa vierou, dôveruj mu v situáciách na každý deň, bez ohľadu na čokoľvek. On je hodný našej dôvery, je spoľahlivý. Ako to viem? Kvôli tomu, kto on je. Po druhé, kvôli tomu, čo on vykonal. Čo vykonal? V našom vzťahu s Ježišom Kristom,
ty a ja máme všetko, čo potrebujeme.

0: potrebujeme pre svoj život a preto, aby sme žili zbožný život. Pozri sa na to. Boh ti už všetko predviedol na tvoj účet. Každú jednu vec, ktorú potrebujeme pre náš život a život zbožnosti. To všetko nám už dal. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Efeským 1:3. Tu je ten dôvod, prečo mu môžeš dôverovať. Kvôli tomu, kto on je. On je Boh. Po tretie, čo pre teba urobil? On ťa už zdokonalil. Viem, že človek, ktorý má potreby, si povie: počkaj chvíľu. Ak som bol zdokonalený, prečo mám ešte tieto potreby vo svojom živote? Poviem ti, prečo ich máš. Nie je to kvôli tomu, že by Boh zabudol. Nie je to kvôli tomu, že by to Boh prehliadol. Nie je to ani kvôli tomu, že by bol Boh taký krutý a zlý. Ak máš nejaké potreby vo svojom živote, ktoré nie sú naplnené, je to kvôli tomu, že čerpáš z niečoho iného. Niekde inde, aby si naplnil tie svoje potreby. Pavol hovorí, sme zakorenení v osobe Ježiša Krista a potrebujeme ho vyhľadávať pri naplňaní svojich potrieb. Bez ohľadu na to, aké sú, on si môže použiť niekoho. Môže si použiť niečo, ale my ho potrebujeme hľadať. On je náš zdroj. Veriaci nemá vyhľadávať iný zdroj. Pavol hovorí, čerpaj tak, ako korene čerpajú výživu na to, aby strom zosilnil. Toto máme robiť. Preto ak chceš, zapíš si tieto tri veci. Sú veľmi stručné, ale sú to absolútne základné pravdy, ktoré sú nevyhnutne dôležité, ak chceme kráčať vo viere, vo vzťahu s ním a pritom čeliť rôznym okolnostiam v našom živote. Niekto si povie, áno, verím, že mu môžem dôverovať v niektorých veciach. Nie, ty mu môžeš dôverovať v každej jednej veci bez ohľadu na to, čo to je. Tak si zapíš tieto tri veci, pretože je to základ všetkého. Pretože ten dôvod, prečo môžeme mať dokonalú vieru v Boha, ktorému ty a ja slúžime, v Krista, ktorý žije v nás, je následovný. Číslo 1. Boh je dokonale zvrchovaný. On má všetko pod kontrolou. Boh je úplne suverénny. Po druhé, Boh je nekonečne múdry. On má absolútnu známosť o každej jednej veci. Vie úplne všetko. Pozná minulosť, súčasnosť aj budúcnosť. Po tretie, on nás dokonale miluje. To znamená, že on vždy, bez výnimky, vždy urobí tú správnu vec prostredníctvom nás a vyberá pre nás to najlepšie. Viera je niečo veľmi jednoduché. Znamená to niekomu dôverovať. Pavol hovorí, toto je spôsob, ako veriaci človek žije. Žijeme v blízkom vzťahu s Ježišom Kristom. Máme s ním taký vzťah, že naše každodenné správanie a konanie, naše kráčanie odráža našu dôveru v neho v každej situácii nášho života. Prečo? Kvôli tomu, kto on je. On je Boh, ktorý je úplne dokonalý, nekonečne múdry a dokonalý v láske. On nás zdokonalil v ňom. Myslíš si, že je hodný našej dôvery, alebo nie? On je absolútne hodný našej dôvery. Mám na teba jednu otázku. Prečo vo svojom živote neustále bojuješ? Bojuješ proti Bohu. Si v rebélii voči nemu. Chceš všetko po svojom. Prečo to všetko robíš, keď to môžeš mať tým najlepším spôsobom? Myslí na to, čo robíš. Odmietaš to najlepšie vo svojom živote. Možno si veriaci a bojuješ a zožieraš sa vo svojom živote a si deprimovaný a odradený. Si v rebélii voči Bohu a chceš si veci robiť po svojom. Uvedomuješ si, čo robíš? Boh ti dal základ. Máš k dispozícii ten najkvalitnejší materiál na jednej strane a ten úbohý, vedchý materiál na strane druhej. Vieš, čo robíš? Vyberáš si ten vedchý materiál. A čuduješ sa, prečo sa nemáš rád tento život, že nič nefunguje. Vyberáš si zlý materiál. Vieš čo? Ak by niekto povedal, chod do obchodu s oblečením a vyber si, čo chceš, čo by si si vybral? Vybral by si to najlepšie, Predstavme si, že by si zašiel do nejakého sekáča a vybral by si si nejaké obnosené veci. Niektoré obnosené veci vyzerajú celkom pekne, ale pozrime sa na niektoré skutočne riadne obnosené veci. Niekedy máš na výber skutočne zodraté, špinavé a dokonca smradľavé veci. To by si neurobil. Vieš prečo? Lebo máš o sebe lepšiu mienku. Priateľu, počúvaj pozorne. Maj o sebe lepšiu mienku aj pri tom, ako staviaš svoj život. Aby si nestával z vetchého, odpadového, horľavého materiálu, keď môžeš stavať z toho Božieho najlepšieho. Nikdy tým nestratíš, keď si vyberieš to Božie najlepšie. Modlitba na záver. Oče, z celého srdca ti chceme povedať, že ťa milujeme. Chválime ťa, uctievame ťa, oslavujeme ťa. Ďakujeme ti, že máš s nami trpezlivosť, že nás učíš pravde. Učíš nás, ako ju aplikovať. Ty nás dvíhaš, keď padáme. Ty nám rozumieš a chápeš, kde sa nachádzame a buduješ nás do podoby Krista. Modlíme sa teraz za tých, ktorí ešte nie sú spasení. Kto ešte nikdy nevložil svoju dôveru v teba ako svojho osobného spasiteľa. Kto sa ti celé roky protivil. Prosíme ťa, aby si im dal schopnosť porozumieť, že ponúkaš to najlepšie. Odpustenie, očistenie, nové srdce, nový začiatok. Spasiteľa, pána, majstra a to najlepšie pre tento život. Daruj nám múdrosť, aby sme robili múdre rozhodnutia. Toto je moja modlitba. V mene Ježiš. Amen.
1: Máš bezpečný základ viery? Charles Stanley ťa dnes povzbudil, aby si vložil svoju vieru v Boha, ktorý je dokonale zvrchovaný, nekonečne múdry a dokonalý v láske. Keď sa budeš s dôverou držať týchto pravd, budeš mať vieru, na ktorú je záruka, že prekoná všetky búrky života. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.

0: Peniaze vždy boli a budú, avšak možnosť šírenia evanjelia skrze éter Slovenskej republiky tu dlho nebola. To, že dnes Rádio 7 môže vysielať dobrú zvesť o Kristovi skrze FM frekvencie, je aj vďaka finančným darom našich poslucháčov. Zapojte sa dnes aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Jeho rany. Au, au, dosť už nepláč. Jozefína sa všemožne snažila utíšiť svoje malé dieťatko. Plakalo a plakalo už polovicu noci. Hlavičko malo takú horúcu, iste malo vysokú teplotu. Jozefína ho kolísala v náručí, z času na čas ním dokonca triasla, lebo si nevedela rady. Divila sa, že Filip môže pritom tak pokojne spať, mal teraz skoro 3 roky. Sklonila sa k nemu a pozrela mu čelo. Nie, spal a zdalo sa, že aspoň on nemá horúčku. Jozefínine prsty prešli jemne po troch zvislých jazvách na jeho čele. Och, ako bol vtedy Filip chorý, presne tak ako teraz jeho malá sestrička. A on žalostne plakal. Jeho matka s ním utekala k šamanovi. Ten mu nožom 3-krát rozrezal čelo, aby to zlé z neho vyšlo. Ach, ako strašne to krvácalo, ani sa na to pozerať nemohla. Ale predsa len potom vyzdravel. Dieťatko znova žalostne zaplakalo. Au, au. Jozefína bola už na konci so silami. Teraz sa musí niečo stať. Chcela ísť hneď teraz za šamanom, aby dieťaťu rozrezal čelo a to zlé z neho mohlo výjsť. Len aby sa nezobudila svokra vo vedľajšej chalupe. Stala sa totiž kresťankou a odkedy patrila k Ježišovým ľuďom, nechcela mať s ránhojičom nič spoločného. Mladá matka si položila dieťa na chrbát, priviazala ho plachtičkou a vykradla sa von. Jozefína! Ach, ako starostlivo dávala táto stará mama pozor. Ani len v noci sa človek nedostal von bez toho, aby to nespozorovala. Kam ideš, Jozefína? Dieťa má horúčku, iste ho bolí hlavička, musí sa mu rozrezať čelo, inak možno i zomrie. Nerob to. Poďme radšej za sestričkou. Má dobré lieky, ktoré dieťaťu viac pomôžu, Jozefína. Zaprosila stará mama. Sestrička ju bude píchať, bránila sa Jozefína. A šaman ju bude rezať, odpovedala stará mama. Mladá matka bola v rozpakoch. Čo bolo horšie a čo lepšie? Aby sa malá vyzdravela, musí tiecť krv. Skúšala to znova Jozefína. Už tiekla krv pre našu malú. Dosť krvi pre jej uzdravenie, odpovedala stará mama. Poď, pôjdeme k sestričke Eliane. Stará žena vykročila rozhodne vpred. Matka s dieťaťom ju zdráhavo nasledovala. Pred ambulanciou ich zastavil strážca. Keď mu povedali, prečo prišli, podišiel k oknu a zavolal. Mademoiselle, mademoiselle, súrny prípad. O chvíľu na to vyšla sestra Eliane. Kým merala malé teplotu, poprosila stará mama. Prosím ťa, ukáž nám obrázok z tvojej knihy. Eliane im podala detskú Bibliu, kde bol obrázok pána Ježiša na kríži so zakrvavenými nohami, ba i z čela mu tiekla krv. Vidíš, Jozefína, tam tiekla krv pána Ježiša za nás. Nebol chorý, aby sa mu muselo rezať čelo. Nebol zlý, aby ho museli zabiť. Nechal sa poraniť za nás. Rany, ktoré robí ránhojič na čele, nič nepomôžu. Iba tieto rany tu, Jozefína. Tak hovorila Eliane a ešte raz ukázala na obrázok. Medzitým ošetrila dieťatko a vysvetľovala mladej matke, čo má ďalej robiť. Predtým, než dieťa položila do jej náručia, zodvihla ho k hviezdnatej oblohe a modlila sa. Veľký Bože, Ty si nám poslal pána Ježiša a dopustil si rany na jeho tele. Urobil si to pre nás, aby si nás zachránil, lebo nás máš rád. Dovoľ teda, aby sa toto dieťa uzdravilo. Ďakujem Ti, nebeský Otče. Maličké už viac neplakalo, malo však ešte stále horúčku. Jozefína to cítila, keď si ho privezovala na chrbát. Eliane jej povedala na rozlúčku slová, ktoré padli do Jozefíninho srdca ako semienka. Neskôr z tých semienok vyrástla viera. Kvôli našim priestupkom bol poranený, kvôli nášmu hriechu zabitý, trest leží na ňom, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. Milé deti, a aby sme sa tak rýchlo nerozlúčili, pridáme ešte jeden príbeh. Volá sa Tvoj ochranca nespí. Paľo ťahal veselo sánky do kopca. Jeho otec zoťal jedľu o kúsok ďalej, na vrchu. Teraz mal Paľo nahádzať na kopu všetko, čo sa nehodí na kúrenie a spáliť. Nahmatal zápalky vo vrecku. Či mu len vystačia, aby v takomto počasí zapálil oheň? Mal so sebou i chlieb a syr na opekanie. Pred ním išiel touto cestou traktor. To bolo dobre. Naspäť pofičia sane po vyjazdenej stope. Konečne bol Paľo na rúbanisku. Vyzliekol si bundu, lebo chôdzou sa zahrial. Neďaleko sa ozývala motorová píla, nebol teda v lese sám. To isté si pomyslel aj lesník Karol, keď zbadal stúpať dym z Pavlovho ohníka. Ten aspoň upratuje, pomyslel si a s uspokojením pracoval ďalej. O 5. večer si Pavol obliekol opäť svoju bundu. Oheň už iba dymil a vonku sa ochladilo. Musím už ísť, mama nechce, aby som za tmy prišiel domov. Schoval náradie pod vetvičky jedle a natiahol si teplé kožené rukavice. Postrčil sane, hodil sa na ne bruchom a už fičal dolu stráňou, ale uháňal. Aj Karol odstavil motorovú pílu. Z hlavy si zložil ochrannú helmu a pozrel sa na cestu, ktorá viedla dole. Práve zbadal Pavla, ako uháňa na saniach a sledoval ho, pokým mu nezmizol z očí v jednej zákrute. Karol čakal, že ho uvidí zas za zákrutou na rovnej ceste. Pavol však po nej neprešiel. Asi som ho nezbadal, zašomral Karol a vydal sa na cestu domov. Karol nebýval v tej istej dedine ako Pavol. Už prešiel hodný kus cesty, keď sa ho zmocnil nepokoj. Čo keď sa tomu chlapcovi niečo prihodilo? Nikto ho v tej tme nenájde. Ach, čo asi sa mi iba zdá. Pokúšal sa premôcť svoj nepokoj, ale vôbec sa mu nedarilo. Nakoniec sa predsa len vrátil a zostúpil k zákrute, kde mu Pavol zmizol z očí. Ešte bolo trochu vidno, aby rozoznal stopu po saniach. Tam, kde sa cesta prudko stáčala dolu popri strmej stráni, sa zrazu stopa oddelila. Je tam niekto dole? Zavolal Karol. Žiadna odpoveď. Zostúpil teda opatrne dolu a našiel tam pri jednom kmeni ležať Pavla celkom bezvládneho. Z ucha mu vytekal tenký pramienok krvi. Karol ho zodvihol a opatrne vyniesol na cestu. S uľahčením zistil, že ešte dýcha. Potom sa poobzeral po sánkach. Našiel ich o hodný kus nižšie. O hodinu už viezli Pavla do nemocnice. Snežilo a stopa po sánkach už bola istotne prikrytá. Pavlova mama uložila všetky deti do postele a čakala na otca. Na stene v izbe visel nápis: Tvoj ochranca nespí. Aká pravda, rozmýšľala mama. Zajtra si to nechá od Karola ešte raz všetko vyrozprávať. Už teraz však vedela, že by Pavlovi nebolo pomoci, keby nebeský otec nebol na neho upriamil pozornosť lesníka a keby sa tento nebol vrátil. Hľadanie by bolo trvalo príliš dlho, k tomu ten čerstvý sneh a zima. Keď sa Pavlovi darilo lepšie a vrátil sa domov, pripevnila mu mama tento nápis nad jeho posteľ. Veľa k tomu nepovedala, ale Pavol nikdy viac nezabudol, že oči jeho nebeského otca, ktoré nikdy nespia, dávajú na neho vždy pozor.

Páčia sa vám relácie, ktoré počúvate na vlnách Rádia 7? Staňte sa ich súčasťou a podporte nás finančne či modlitebne. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Ježišu, ďakujem ti aj za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ťa máme v našich životoch, že ťa môžeme osobne poznať. A Pane Ježišu, ja sa tak modlím aj za úctu jeden voči druhému. Pane Ježišu, modlím sa za to, aby mohli mať mladí ľudia úctu voči starším, ale zároveň, aby aj starší ľudia si vedeli ctiť mladšiu generáciu. Modlím sa za to, aby sme mohli prechovávať rešpekt a úctu jeden voči druhému, aby sme mohli byť ľuďmi, ktorí sú ľuďmi múdrosti, pokory, aby sme sa nepovyšovali jeden na druhým, Pane. Modlím sa za to, aby sme mohli naozaj vstupovať aj do tejto oblasti s Tebou. Menej Ježiš. Amen.

0: nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Prvý list Petra, 2. kapitola, 9. verš. Vy však ste vyvolený národ, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal do svojho predivného svetla. Novinový článok z mája 1970 obsahoval jedno z prvých použití výrazu byť na odstrel. Slovné spojenie vyjadrujúce stav neistoty sa objavilo v súvislosti so začiatočníckym automobilovým pretekárom menom Steve Krislov. Pretekal v rokoch 1969 až 79. Bol na odstrel, pretože mal vysoký kvalifikačný čas na pretekoch Indianapolis 500. Hoci bol najpomalší spomedzi ostatných pretekárov, predsa dosiahol dostatok bodov, aby mohol súťažiť v závode. Občas sa cítime, ako by sme boli na odstrel. Nie sme si istí, či spĺňame požiadavky na účasť v životných pretekoch alebo ich dokončenie. Keď máme taký pocit, je dôležité pamätať si, že u Ježiša nikdy nie sme na odstrel. V jeho kráľovstve máme ako Božie deti isté miesto. Dôverujeme Bohu, ktorý ustanovil Ježiša za uholný kameň, aby sme na ňom postavili svoje životy a nás si vyvolil ako živé kamene naplnené Božím duchom a prinášajúce duchovné obety príjemné Bohu. V Kristovi je o našu budúcnosť postarané, ak ho nasledujeme a dúfame v neho. My sme však vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby sme zvestovali veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. V Ježišových očiach nie sme na odstrel, práve naopak, sme vzácni a milovaní.

0: pri počúvaní podcastu Rádia 7.
1: Ak toto privítanie dôverne poznáte, už viete o tom, že Rádio 7 môžete počúvať aj mimo nášho éteru, a to práve vďaka vybraným reláciám na známych podcastových streamovacích platformách.
0: Nalaď si vďaka podcastu

bez výnimky túha dnes. 99 máš.

Páčia sa vám relácie, ktoré počúvate na vlnách Rádia 7? Staňte sa ich súčasťou a podporte nás finančne či modlitebne. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk

Na Rádiu 7 je tu opäť čas, kedy sa spoločne vydáme na ďalšie zaujímavé miesto v relácii Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, teší ma, že opäť aj tým dnešným dielom vás môžem sprevádzať. No a dnes sa vydáme do Strednej Ameriky. Konkrétne si posvietime na Jamajku. Tento štát sa nachádza na rovnomennom ostrove s dĺžkou 234 kilometrov a šírkou 80 kilometrov vo Veľkých Antilách v Karibskom mori. Ak by vás zaujímala ešte konkrétnejšie poloha tohto štátu, tak leží približne 145 kilometrov južne od Kuby a 190 kilometrov západne od ostrova Hispaniola. No a práve po spomínanej Kube a Hispaniole ide o tretí najväčší ostrov zo súostrovia Veľké Antily. Možno pre vás bude takou zaujímavosťou, že jeho pôvodní obyvatelia Tainovia, čo bola vlastne skupina indianských etník, ktoré žili na Antilách v Karibskej oblasti, pomenovali ostrov Xaimaka, čo znamená krajina dreva a vody alebo krajina prameňov. Jamajka bola kedysi bývalou britskou korunnou kolóniou a teda nezávislosť tento štát získal v auguste 1962. No a od tej doby je v rámci britského spoločenstva parlamentnou demokratickou monarchiou. Hlavou štátu je britská kráľovná Alžbeta II. No a poďme v tejto chvíli ešte hlbšie do histórie. Jamajka bola objavená Krištofom Kolumbom v roku 1494. Spomeňme si aj ďalšie, také základné informácie. Hlavným mestom krajiny je Kingston. Úradným jazykom je tu angličtina, čo sa týka rozlohy, tak celková rozloha je skoro 11 000 km štvorcových a počet obyvateľov podľa odhadu z roku 2017 tu žije vyše 2 milióny 890 000 ľudí. No a samozrejme my sa aj v dnešnom dieli relácie Svet okolo nás budeme zaoberať práve aj prírodou na Jamajke a tá je teda veľmi rozmanitá. Nachádzajú sa tu biele piesočnaté pláže, korálové útesy, horské cesty, vyprahnuté savany, ale taktiež úchvatné vodopády. Taktiež je tu veľmi bohatá fauna a flóra, nachádzajú sa tu rôzne endemické druhy, teda druhy, ktoré sa nenachádzajú nikde inde, iba na tomto mieste. Takže toto je taká úvodná upútavka k tomu, aká krásna je jamajská príroda a už o malú chvíľu si priblížime aj úplne konkrétne prenádherné miesta.

Stále počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sa dnes zaoberáme Jamajkou a neviem ako vy, ale ja už keď som bola malým dieťaťom a išla som napríklad s mojimi rodičmi na nejaký výlet do prírody a išli sme možno nejakým lesom, boli sme medzi stromami a zrazu sa pred nami objavilo nejaké krásne miesto v podobe nejakého jazierka alebo možno aj vodopádu, tak vždy to bolo pre mňa niečo úžasné, krásny zážitok. A mám to teda aj dodnes a určite by som si vychutnávala práve na Jamajke krásne miesto s názvom Blue Hole. Pred chvíľou som opisovala takú scenériu jazierko vodopád a presne takouto nádherou je Blue Hole na Jamajke. Ide o maličkú zátoku, vodopád a skalnaté steny, ktoré vytvárajú taký maličký prírodný raj na zemi. Tak by som to nazvala. Je to skutočne prekrásne miesto, nemám k tomu už čo dodať, určite odporúčam, aby ste si vyhľadali na internete a pokochali sa na vlastné oči týmto krásnym miestom. Poďme v tejto chvíli ďalej, taktiež veľmi zaujímavým úkazom je svietiaca lagúna. Táto nádhera sa nachádza na severnom pobreží neďaleko mesta Falmouth. No a táto lagúna ponúka po západe slnka zaujímavé divadlo, kedy sa jej voda sfarbí do svetlomodrá. No a predstavte si, že na celom svete nájdete len 3 miesta, kde k takémuto javu dochádza a za celé toto divadlo môže takzvaná luminiscencia mikroorganizmov. Takže aj takáto nádhera sa tu nachádza a to stále nie je všetko. Veľmi krásne sú rozhodne aj zelené jaskyne Grotto. Nachádzajú sa na severnom pobreží a ide o systém prímorských jaskýň Grotto, ktoré sú, ako aj samotný názov prezrádza, sfarbené do zelena a túto farbu majú na svedomí morské riasy. Mnohé z priestorov jaskinného systému nie sú pre verejnosť otvorené, ale podľa informácií, aj keď sa tam nemôže verejnosť dostať, vieme, že na tých najnedosiahnutelnejších častiach systému sa nachádza podzemné kryštáľovo čisté jazero. No a pri týchto zelených jaskyniach sa v tejto chvíli zastavíme, pustíme si na rádiu 7 pieseň a potom budeme pokračovať aj s ďalšími krásnymi miestami Jamajky.

Verím tomu, milí poslucháči, že po dávke hudby ste pripravení vypočuť si ďalšie zaujímavosti z Jamajky a ideme si teraz priblížiť ďalšiu prírodnú turistickú atrakciu, ktorou je vodopád Dance River. Vodopád sa nachádza na severnom pobreží ostrova a povedala by som, že je to taký netypický vodopád, pretože má terasovitý charakter a čo sa týka výšky, tak má 55 metrov a dĺžka je 180 metrov. A pokúsim sa vám ešte trošku viac priblížiť tento vodopád. Ide akoby o také krásne prírodné schody, na ktorých akoby bol spadnutý nejaký svadobný závoj. Toľko asi k môjmu popisu tohto vodopádu. V každom prípade je naozaj veľmi zaujímavý. Podľa fotografií vidím, že ide o obľúbenú atrakciu. Ľudia

Konkrétne najvyšším vrcholom je Blue Mountain Peak, ktorý dosahuje výšku 2256 metrov nad morom. No a predstavte si, že práve na tomto pohorí sa pestuje slávna a luxusná jamajská káva, a to prosím pekne až vo výškach 1500 metrov nad morom. A určite si na tomto ostrove prídu na svoje aj milovníci zvierat, respektíve povedala by som, že aj ľudia, ktorí možno sa neradia medzi milovníkov zvierat, totižto pre koho by nebolo zaujímavé pozorovať na Jamajke najväčšie spoločenstvo amerických krokodílov. Práve na Jamajke sa nachádza až okolo 200 druhov týchto pozoruhodných a povedala by som aj desivých zvierat. Neviem, ako na vás pôsobí krokodíl. A teda konkrétne krokodílov by ste mali možnosť sledovať v prírodnej rezervácii Fond Hill. Rezervácia sa nachádza na juhozápadnom pobreží a teda okrem krokodílov je domovom veľkého počtu divokej zvery. Mnohé druhy vtákov, ako sú volavky, divoké kačky či holuby, ale takisto aj iné druhy vtákov tu hľadajú útočisko. No a napokon z tých prírodných krás určite treba spomenúť aj pláže Jamajky, ktoré, ako som sa dočítala, patria k jedným z najkrajších pláží Karibiku. Pobrežie s dĺžkou viac ako 1000 kilometrov je známe úchvatnými plážami z bieleho piesku, kryštálovo čistým morom, spútavým podmorským svetom a krásnou tropickou vegetáciou. Toto znie úžasne, milí priatelia, ja by som sa hneď chcela poprechádzať po takejto nádhernej pláži. A myslím si, že asi nie je potrebné teraz menovať jednotlivé pláže, ktoré sa tu nachádzajú. Pokiaľ sa chcete pokochať krásnymi exotickými plážami, tak si môžete vyhľadať na internete pláže Jamajky. A týmto by sme aj uzavreli prírodné krásy Jamajky v tejto relácii Svet okolo nás a o malú chvíľu si priblížime ešte niekoľko krátkých zaujímavostí.

Pred nami je ešte niekoľko zaujímavostí, ktoré sa týkajú Jamajky, o ktorej je dnes reč v relácii Svet okolo nás, a mohli by sme hneď začať s takou zaujímavosťou, že práve Jamajka bola prvým národom Karibiku, ktorý mal svoje vlastné webové stránky. Poďme v tejto chvíli aj k orchideám. Na ostrove rastie viac ako 200 druhov orchideí, pričom 73 druhov je jedinečných pre Jamajku. No a keď sme pri flóre, tak ďalej tu rastie až 1000 druhov rôznych stromov a 500 druhov papradí. Takže rastie tu naozaj rôznorodá jedinečná vegetácia. Spomeňme si v tejto chvíli opäť aj modré hory, ktoré sa tu nachádzajú, o ktorých sme si pred pár minútami povedali niečo viac. No a práve tieto hory boli v roku 1494 prvou pevninou, ktorú po preplávaní Atlantiku uvidel Krištof Kolumbus na svojej druhej výprave do západnej Indie. Milí poslucháči, ja určite takú tú jedinečnosť ostrova Jamajka počiarkuje aj ten fakt, že tu žije druhý najväčší motýl na svete, takzvaný veľký americký vidlochvost. A táto nasledujúca informácia je pre mňa celkom zaujímavá. Predstavte si, že Jamajka má najhustejšiu sieť kostolov na svete. Podľa Guinnessovej knihy rekordov ich je viac ako 1600 a stále pribúdajú nové. To by som asi ani netipovala, takúto informáciu, že na takom nie najväčšom ostrove je takáto hustota kostolov. A pokiaľ by ste sa niekedy ocitli na Jamajke, možno niektorí z vás ste tam už aj boli, tak sa tam jazdí vľavo podľa anglického modelu. No a napokon uzavrime tieto zaujímavosti aj nejakou tou jamajskou kuchyňou. Tak ako je rôznorodá jamajská príroda, tak rôznorodá je aj miestna kuchyňa. Je takým mixom kuchyne španielskej, africkej, čínskej a britskej. Toto je veľmi zaujímavá kombinácia. No a najobľúbenejším a tiež najrozšírenejším jamajským pokrmom je bravčový a kurací jerk. Ide o mäso naložené do špeciálnej marinády, ktoré sa pomaly grilluje nad otvoreným ohňom. Toto mäso je šťavnaté a veľmi lahodné. Ja teda nehovorím z vlastnej skúsenosti, to som sa dočítala. No a národným jedlom je jedlo, ktoré pozostáva z tropického ovocia, ktoré sa pripravuje s rybou a servíruje spoločne so zeleným banánom a zeleninou s názvom yam, ktorá svojou chuťou pripomína jablko a jedlé gaštany. Takto krásne sme uzavreli dnešnú reláciu s jedlom a milí priatelia, ja verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Ja musím povedať, že som sa opäť niečo nové dozvedela. Robilo mi veľkú radosť si aj pozerať fotografie rôznych krásnych miest, ktoré sa nachádzajú na Jamajke, a práve aj táto krajina je krásnym potvrdením toho, aký je Boh úžasný a tvorivý. Máme sa naozaj na čo tešiť, čo pre nás pripravil v nebi. Takže ja sa s vami v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová a teším sa na vás opäť na budúce. Majte krásny čas s Rádiom 7 aj naďalej.

Peniaze vždy boli a budú, avšak možnosť šírenia evanjelia skrze éter Slovenskej republiky tu dlho nebola. To, že dnes Rádio 7 môže vysielať dobrú zvesť o Kristovi skrze FM frekvencie, je aj vďaka finančným darom našich poslucháčov. Zapojte sa dnes aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

ako som zmlkla pred strihačmi. Utorok večer. Pobehujeme po dome so snahou urobiť z pracovného neporiadku pracovný poriadok. Pomedzi lietajúce topánky, kusy odevu, papiere, opakovane zaznieva otázka našich 12-ročných dvojčiat chalanov. Mami, ostrihala by si nás? Vieš, len tak mašinkou. Chlapci, ja to neviem. Narobím vám schody a nebude sa vám to páčiť. Odvrknem a upratujem ďalej. O chvíľu sa ozvú znova. Mami, veď je to úplne ľahké, to by sme zvládli aj my. Chlapci, radšej v lete, keď nebude škola. Keby som to pokazila, nebude to vadiť, chápete? Nedám sa nalomiť. Ešte pár razy som ich odbila logickými argumentmi, prečo sa do toho nemôžem pustiť. Po chvíli dom stíchol. Konečne si išli robiť úlohy, pomyslím si spokojne a spontánne mi napadne na chvíľu si natiahnuť kostru v spálni. Alebo si dám radšej vaňu? Pomyselne kliknem na možnosť domáceho wellness a zamierim do kúpeľne. S chuťou stláčam kľučku a predstavujem si, ako mi bude fajn. Takmer ma oslepí svetlo. Všetky žiarovky v prevádzke a predo mnou obraz ako z dobrej komédie. Benny práve dokosil jednu stranu Timmyho hlavy a s chuťou sa púšťa do druhej. No, samozrejme, zanechajúc mu na vrchu šticu, ktorá si priam pýta nastajlovať. Chlapci na mňa fľochnú, zachytia môj ohromený pohľad a prezieravo ma odzbroja slovami. No, vidíš, mami, hovorili sme ti, že to zvládneme aj my. A ty si sa toľko bála. Už sa mi chcelo nasadiť káravý tón a zarecitovať niečo v zmysle: Chlapci, nehovorila som vám, že to nemáte robiť. A vy ste ma neposlúchli. Čo to má znamenať? Už napísané to vyznieva dosť trápne, nie je to ešte vyslovené. A tak som zmlkla pred mojimi dvoma strihačmi. Na miesto mravokárneho preslovu som pozorovala scénu pred sebou. Vlásky ako ihličky pozapichované ako inak do bavlneného trička. Na nohách ponožky, ktoré začali pripomínať hobitie labky. Jediná možnosť, ako im vrátiť pôvodný vzhľad, bola hádam iba depilácia. Na tvári sa mi začína krojiť jemný úsmev. Chalani sú predsa ohromná akčná dvojka, pomyslím si. Mami, nepomôžeš mi to tu trochu zarovnať? Zatiahol prvý strihač. Ukáž, skúsim, daj mašinku. Odpoviem a konečne sa chytám poriadnej roboty. Vieš, mami, my to chceme tak, ako to má Neymar, na bokoch vystrihané a hore dlhé. Netreba nič do postupna, chápeš? A čo keby si nám oholila krk? Vieš, aby sme tam nemali také trčiace chlpy. Jasné, daj. A púšťam sa do riskantnej operácie okolo uší. Nevdojak sa mi pred očami vynára scéna, keď som ako 10-ročná ostrihala svojho 4-ročného brata. Nad záchodovou misou. Nožnicami. Vyzeral ako ošklbaný pštros. Že by som práve znovu objavila svoj spláchnutý kadernícky talent...

0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7.
1: Ak toto privítanie dôverne poznáte, už viete o tom, že Rádio 7 môžete počúvať aj mimo nášho éteru, a to práve vďaka vybraným reláciám na známych podcastových streamovacích platformách.
0: Nalaď si vďaka podcastu

Pane Ježišu, ďakujem ti aj za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ťa máme v našich životoch, že ťa môžeme osobne poznať. A Pane Ježišu, ja sa tak modlím aj za úctu jeden voči druhému. Pane Ježišu, modlím sa za to, aby mohli mať mladí ľudia úctu voči starším, ale zároveň, aby aj starší ľudia si vedeli ctiť mladšiu generáciu. Modlím sa za to, aby sme mohli prechovávať rešpekt a úctu jeden voči druhému, aby sme mohli byť ľuďmi, ktorí sú ľuďmi múdrosti, pokory, aby sme sa nepovyšovali jeden na druhým, Pane. Modlím sa za to, aby sme mohli naozaj vstupovať aj do tejto oblasti s Tebou. Menej Ježiš. Amen.

0: nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 5. kapitola. Reflexie. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Z listu Efežanom, 5. kapitola, 8. verš. Rozhovory a korešpondencia s Pavlom ma viedli k častému a hlbokému uvažovaniu. Ako som rozmýšľala o tom, čo tak dramaticky tvarovalo jeho život a vytesalo z neho muža, začala som si uvedomovať, že teraz je na čase prehodnotiť svoj vlastný život a zistiť, v čom som dobrá a v čom menej. Vyrastala som v požehnanom prostredí šťastnej a zabezpečenej rodiny. Bola som tretia zo šiestich detí a naši rodičia sa starali aj o nevlastného brata Gordona, traja synovia a tri céry, vravieval môj otec s hrdosťou. Ty máš meno po princeznej Margarete, často mi pripomínal. Margareta Rose Fishbacková. Tak sme sa rozhodli ťa pomenovať. Moja matka mala škótsky pôvod. Rodičia môjho otca sa presťahovali do Kanady z Düsseldorfu v Nemecku ešte pred mojim narodením. Na rakúsko-nemeckom pohraničí je mesto Fishback, po ktorom má naša rodina meno. Otec bol hrdý na svoj nemecký pôvod, ale moje prvé spomienky na nepríjemné zážitky sa viažu práve na môj nemecký pôvod. Stalo sa to na prvom stupni základnej školy. Mala som problémy so svojou učiteľkou, nie preto, že by som bola pomalá, ale skôr preto, že som bola unudená. Hovor po anglicky, lebo ináč, vyhrážala sa mi. Zrejme som od svojho otca pochytila nemeckú výslovnosť, ktorá takmer rovnako znela napríklad v slovách free, tree, three a podobne. A ona ma za to udierala ukazovadlom po prstoch. A to ukazovadlo bola poriadna palica s čiernym gumenným zakončením. Vždy som mala červené hánky. Stále som musela počúvať jej vetu. Nehovor s tým nemeckým prízvukom. A hneď prišla na rad jej palica. To, lebo ináč, ma vždy nastrašilo a zmiatlo. Raz, keď som sedela s otcom na kláte, kde sme sedávali pri úprimných rozhovoroch, som mu o tom povedala. Buď hrdá na svoj pôvod, povedal a pridal. Pamätaj na to, čo nás učí Biblia, na desatoro prikázaní a neodvrávaj svojej učiteľke. To bolo moje prvé stretnutie s nepriateľstvom. Keď o tom teraz uvažujem, uvedomujem si, že jej zaujatosť voči mne nemala nič dočinenia s mojim pôvodom. Neskôr počas druhej svetovej vojny v inej triede, keď som chcela robiť študentskú prácu o svojom nemeckom pôvode, moja matka povedala veľmi rezolutne nie. Pochopila som a nikdy viac som s tým neprišla, dobre si pamätajúc na svoje červené hanky a na učiteľku zo základnej školy. Iný incident, pri ktorom som pocítila osteň učiteľkinej nevraživosti, sa odohral ešte v škôlke. Učiteľka mala červený kožený remeň, ktorým nás nacápala po rukách, ako by zabíjala muchy. Raz, keď vyšla z triedy, sme využili príležitosť, vyliezli sme na lavice a tancovali sme tam. Keď sa učiteľka vrátila a prichytila nás, postavila nás do radu a jedného za druhým nás zavolala do šatne. Počula som jej krik na deti predo mnou a zrazu mi tiekli slzy po tvári. Cítila som sa kvôli ním zle, horšie ako kvôli sebe. Ale keď som prišla na radia, úplne ma to zobralo. Bol to poriadny šok, vôbec som tomu nerozumela. Ani sa ma nedotkla. Neodrela ma učiteľka azda preto, lebo som bola taká drobná a krehká, alebo preto, že ma nepovažovala za iniciátorku akcie a pokladala ma za nevinnú? Uvažovala som o tom, keď som sa neskôr prehrábavala vo svojich spomienkach. Plakala som pre svoje spolužiačky, neplakala som pre seba. Súcit s inými sprevádzaný plačom je u mňa stále častým hosťom, najmä v súvislosti s Pavlovou bolesťou. Plač je terapeutikum. Boh oceňuje naše slzy. V 56. žalme sa hovorí: Pozbieraj moje slzy do svojich nádob, či nie sú zapísané v tvojich účtoch. Teda on ich dokonca zaznamenáva. Na mnohých miestach sa píše, že Boh vidí naše slzy, ale jedného dňa zotrie slzu z každej tváre. A už nebude smrti, ani žialu, ani bolesti. Som si istá, že môj anjel strážny bol stále pri mne. Raz, keď som bola ešte malé dieťa, mi zachránil život. Boli sme so sestrou v Goodletovom obchodnom dome a cestou domov sme sa naháňali s bratrancom. Vbehla som pod nákladia, ktorý do mňa narazil. Náraz ma odhodil na trávnik pri kostole na North Broadway. Šofér zastavil, zdvihol ma zo zeme a odniesol ma na rukách do nášho nedalekého domu. Moja sestra kričala a ja tiež, a nie preto, že som bola zranená, ale skôr preto, že som nechcela,
aby ma ten Ujo niesol. A pravdepodobne aj preto, lebo som sa bála pokarhanie rodičov, ktorí nám veľmi kladli na srdce, aby sme sa pred tým, ako vkročíme na cestu, vždy najprv pozreli na obidve strany. A ešte raz, keď som mala asi 13, okopávala som v záhrade zemiaky, keď si na mňa sadol veľký čmeliak. Bola som zo včiel nervózna, lebo jeden náš strýko na uštipnutie včely zomrel. Začala som kričať a môj brat Jim mi rýchlo bežal na pomoc. Nie, nie, nedotýkaj sa ma, jačala som, ale môj krik rýchlo stíchol, lebo zrazu som vedela, že Boh mi pomôže. Bolo to niečo ako momentálna vízia, že Boh mi ide na pomoc. Detsky som sa modlila. Páne, zažen toho čmeliaka preč odo mňa a ja ti dovolím vstúpiť do môjho života, aby si ma usmerňoval. Tu by som rada poznamenala. Nesnažte sa robiť s Bohom podobné obchody. Niečo také nemôžem dnes ani počuť. Ale Boh vedel, že som mu venovala mnoho svojich myšlienok a toto bola chvíľa nášho uzmierenia. Moja staršia sestra sa stala kresťankou a naliehala na mňa, aby som zahrnula Ježiša do svojho života. Viem, že sa za mňa modlila. Sama som ju počula. Povedala som svojej mame a sestre. Nemám záujem. Chcem sa stať koncertnou, klaviristkou, herečkou a učiteľkou. V tých rokoch moja mama viackrát o mne vyhlásila, to je tvrdohlavá palica. No ja som jednoducho nechcela nič, čo by narušilo moje detské ambície. A nechcela som meniť svoje plány alebo vzdať sa svojich snov. Ešte som nechápala, že Boh nikdy neberie, on len dáva a zväčšuje, čo už dal, je darca, ten najlepší. Vtedy, keď čmeliak odletel a nepichol ma žihadlom, odhodila som motiku a povedala som mame, že sa pripravujem na krst. Od tej chvíle som vedela, že vždy budem chcieť preukázať, aby všetci vedeli, že v mojom živote je Kristus. Ďalší prípad sa stal, keď som uvažovala o svojej minulosti a snažila som sa dať svojim spomienkam patričný význam. Zistila som, že Paulova minulosť bola ako múdry učiteľ. Vždy hovorieval, že spomienky a chyby nám majú byť orientačnými tabuľami, ale nie vzdaním sa cesty. Obdivovala som jeho záujem o mladých ľudí a lepšie som chápala, prečo strávil toľké roky prácou v spoločenstve Kristova mládež. Uvedomovala som si jeho hlboký súcit s menej šťastnými a hlavne som vedela, že jeho prvou láskou je Pán a že to tak bude navždy. Ja som mala od malička lásku k deťom. V mojej minulosti nebolo nič, čo by narúšalo moju túžbu pracovať s deťmi. A napokon rozpamätávam sa, ako ma v škole učitelia žiadali, aby som im pomáhala pri práci s inými študentmi. Mala som prirodzené vlohy pre dobrý vzťah k deťom, ale dve spolužiačky na základnej škole sa nado mnou stále pohoršovali, ba myslím, že ma nenávideli. Pri všetkej zhovievavosti môžem povedať, že obidve dievčatá boli sotva priemerné žiačky. Bez ohľadu na to, čo som robila, vždy do mňa zapárali. Možno preto, že jedna z nich mala poriadnu nadváhu, kým ja som bola drobná a nízka. Jeden z chlapcov, čo býval nedaleko nás, mi bol dlhé roky ochrancom. Často skočil medzi ne a mňa a povedal im, aby mi dali pokoj. Ale raz nebol na blízku ani nikto iný. Tá robustná ma dostala na miesto, kde nás nikto nemohol vidieť a sotila ma, až som spadla na zem. Sadla si na mňa a šteklila ma, ja som sa dusila a lapala po vzduchu, myslela som si, že tam zomriem. Ak sa tu niekto neobjaví a nezistí, čo sa deje, môže ma zadusiť. Našťastie sa tak stalo a ja som bežala domov, no psychicky som sa zrútila. Bola som z toho veľmi chorá a vylakaná, neschopná chodiť do školy niekoľko dní. Učiteľ prišiel k nám domov a ospravedlňoval sa mne i mojim rodičom. Dievčatá v škole poriadne pokarhali a varovali, aby sa ku mne ani nepriblížili. Ale v mojom srdci zostal smútok dlhý čas. Bola som veľmi nešťastná, že ma tak nenávideli. Rada by som im pomohla, chcela som im byť priateľkou. Teraz, keď o tom všetkom uvažujem, začínam si uvedomovať, že Boh mi vložil do srdca lásku k tým, čo sa majú o ňom dozvedieť. To bolo volanie Pána pre môj život a ja som mu chcela zostať verná. Spomínam si na otcové slová, ktoré mi po tých trampotách povedal. Čo ti Boh hovorí, Margie? Všímaj si, čo Boh robí v tvojom živote. Bola som vždy svedomitá, ale teraz ešte viac. Moje básne z tých dní odrážajú to, odkiaľ som prišla a ukazujú smer, ktorým sa snažím ísť. Napadá mi teraz jedna krátka báseň z tých dní školy života. Ľudia potrebujú tvoje odpustenie, tvoje slová sladkého povzbudenia. Ak sa poobzeráš, tých ľudí nájdeš.
možno aj pod svojimi nohami. Ešte chcem k tomu dodať. Odpustenie niekomu, to je vôňa lupienkov, ním pošliapaného kvetu tvojej duše. Túžila som vyhovieť Pánovi, byť jedným z jeho detí.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Čo vo vás vyvoláva slovo dávanie?
2: Máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.
3: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Bratia, sestry, už prednedávnom sme vstúpili do nádhernej kapitoly zjavenia Božieho. Je to Evangelium podľa Jána 3. kapitola. Tam sme hovorili, teda brat Peťo hovoril o tom očisťovaní alebo o krste, tá druhá polovica tejto kapitoly. Chceme sa ale pozrieť aj na tú prvú polovicu počas tohto mesiaca. Chcel by som ešte predtým, teda ako vstúpime do 3. kapitoly, aby sme si len spomenuli, čo bolo v 2. kapitole, lebo je to celkom dôležité. Pán Ježiš teda vstúpil do Jeruzalema, je na veľkonočných sviatkoch a je len tak veľmi stručne napísané, že robil znamenia. Takže robil zázraky, mnohí ľudia to videli a nejakým spôsobom v neho uverili, ale potom napísané, že ale on sa im nezveril. A tam je veľmi dôležité slovo napísané aj pre nás, aj pre dnešný text. Takže poprvé to, že mnohí už videli tie znamenia, takže videli tie Božie skutky a museli sa nejako k ním postaviť. Mnohí teda v neho uverili. A druhá vec je to, že je napísané práve v tom závere, že pozná, čo je vo vnútri človeka. Nie je potrebné, aby mu niekto vydával nejaké svedectvo a tam niektorí zrejme možno, že sa ho aj snažili nejako presviečať, ale teda on vedel, čo je v človeku. A teraz prichádzame do 3. kapitoly, kde prichádza jeden takýto človek. To je Nikodém. A presne u neho sa ukáže to, že on videl tie zázraky, nejako na nich reagoval a potom, že pán Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Takže je to konkrétny príklad, kde videl, čo konkrétny človek prežíva, kde v 2. kapitole to len všeobecne vie, čo je vo vnútri človeka. Tu presne ukáže, že vie, čo prežíva Nikodém a čo potrebuje počuť. Nájdeme si teda spoločne Evangelium podľa Jána, 3. kapitola 1 až 10. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. A celý tento text je akoby, nie akoby, jasné vyučovanie pre Nikodéma, niečo, čo nevie. Niečo, čo mal vedieť. Ježiš hovorí: Ty si učiteľ v Izraeli, toto nevieš. Niečo, čo mal vedieť a nevie. Zároveň pán Ježiš vysvetľuje niečo nádherné o spasení človeka. Poďme ale teda postupne od prvého verša sa dozvedáme, teda, že medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. Takže vidíme už teraz konkrétneho človeka, ktorý prichádza k pánovi Ježišovi. To, že bol farizej, nám napovedá celkom veľa a je to dosť zaujímavé, že sám prichádza za Ježišom. Ak poznáte trošku vzťah pána Ježiša s farizejmi alebo naopak farizejov k pánovi Ježišovi, tak nebol to veľmi dobrý vzťah. Farizeji nadávali na Ježiša, Ježiš ich považoval za pokrytcov. No ale je tu jeden medzi nimi, ktorý prišiel. Takže bol to jeden popredný muž medzi Židmi, bol to jeden z tých, ktorý mal naozaj medzi Židmi skutočnú moc. V tej Jeruzalemskej rade bol to expert na starú zmluvu, pán Ježiš ho nazýva učiteľ Izraela. Expert na starú zmluvu, bol mocný, vplyvný, bohatý, bol vzdelaný, bol inteligentný. Ako učiteľ, ako farizej znamená, že to je frakcia spomedzi učiteľov. Vieme, boli tam saduceji, farizeji, niekedy sa stretávame so zákonníkmi a s ďalšími inými skupinami. On bol farizej. Takže držal sa zákona Mojžišovho, preto aj to vysvetlenie, ktoré mu pán Ježiš dáva, je zo zákona Mojžišovho, alebo teda zo starej zmluvy. Uznával celú starú zmluvu. Vieme, že v tom čase nie všetci Židia uznávali celú starú zmluvu. Niektorí uznávali len 5 kníh Mojžišových. On uznával celú starú zmluvu. Takže aj spisy, aj prorokov,
alebo kráľovské knihy, aj Mojžišovú zmluvu, alebo Mojžišové knihy, samozrejme. Taktiež farizei boli typický tým, že okrem toho, že uznávali celú starú zmluvu, tak dodržiavali aj tzv. Ustanovenia starších. V skratke, na vysvetlenie, jednoducho riadili sa mnohými ďalšími pravidlami, ktoré vznikli z tradície. Z výkladu nejakých múdrych ľudí a mali pripravených mnoho a mnoho a mnoho príkladov, príkazov, podľa ktorých sa chceli riadiť. Ježiš ich ale nazýval pokrytcami, pretože mnohokrát svoju pobožnosť len ukazovali verejne, aby to bolo vidieť, akí sú oni zbožní. No pritom mnohým z nich šlo len o popularitu, šlo len o zisk, nie o spásu ľudí, len o striktné dodržiavanie svojich vlastných pravidiel, ustanovení starších židovskej tradície. Ale čo je veľmi dôležité je to, farizei verili vo večný život. Verili, že prichádza Mesiáš, záchranca Izraela. Taktiež sa nazdávali, že to budú práve oni, ktorí oznámia svetu, kto je Mesiáš. Možno očakávali, že tiež Mesiáš bude v priateľskom vzťahu voči farizeom. Lenže Pán Ježiš volal k spáse, volal k pokániu, volal k znovuzrodeniu aj farizeov, tak volá teraz aj Nikodéma. Pokračujeme ďalej do druhého verša. Takže tento Nikodém, a už vieme trošku viac o ňom, prišiel k Ježišovi. Kedy? V noci prišiel. Povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Prichádza teda v noci sa rozprávať s Pánom Ježišom. Možno sa pýtame, že a prečo prišiel v noci? No, je na to veľa dobrých dôvodov, prečo prišiel práve v noci. Jeden z dôvodov, teoreticky, možno, že môže byť aj jeho popularita, lebo nie všetci si mysleli, že Ježiš je od Boha, ale je tu napísané, že Nikodém a ešte niektorí si mysleli, že je od Boha. Ďalší dôvod, prečo prišiel večer alebo v noci, bol ten, že aby mohol mať s Ježišom dlhší rozhovor. Tie Ježišové dni, keď čítame, čo všetko on robil, ako uzdravoval, ako vyučoval, ako robil znamenia, divy, stále bol obkolesený nejakými ľuďmi a keď nie, tak učeníkmi, tak aby mohol mať s Ježišom rozhovor, tak našiel nejaký konkrétny čas. Keď Ježiš pravdepodobne nebol až tak zanepráznený a mal čas. No tu, bratia a sestry, je dôležitá vec, pretože teraz hovoríme o Nikodémovi, no v niečom by sme mali rozmýšľať aj o sebe. Lebo tento rozhovor je zapísaný aj pre nás ako Božie slovo. Teda jedna z vecí, čo si môžeme všimnúť, je to, že Pán Ježiš prijíma na rozhovor človeka, ktorý niečo hľadá, ktorý pre niečo prišiel za Ježišom. Aj my môžeme prísť za Pánom Ježišom. Pán Ježiš takisto vie, čo je v našom vnútri a je potrebné sa s ním rozprávať a aj on sa chce s nami rozprávať. Taktiež tento rozhovor, ktorý má Ježiš s Nikodémom, je rozhovor, ktorý chce mať a má Ježiš aj s nami. O spáse, o znovuzrodení, o večnom živote, o živote v duchu. Nikodém prišiel za Pánom Ježišom a nazýva ho rabi. Že učiteľ. Takže uznáva, že je učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on vidí Ježišove zázraky a jedni hovoria, o, tak to je od Beelzebula, to je od diabla, ale on a ešte niektorí, lebo hovorí plurál, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on sa nepridáva k tejto skupine, že to sú nejaké diabolské skutky, ale on hovorí, prišiel si od Boha, vieme to. Iste to vieme, je to tak. A odôvodnenie, on vidí tie zázraky a hovorí, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Všimli sme si, bratia a sestry, jednu dôležitú vec v tomto vyznaní. Prečo prišiel Nikodém za Ježišom? Prečo ho až dvakrát nazýva učiteľ? Rabi a potom učiteľ. No vyzerá to tak, že Nikodém ako učiteľ Izraela ide za niekým, kto je ešte väčší učiteľ. Lebo veril, že je od Boha. Hľadal niečo. Hľadal nejakého učiteľa. A je tu učiteľ, o ktorom verí, že je od Boha. Chce sa s ním rozprávať. Tu, bratia a sestry, vstupujeme do tretieho verša. Ježiš, a je zaujímavé, že Ježiš mu odpovedal. A možno si budem hovoriť, ale veď sa komu odpovedal, veď mu nejako neodpovedal. Ježiš mu odpovedal. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No tak Nikodém mu hovorí, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha,
lebo nikto nemôže robiť také znamenia. Pán Ježiš na to odpovedá nejako úplne inak. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No lenže toto sa nádherne spája so záverom druhej kapitoly. Ako? Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Tu máme ten konkrétny príklad. Ježiš rozpoznal a vedel presne, čo rieši, čo je dôležité pre Nikodéma. Vedel, že niekde v sebe rieši otázku spasenia a Ježiš to rozpoznal a preto prichádza rovno k veci. Pán Ježiš vie, čo je v Nikodémovo vnútri, vie, čo je v našom vnútri. Preto nebudeme prekvapení, že Pán Ježiš ide rovno k veci s Nikodémom a nereagoval mu nejako na to, že čo mu doteraz hovoril. No a to, čo mu odpovedá, je zásadná vec pre Nikodéma. Mení to celý jeho svet. Totálne mení. Ježiš hovorí Nikodémovi, človek môže byť spasený. Človek môže vojsť do nebeského kráľovstva, ale jedine vtedy, ak sa narodí znova. Človek potrebuje nový život. Takže nejde len o to, že to nejako dokáže svojimi skutkami, že sa nejako napraví, že niečo začne robiť, niečo prestane robiť, ale sa musí narodiť znova. A čo vlastne vyjadruje Pán Ježiš tým tretím veršom? To nedokáže žiadny človek. Nikto sa nerozhodol len tak sa narodiť. Boh je stvoriteľ života. Iba Boh dokáže vytvoriť nové stvorenie. Iba On dokáže nadprirodzene spôsobiť, že sa človek narodí znova. Všetky tie slova, ktoré sme doteraz čítali, vôbec nie sú napísané náhodou, sú pre nás veľmi dôležité. Ani poznámka, že bol učiteľ Izraela, alebo to, že bol popredný muž medzi Židmi, alebo to, že bol farizej, nič nie je náhoda. Pretože Ježiš poznal Nikodémovo vnútro a vedel, ako rozmýšľa farizej. Ako rozmýšľa farizej? Čo môžem urobiť, aby som dostal spásu? S čím mám prestať, aby som mohol vojsť do nebeského kráľovstva? Celý jeho svet bolo o skutkoch. Čo robiť, čo nerobiť? Pravidlá také. Pravidlá z Božieho zákona, pravidlá z ustanovení starší pravidlá, pravidlá z rôznej tradície židovskej. Keď to dodržíš, tak nebeské kráľovstvo pripravené. Pán Ježiš mu odpovedá, že celý tento jeho postoj je úplne nesprávny. Pán Ježiš vôbec nezačína nejakými skutkami. Musíš sa znova narodiť. Celé to myslenie, ktoré si mal doteraz, je nedostatočné. Nejako si nemôžeš zaslúžiť spasenie. Je to iba Božie dielo spásy, ktoré vytvoril on sám. Boh je záchranca, Boh je spasiteľ. Nikodém, 4. verš, mu na to odpovedá logicky. Je celkom možné, že aj ja by som takto odpovedal, alebo aj mnohí z nás. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Táto poznámka a tieto vety, ktoré vyjadruje Nikodém, vyjadrujú to podstatné, s čím prichádza Nikodém. A to je to, že Ježiš, ty mi vlastne hovoríš, že to je ľudsky nemožné. Tak ako je pre človeka nemožné, aby vošiel znova do lona svojej matky a narodil sa, tak je toto ľudsky nemožné. Možno, že začína ako si rozumieť, že celý život sa snažil dostať do nebeského kráľovstva. Teraz mu Pán Ježiš hovorí, že jediný spôsob, ako sa dostať do nebeského kráľovstva, je spôsob, ktorý je pre neho ľudsky nemožný. Ktorý je pre neho ľudsky neuskutočniteľný. Tak, ako sa starý človek nemôže vojsť do lona svojej matky a znova sa narodiť. Prvýkrát si možno, že uvedomil, alebo prvýkrát môžeme vidieť to, že toto je ľudsky nemožné, musí zasiahnuť Boh. A teraz presne toto začne vysvetľovať Pán Ježiš Kristus. A ja verím, bratia, sestry, že po týchto slovách Nikodém musel byť v šoku. Je možné, že aj my, keď teraz toto počúvame, tak si hovoríme, že ale potom ako? Veď sme tu, veríme v Pána Ježiša Krista, ako to, že je to nemožné? No ľudsky to je nemožné. Čítajme 5. verš. Ježiš odpovedal, amen, amen, teda verne, verne, alebo skutku, skutku ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže neustále sa opakuje vojsť do Božieho kráľovstva, Pán Ježiš používa rôzne príklady, taktiež Pán Ježiš neustále hovorí o narodení. No a keď hovoríme o narodení sa, a tu už druhýkrát, tak ukazuje na to, že toto je mimo našich rúk. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Pán Ježiš mu nedáva 10 spôsobov ako na to. Alebo nedáva nový zoznam zákonov. Hovorí, ak sa niekto nenarodí, najprv bolo znova, teraz je z vody a z ducha. Nikodém teda chcel vedieť,
že dobre, áno, je to teda pre mňa nemožné, je to ľudsky nemožné, ale ako sa to môže stať? Vidíme aj v 9. verši, on sa zaujíma, ako sa to môže stať? Tak Ježiš mu to prirovnáva k vode a k duchu. Toto teda mohlo slúžiť pre Nikodéma ako pomôcka. A bratia, sestry, znova pripomínam, že žiadne z tých slov doteraz napísaných nie je náhoda. Všetko má slúžiť k tomu, aby sme aj my postupne rozumeli, že toto je farizej, takže znalec zákona. Toto je Nikodém, učiteľ zákona, učiteľ Izraela. Popredný medzi Židmi. Skúsme si to predstaviť. Pán Ježiš mu chce niečo vysvetliť, niečo kľúčové, dôležité vysvetliť. A v tom 10. verši zďaleka nekončí, na budúce si povieme ďalej, čo je napísané. Stále pokračuje príklady zo starého zákona, príklady zo starého zákona. To bolo zjavenie, ktoré poznal. To bolo zjavenie, ktoré mal. Ty si učiteľ Izrael, toto nevieš? Ježiš ho odkazuje neustále na starú zmluvu. Tak spomen si prvý príklad. Voda a duch. Voda a duch. Kde to je? Kde je o tom napísané? Nájdeme si, bratia a sestry, Ezechiela 36, 25 až 28. Prorok Ezechiel 36, 25 až 28. Ja budem čítať, aby sme si všimli tú vodu a toho ducha. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď sme čítali ten 25. verš, Boh dáva zjavenie cez Ezechiela, cez proroka Božiemu ľudu, že prichádza obdobie, kedy ľudia budú pokropení čistou vodou. Tak vidíme tú vodu. A budete očistení od všetkých svojich poškvrn. Od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. Ostránim kamenné srdce. Dám svojho ducha, takže Božieho ducha, do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, čo sme sa dozvedeli kľúčové v týchto veršoch? Učiteľ zákona chce počuť, že zachovávať, plniť nariadenia. Možno aké nariadenia? Čo mám plniť? No Pán Ježiš vysvetľuje, najprv sa narodiť z vody, najprv sa narodiť z ducha. Najprv je potrebné byť pokropený čistou vodou od Boha. A čo znamená čistou vodou? Očistený od všetkých svojich poškvrn. Od všetkých modiel, od všetkých hriechov. Toto musí prísť. A kto to robí? Čítali sme. No Boh to urobí. Taktiež je potrebné nové srdce. Takže dáva, Boh dáva nové srdce. Je potrebný nový duch? Boh dáva nového ducha. Odstránim kamenné srdce z vášho tela. Dám svojho ducha, prichádza duch Boží dovnútra. A skutky sú kedy? A Boh spôsobí. Celá táto zmena, celé toto znovuzrodenie, toto nové narodenie z vody a z ducha, Boh cez to spôsobí, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, Nikodém toto chcel, ale nevedel, že najprv musí prísť očistenie hriechov čistou vodou Božou. Nevedel, že musí prísť nové srdce, úplne nový život, úplne nové narodenie, úplne nový duch. A potom Boh spôsobí to nasledovanie, aké si on praje, podľa jeho ustanovení. Toto všetko urobí Boh. Toto je jeho dielo. Toto nie je dielo človeka. Alebo Nikodém, spomen si na Jeremiáša, kde Boh sľubuje, že vytvorí nový národ, ktorému dá nové srdce, napíše do tých nových srdc Božie zákony. Tak to už je Ezechiel, to už je Jeremiáš. Toto všetko je o znovuzrodení. Nikodém chcel nasledovať Boha, ale Ježiš mu vysvetlil, že Božie skutky a nasledovanie začína znovuzrodením. Novým narodením. Úplnou výmenou vnútra. A to sa preukáže novým životom. Zmenou života. Novým smerovaním za Bohom. Alebo ďalšia vec, kde je vidieť vodu a ducha. To už je tretia vec. Tretí text Božieho slova. Dávid v Žalmoch o tom píše. Žalm 51. Známy text, ja budem čítať. 3. verš, 4. 7. 9. a od 12. do 14. A všímajme si znova, bratia, sestry, tú podstatu. Odstránenie hriechov, očistenie, takže voda, naplnenie duchom. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti.
Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Toto je potrebné. Odstránenie pre Božie milosrdenstvo, odstránenie našich hriechov. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Zmýva sa vodou, to je Ezechiel, to je Jeremiáš. Zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Toto je potrebné pri znovuzrodení. 7. verš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Človek začína ako hriešny. Potom 9. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Dávid tomu to perfektne rozumie. Naplnený Božím duchom vyznáva, toto je potrebné pre človeka. Zbaviť sa hriechu, a to dokáže iba Boh. To vyznáva Ezechiel, to vyznáva Jeremiáš, to vyznáva teraz aj Dávid, alebo teda Žalmy. Ďalej, 12. verš a 14. verš. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. To je už tretí text, kde neustále čítame o tom, že je potrebné, aby Boh stvoril nové, čisté srdce. Kde je potrebné, aby prišiel Duch Svätý. Voda a duch. Voda a duch. Človek potrebuje očistenie od hriechov, od Boha. Potrebuje, aby Boh v ňom stvoril čisté srdce, aby bol narodený z Ducha Svätého. Nikodém, ty si učiteľ v Izraeli. Je celkom možné, že ako farizej, ako učiteľ v Izraeli, možno, že tieto texty je vedel naspamäť. Je to celkom možné. Tak mu pripomína, že Ezechiel to učí, Jeremiáš to učí, Dávid to učí. Jednoducho pri znovuzrodení musí byť človek duchovne očistený. Potrebuje dostať nové srdce, potrebuje dostať nového ducha, nové postavenie. Musí sa stať úplne novým stvorením a toto robí Boh. Preto, bratia, sestry, chceme stále vyznávať aj z tohto miesta a vyučovať, že spása nie je o tom, že ja som sa niekedy rozhodol ísť za Ježišom. Ja som sa niekedy prihlásil a rozhodol som sa ísť za Ježišom. Áno, vyzývame k tomu jednoznačne. Treba ísť za Ježišom. Ale spasenie je znovuzrodenie. Preto, drahý brat a sestra, drahí priatelia, keď sa považuješ sa za, možno, že za kresťana, ale tento nový život nasledovania Pána Ježiša Krista nemáš, je celkom možné, že si nikdy znovuzrodený nebol. Lebo spása je o znovuzrodení. Nový život v naplnení od Ducha Božieho. Keď veríš Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby zaplatil za naše hriechy, tak keď prijímaš, tak vyznávaš svoje hriechy, žiadaš o očistenie ako Dávid, prosíš o odpustenie, vyznávaš ako Dávid, že jednoducho si hriešný a potrebuješ pomoc od Boha. Boh prichádza so svojim odpustením, dáva nový život, dáva nové srdce a potom sme schopní nasledovať Pána Ježiša.

ustavečne naklonené len k zlu. To je tesne pred potopou, potom prišla potopa. Genesis 6.3 alebo Genesis 6.5. Job 14 hovorí, žiadny človek nedokáže očistiť sám seba. To, čo plodí telo, je znova len telo. Človek je hriešný od narodenia. Potrebuje, aby sa stalo toto, čo sa narodilo z ducha, je duch. Narodenie z ducha Božieho. Toto potrebuje človek, aby mohol vojsť do nebeského kráľovstva. Potrebujem sa narodiť z ducha Božieho. A toto robí Boh. Toto Boh urobí pri skutočnom obrátení. Pre nás to urobil, ktorý v neho veríme, aj pre ďalších, ktorí ešte uveria. Potrebujeme teda, aby sme neboli už len telo, ale aby náš duch bol oživený, teda respektíve znova narodený, aby sme mali tú Božiu prirodzenosť. Nemôžeme žiť v jeho kráľovstve, ak nie sme účastníci Božej prirodzenosti. Tá narodený z ducha Božieho, nové stvorenie, a to je Boží zázrak. Preto Pán Ježiš až tak, akoby s takým výkričníkom hovorí v 7. verši. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Takže pre toto všetko, čo je napísané, pre toto všetko, čo je zjavené, sa jednoducho nečuduj, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Lebo človek bez znovuzrodenia je len telo. Nie je duch. Nemá živého ducha. Nie je duchovne narodený. Nie je uspôsobený pre život v nebeskom kráľovstve. Je len hriešný, ktorého smerovanie je do smrti. Aby si mohol vojsť do nebeského kráľovstva, musíš sa znova narodiť. 8. verš. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Pán Ježiš ešte ďalším spôsobom ukazuje Nikodémovi, že spásu nemá pod kontrolou. Je to mimo jeho rúk, mimo jeho schopností. Pre neho je to nemožné. Duch Boží dokáže stvoriť nového človeka v Nikodémovi. Jedine Boh má schopnosť spôsobiť, že sa človek narodí z ducha. Tak ako neovládaš vietor, nemôžeš uchopiť, ako mu nemôžeš rozkazovať, nevytvorí sa, kedy ty chceš, tak si bezmocný, Nikodém. Teraz, bratia, sestry, skúsme porozumieť, čo sa tu vlastne deje, čo Pán Ježiš vysvetlil Nikodémovi, čo vysvetľuje dnes nám, že sme bezmocní. Čo nás to učí, keď sa dozvedáme, že sme bezmocní? Že sa nemôžeme znovu narodiť, sami zo seba nejako, sami sa rozhodneme, že sa nevieme narodiť z ducha len tak, že sa nestaneme tým duchom len tak, že nie sme uspôsobení na nebeské kráľovstvo, že sme bezmocní, že to nemáme v rukách, že to nevieme ovládať, že to nevieme spôsobiť. Čo sa vtedy musí stať? Všetky tie slová vedú Nikodéma k jednej dôležitej veci. Nikodém, vzdaj sa. Viete, čo to muselo, toto vyučovanie pre farizea, učiteľa zákona, to musel byť úplný obrat života, to muselo byť celý jeho svet sa jednoduché hore nohami. Pre neho to musel byť taký šok, že si to ani nevieme predstaviť. Ktorý bol učený, že ty to máš vo svojich rukách, len dodržiavaj zákon, len dodržiavaj nariadenia starších, len dodržiavaj tradíciu. Presný opak toho, v čom žil doteraz. Presný opak toho. Vzdaj sa. Jediné, čo ostáva nám, čo ostáva Nikodémovi, čo ostáva človeku, je, ako Dávid v žalme, pokoriť sa pred Bohom, vyznávať svoje hriechy, vyznávať svoju nekompatibilitu s nebeským kráľovstvom, vyznávať, že nemáme žiadne zásluhy sa tam dostať a iba žiadať o odpustenie. Žiadať o nové srdce, žiadať o Božieho ducha. Iba žiadať a spoľahnúť sa na Božiu milosť, že sa zľutuje. To je jediná nádej. Iba sa pokoriť, iba v pokání žiadať Boha. Vyznávať svoju nedostatočnosť, vzdávať sa pred Bohom. A vtedy, viete, bratia, sestry, toto vyučovanie, čo Pán Ježiš mu dáva, bude pokračovať ďalej, toto vôbec nie je o tom, že Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, toto nie je pre teba možné, ľudské je to nemožné, tak sa vzdaj a čau, choď preč. Celé vyučovanie je o tom, že je tu možná spása. Je možné prísť do nebeského kráľovstva. Len to spasenie musí urobiť Boh. A ukazuje mu to krásne zo starého zákona, ukazuje to aj nám dnes, ako je to možné. Takže dielo spásy je Božie. Spasiteľ je iba Boh. Všetko dokonal a dokončil on cez Pána Ježiša Krista. Na kríži a potom pri zmrtvých stani. Kto založil cirkev? Ako to vzniklo? Tiež Boh poslal Ducha Svätého. Všetko z Božej milosti Boh robí a Boh pôsobí. Tak aj Boh stvorí nový život v človeku. Lebo my sa nedokážeme sami z vlastného nejakého rozhodnutia sa znova narodiť.
a ešte aj narodiť sa z vody

z ducha. To musí spraviť Boh. Do neba sa dostanú iba títo ľudia. Keď teraz počujeme toto evanjelium, keď teraz počujeme túto dôležitú výzvu, ak je tu ešte niekto, kto neverí v Pána Ježiša Krista, kto jednoducho toto je novinka pre ňoho, tak je tu jasná výzva. Padni pred Bohom. Pokor sa, tak ako Dávid. Vyznávaj, žiadaj a tá výzva bude naplnená. Boh s veľkou radosťou, lebo to je jeho túžba, príde, tak ako znovu zrodil mňa, ako znovu zrodil mnohých z nás, tak dá nové narodenie pre ďalších, ktorí sa takto pokoria, ktorí takto budú vyznávať a budú žiadať s úplným presvedčením, že toto je iba od Boha. S úplnou vierou. Tam sa ukáže tá viera, že Bože, ja verím, že nové narodenie, to len ty môžeš spraviť v môjom živote. Pán Ježiš sa teda aj dnes chce s nami o tom rozprávať. Vyjadrite, že je blízko. Chceš sa aj ty, chceme sa aj my dnes rozprávať o tom s ním, ktorý ste od Boha už prijali nový život, ktorý ste znovu zrodení, tak tento text a to vyučovanie aj zo starej zmluvy je pre nás úžasným pozbudením. V čom? No lebo, keď máme nové srdce, keď máme Božieho ducha, Božou túžbou v našich životoch bude to chodenie podľa jeho ustanovení. Bude nám v tom pomáhať, bude vám v tom pomáhať. Bude dávať sily, bude dávať ovocie, bude dávať výsledky. Je to pozbudenie aj v tom, že bratia a sestry, jednoducho keď vieme, že toto znovuzrodenie sa deje a že to je jedine práca Božia, tak zrazu sme sa čo dozvedeli? Čo sme vlastne aj vedeli, len si to potrebujeme pripomenúť a ja si to potrebujem pripomínať. Že sa zázraky dejú. Že sa zázraky dejú aj dnes. Niekto by chcel, aby sa hory presúvali. Tatry nech si možno nájdu iné miesto. Ale znovu narodiť človeka, čo Boh robí a čo urobil medzi toľkými z nás, to je zázrak po zázraku, zázrak po zázraku. Čo Boh spravil. Zmeniť človeka na nového človeka, to je Boží zázrak. A uvedome si tiež, že sme sa stali občanmi Nebeského kráľovstva. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, ak nie je toto, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vojsť. No ale ak si znovuzrodený, pokojne vojdi. Nebeské kráľovstvo je pripravené pre všetkých znovuzrodených. Teraz to kráľovstvo vnímame čiastočne, v nebi ho budeme môcť vnímať naplno a verím, že sa na to tešíme. Príďme teda aj dnes sa rozprávať o tejto dôležitej téme, dôležitej veci s Pánom Ježišom Kristom. Môžeme sa postaviť v modlitbe. Drahý Pane Ježišu, svojou múdrosťou, svojim zjavením nás pokoruješ, ale ďakujeme Ti, že si s tým zjavením prišiel. Ďakujeme Ti, že si prišiel so spásou, že si dokončil a nádherne si zaplatil svojou krvou, svojim životom za naše hriechy a že teraz každý, kto sa pokorí pred Tebou a kto činí skutočné pokánie, kto žiada odpustenie, koho jednoducho Ty k tomu vedieš, tak Ty urobíš ešte aj nádhernú vec a dávaš nový život. Prosím, Pane Ježišu, aby sa aj medzi nami naplno preukazovala tá láska k Tebe a tá túžba ísť teraz podľa Tvojich ustanovení. Preukazovať tú novú lásku, ktorú máme k Tebe, tie nové životy, ktoré máme v Tebe. Tiež prosím, drahý Pane, ak je tu náhodou niekto medzi nami, kto si falošne možno doteraz myslel, že je zachránený, lebo si to nejako vymyslel, alebo mu to niekto povedal, prosím, Pane, aj dnes pôsob takým nádherným usvedčením, ako aj pre Nikodéma, aby porozumel, že spása, to je len Tvoje dielo, to len Ty môžeš spraviť v nás. Ďakujem, Pane Ježišu, že to robíš, že tieto zázraky robíš aj medzi nami. A ja ťa prosím, aby úplne všetci, ktorí sme tu, aj dnes, drahý Pane, viem, že len Ty nás môžeš zachrániť. Prosím, každého jedného z nás zachráň. Všetky deti, všetkých dorastencov, mládežníkov, všetkých, ktorí sme tu. Sme odkázaní na Teba, na Tvoju milosť, na Tvoje zľutovanie, sa spoliehame. Lebo vieme, že to robíš a vieme, že to túžiš robiť. Nech je oslavené Tvoje meno, v mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen.

0: sa vám relácie, ktoré počúvate na vlnách Rádia 7, staňte sa ich súčasťou a podporte nás finančne či modlitebne. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, kde práve v tejto chvíli začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Vozárová a dnes sa spoločne vyberieme do oblasti s názvom Judea a taktiež si priblížime Judské pohorie. Judsko nazýva

Nazývané tiež Judea je hornatá južná časť historickej izraelskej zeme. V súčasnej dobe sa toto územie delí medzi štát Izrael a Palestínu. Názov Judea je grécky a latinský variant mena Juda, ktoré pôvodne označovalo teritorium izraelského kmeňa Júda, ktorý sa tu na hore Júda usadil od 13. storočia pred Kristom a neskôr aj staroveké judské kráľovstvo. V hebrejčine Jehuda odkazuje na veľkú časť južného Izraela a západného brehu, alebo tiež súčasť Judei a Samárii, odkazujúcu výslovne na západný breh oblasti na juh od Jeruzalema. Kmeň Júda bol jeden z 12 izraelských kmeňov, ktoré podľa Biblie prišli do Palestíny z Egypta, pravdepodobne v 15. alebo v 13. storočí pred Kristom. Koncom 11. storočia pred Kristom vzniklo spojením územia kmeňa Júda a územia ostatných izraelských kmeňov na krátky čas tzv. Judsko-izraelské kráľovstvo. Významným sa kmeň Júda stal, keď zvolili Dávida za kráľa tohto kráľovstva. Judsko-izraelské kráľovstvo za vlády Šalamúnovho syna sa znovu rozpadlo na dve tradičné územia, a to tentokrát v podobe kráľovstiev na Judské kráľovstvo a Izraelské kráľovstvo. Zatiaľ, čo Izraelské kráľovstvo v roku 722 pred Kristom dobila Asýria, Judské kráľovstvo prekvítalo pod vedením Dávidovskej dynastie a pripojilo si aj niektoré územia na severe, kde sídlil kmeň Benjamína. V roku 587 pred Kristom bolo toto územie Júda dobité Novobabylonskou ríšou a nastalo tzv. Babylonské zajatie obyvateľstva územia Júda. Už koncom tohto istého storočia sa územie Júda však stalo provinciou Perskej ríše. V rámci perskej provincie Kýrovým ediktom Židia hneď od začiatku opäť získali slobodu a mohli sa vrátiť do svojej vlasti. No a prví Židia sa vrátili pod vedením Zerubábela. V roku 332 pred Kristom územie dobil Alexander Veľký. Jeho nástupcovia sa o územie dlho sporili a v roku 320 pripadlo toto územie Egyptu a v roku 198 pred Kristom Sýrii. Židovské povstanie v 2. storočí pred Kristom viedlo k nezávislosti Judska v podobe tzv. Hasmoneovského kráľovstva. V roku 63 pred Kristom sa Judsko stalo vazalom Rímskej ríše. Do tohto obdobia spadá aj kráľ Herodes Veľký, za ktorého vlády v Judsku sa podľa Biblie narodil Ježiš Kristus. Judská oblasť, ktorú sme si pred malou chvíľou priblížili, je typická nielen svojou púšťou, ale aj svojimi horami. Judské hory sú pohorím v Izraeli a na západnom brehu Jordánu, ktorý sa rozpína od severu až na juh a tvorí predel medzi pobrežnou nížinou Šefela a Judskou púšťou. Judské hory tvorili srdce Judského kráľovstva, kde vznikli najskoršie židovské osady a z ktorých Židia vo všeobecnosti pochádzajú. Judské hory sa nachádzajú v západnej časti Judei, zatiaľ čo jej východnú časť tvorí Judská púšť. Zvyčajne sa Judské hory delia na tri časti. Na severnú časť, ktorú tvoria hory okolo mesta Bejdel, na strednú časť, čo sú hory v okolí Jeruzalema a na južnú časť, ktorú tvoria hory v okolí mesta Hebron. Keď čítame biblické príbehy, môžeme nájsť nemalý počet takých, v ktorých nejakým spôsobom významnú úlohu hraje práve hora. No a mnohé z týchto hôr sa nachádzajú práve v oblasti Judského pohoria. Pohorie Judei bolo v dávnych dobách zalesnené a aj preto judské vrchy ľudia v biblických časoch vnímali ako úrodnú oblasť vhodnú na poľnohospodárske obrábanie v porovnaní s horskými oblastiami, ktoré sa ťažko obrábajú, a to je hlavný dôvod vtedajšieho rozvoja veľkých miest v tejto oblasti. Medzi tie najvýznamnejšie mestá v lokalite Judských hôr patrí Betlehem, Jericho, Hebron, Beršeba a predovšetkým Jeruzalem. Medzi najvýznamnejšie vrcholy hôr, ktoré obklopujú Jeruzalem, patrí hora Sion, Olivová hora, Chrámová hora, hora Skopus, hora Herzl, hora Odpočinku, hora Hocvim a hora Har Nof. Boh na týchto miestach, respektíve na týchto horách, vykonal mnohé slávne skutky, povedal slávne slová, daroval prisľúbenia a tvoril na týchto horách život premieňajúce príbehy prostredníctvom pôsobenia svojho syna Ježiša Krista. Napríklad aj v knihe Zachariáš Boh vyhlasuje, že mesto Jeruzalem bude mesto pravdy a vrch Sion bude jeho svätým vrchom. Preto veríme, že Boh hovorí, že jeho svätosť a pravda obklopí jeho ľud Izrael a mesto Jeruzalem. Na inom mieste v Žalme 125 sa píše: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky.
ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu od teraz až na veky. Tu na tejto horskej oblasti, ktorá obklopuje mesto Jeruzalem, vysvetľuje žalmista, aká je láska nášho Boha k Izraelu. Boh je nehybný a neotrasiteľný vo svojej zmluve, vo svojej láske a vernosti voči židovskému ľudu a mestu Jeruzalem. A Izaiáš opakuje toto. Hoci sa zatrasú vrchy a pohnú sa hory, moja milosť sa neotrasie ani sa neporuší moja zmluva pokoja, hovorí Pán, ktorý sa nad tebou zľutuje. Aj v týchto veršoch vidíme mocný obraz Božej neochvejnej lásky. Tu je to konkrétne jeho láska k židovskému ľudu, k Jeruzalemu a Izraelu samotnému. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, reláciu Žehnáme Izraelu. No a v nasledujúcich minútach sme po všetkých informáciách pripravení žehnať oblasti Judei, ako aj judskému pohoriu a celému štátu Izrael a jeho obyvateľstvu. Pozývam vás preto aj práve teraz žehnať Izraelu a pripojiť sa k našim modlitbám za toto územie. Drahý Pane, ďakujeme Ti za všetky Tvoje predivné skutky, ktoré si vykonal v judejskej oblasti. Ďakujeme Ti za každé jedno zjavenie Tvojej vernosti, lásky, moci, ktoré si tu vykonal a za každý jeden slávny príbeh uprostred judských hôr, ktorý nás aj dnes môže inšpirovať k väčšej viere. Pane, prosíme ťa, aby aj dnes celá táto oblasť a všetky tieto hory mohli volať na Tvoju slávu a na Tvoju chválu. Nech Tvoju veľkosť odzrkadľujú vo svojej veľkosti. Nech Tvoju krásu a Tvoj majestát odrážajú deň čo deň. A nech o Tvojej vernosti a o Tvojej neochvejnej milosti svedčí ich neochvejnosť. No taktiež ťa prosíme za srdcia, ktoré budú v tejto oblasti. Prosíme ťa za oči, ktoré uvidia tieto hory, aby boli otvorené Tvojmu zjaveniu, Tvojej láske, Tvojmu premieňajúcemu dotyku a tiež poznaniu Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli žiť večne. Prosíme ťa, žehnaj túto oblasť a každého jedného človeka, ktorý sa tu nachádza, ktorý tadiaľ prichádza a môže obdivovať to, čo si Ty stvoril. Prosíme ťa, žehnaj túto zem svojim pokojom, nadprirodzene ju chráň a zmar všetky útoky nepriateľa na túto oblasť. Veď Ty si ten Boh, pred ktorým sa zohne každé jedno koleno na nebi, na zemi i v podsvetí a dokonca aj každá hora sa skloní pred menom Ježiš. Prosíme ťa taktiež o to, aby si naplnil všetky prisľúbenia toho, čo si si zaumienil pre túto zem a čo si nad ňou vyslovil. Nech naozaj vrch Sion bude Tvojim svätým vrchom a nech sa stane Jeruzalem naozaj mestom pravdy. Taktiež žehnaj každé jedno mesto v tejto oblasti a vyprosujeme si pre obyvateľov tejto oblasti obnovenú vieru v Teba, obnovenú vieru v to, že na Teba sa môžu spoliehať a na Teba môžu upierať svoj zrak tak ako na hory. Veď práve Ty si ten Boh, s ktorým dokážeme prejsť cez každú horu, aj cez každú púšť a každé údolie. Tak, Pane, my vo viere žehnáme Izraelu, vo viere žehnáme judejskej oblasti, každému pohoriu, každému obyvateľovi, každému mestu a voláme, že túžime vidieť naplnené Tvoje prisľúbenia, že túžime vidieť Tvoju slávu dnes, tak ako ju mohli vidieť ľudia v biblických časoch a ešte viac. Prosíme ťa, buduj v nás a najmä v Izraeli vieru, ktorá vie hýbať vrchmi. V mene Ježiš. Amen.

0: peniaze vždy boli a budú, avšak možnosť šírenia evanjelia skrze éter Slovenskej republiky tu dlho nebola. To, že dnes Rádio 7 môže vysielať dobrú zvesť o Kristovi skrze FM frekvencie, je aj vďaka finančným darom našich poslucháčov. Zapojte sa dnes aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Večerné ladenie.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Dnes máme veľmi vzácnych hostí. Oslovil som členov hudobno-speváckej skupiny Zvony z Banskej Bystrice. Som vďačný Pánu Bohu, že pozvanie prijali. Skupina je výnimočná tým, že pri počúvaní ich piesní nemôžete umývať okná, upratovať alebo sa pripravovať na skúšky. V dnešných moderných piesniach, keď vám unikne nejaké to slovo, nič sa nedeje. Viete, že sa bude ešte mnohokrát opakovať. Pri piesniach skupiny Zvony si to dovoliť nemôžete. Tam každé jedno slovo má svoje miesto, svoju váhu a keď vám niektoré unikne, urobia sa vám na čele vrásky. Tak, bratia, vítajte na vlnách Rádia 7 v relácii Retro Klub. Príjemné chvíle s našimi poslucháčmi a rozhlasovým priateľom veľmi pozorné počúvanie slova i piesní skupiny Zvony praje Slávo Král.

0: Hudobná skupina Zvony zdraví poslucháčov Rádia 7. Sme tu v našom súčasnom zložení.
1: Ľubo Sartoris, prajem pekný večer.
2: Miloš Haško, dobrý deň.
3: Ivan Sartoris, zdravím všetkých priaznícov retro hudby.
0: Ja som Peter Makovini. Tešíme sa, že strávime takmer hodinu spolu pri počúvaní duchovných piesní a sprievodného slova.
4: Je to už pár rokov, možno i viac, čo ti dal Pán milosť, hriechy odpustiac.

len zdanlivo. To, že si dobrý, môže byť klamou.

0: Tak bratia, skúste si spomenúť, kedy ste začali spievať. Myslím ako skupina.
1: Uvažoval som o tom v spomienkach, kedy vznikala naša hudobná skupina a zistil som, že to bolo pravdepodobne v roku 1969 a to zloženie bolo Ruth Mankovecká, Ľuba Hiričová, Janko Polohni a ja. Mali sme túžbu oslovovať pána, radi sme hrali na gitarách a tak sme sa dohodli, že to skúsime. Zišli sme sa na Sliači u rodiny Mankoveckých. Bola to samozrejme úplne iná doba, ako je dneska. A skúšali sme hrať a ukázalo sa, že by to mohlo ísť. A pretože sme mali jasnú predstavu, že to bude hudobná skupina, tak ako ďalšiu vec sme riešili, aký budeme mať názov. Bolo nám jasné, že hudobná skupina by mala mať nejaký názov. Nevedeli sme ho vymyslieť, tak sme si tento úkol odložili na budúce stretnutie, pričom každý mal priniesť nejaký návrh. Ja som priniesol návrh, ktorý nebol najlepší, ale ten najlepší návrh priniesla Ľuba Hiričová, keď navrhla, aby sme sa volali Zvony. V tom sme cítili určitú symboliku, ktorá je zrejmá v Európe. Zvony sú väčšinou na kostoloch, vydávajú zvuk, ktorý pozýva na bohoslužby a v tomto zmysle aj naša činnosť sa mala uberať týmto smerom. A tento návrh bol schválený a tak tiež môžete počuť na začiatkoch našich nahrávok zvuk zvonov, ktoré automaticky hovoria o tom, ktorá hudobná skupina nahrala dané piesne. No a neskôr potom ten vývoj bol taký, že naše životy sa vyvíjali rôznym sťahovaním a v roku 1979 sme obnovili činnosť, ale v zložení Miloš Haško, Juraj Kušnírik a ja a neskôr sa k nám pridal aj Ľubo Sartoris. Potom nasledovalo také efektívne obdobie, kedy sme písali veľa piesní, veľa slúžili, Pán Boh nám dával aj silu a vlastne takto to pokračovalo asi 11 rokov.

0: Pochváľte sa, kde všade ste spievali?
1: Našim ťažiskom služby si myslím, že bol vlastný zbor, v ktorom sme slúžili najviac. Mali sme to šťastie, že nás naši bratia a sestry, či už mladší, či starší, prijímali a vítali našu službu, tešili sa s nej, boli s nej povzbudení a to nás možno aj motivovalo a dávalo nám síl do ďalšej práci a chuť. Samozrejme, slúžili sme aj na mnohých mládežiach na Slovensku. Väčšinou to bolo v sobotu večer, kde sme tú službu hudobnú spájali aj so slovom. A potom sme poslúžili v miestnom zbore v nedeľu do poludnia ako v rámci bohoslúžieb. Ja osobne však som sa najviac tešil na služby v maličkých zboroch, kde som sa cítil možno najviac prijatý, kde to bolo také, hádam aj také najosobnejšie. Videl som do tváre ľudí, ktorí prijímali túto službu, ktorí sa tešili s nej a ktorí boli vďační za túto službu. Možno takou zaujímavosťou je to, že vzhľadom k tomu, že sme boli ochotní poslúžiť v akomkoľvek malom zborčeku, museli sme rozmýšľať nad tým, ako prispôsobiť aj tú hudobnú aparatúru k tomu, aby sme tam vôbec mohli nejako poslúžiť. A tak vznikol napríklad aj nápad urobiť verziu playbacku, pri ktorej sme získali priestor, myslím ten priestor objemový, a mohli sme poslúžiť aj v malej miestnosti.
2: Možno taká perlička tam bola, kde jedna sestra prišla za nami po zhromaždení po našej službe a hovorí: "Jej, taká som šťastná, vy nepoužívate tie bubny a to tak hrkoce." A bubny boli súčasťou pozadia v playbacku.
1: Áno, presne tak.
3: Mohli by sme doplniť, že nehrávali sme na festivaloch duchovnej piesni, ani raz sme neboli, ale to môžeme vysvetliť tým, že v tom období žiadne festivaly neboli.
2: Tých miest si málo povedal, ale to asi nie je dôležité.
1: Bol to zbor v Košiciach, bol to zbor v Bratislave, na Palisádach,
3: v Prešove,
1: v Lučenci, v Banskej Štiavnici, v Panických Dravciach.
3: V Kalinove.
2: Klenovec.
1: V Klenovci.
2: Praha, to si spomínal.
3: Ale v dnešnej skupiny to, že si v týchto, ako není to ako, to ako hovorí Miloš, kde by bol Londýn. To by bolo ako, že niekde ste boli.
2: Tak ale sme boli jediní, ktorí slúžili počas vystúpenia, počas služby Billyho Grahama.
3: Tak nás...
2: To bolo ako, že také prestížne.
3: No, ale
1: v tej dobe, myslím si, neboli aktívne žiadne hudobné skupiny.
3: Bolo určité obdobie, kedy ani Matuzalem nehral, Trne už dohrali a jedine my sme tak ako boli schopní ako niekde prísť, ako kompletná skupina aj zabehnutá, takže...
4: No, treba povedať, že v tom období to bolo jediný, alebo hlavný spôsob, ako podávať hudbu do zborov, pretože nejaké médiá, ako dneska poznáme, že si zapnete rádio alebo internet a spustíte si, alebo máte nejaké CDčko, alebo si to stiahnete. Také nič neexistovalo. Ja viem, že tieto texty som získaval, alebo piesne som prijímal hlavne na vystúpeniach a veľmi som sa tešieval na silvestrovské vystúpenia skupiny Zvony v domácom zbore, kedy to bolo také pre mňa v tom období také vrcholné číslo. A kazetové magnetofóny prišli až o čosi neskôr, keď ste sa dostali k nejakej nahrávke, koľkokrát to bola piata kópia zašumená, ale takto sa fungovalo v tej dobe.

0: Prezraďte mne i poslucháčom, ako vznikajú vaše piesne. Kto je ich autorom?
1: Ako už bolo povedané, naše piesne vznikali v období hlbokého komunizmu a je zaujímavé, že aj v tomto období útlaku existovali určité kresťanské nešváry, ako napríklad vlažnosť, alebo ohováranie, alebo koketovanie so svetom, alebo pretvárka. A tieto naše piesne práve častokrát vznikali ako taká spontánna reakcia na tieto zlé vlastnosti starého človeka. A brat Peter, ktorý sa vyžíval v písaní takýchto piesní, napísal niekoľko veľmi dobrých textov a napríklad spomeniem pieseň Každý z mojich bratov svoju chybu má. Jeden vždy mešká, ten sa dlho modlí, tretí zas hádky začína. A končí tá pieseň Som rád, že mám bratov, aj keď s chybami. Taký div sa stáva, že je nám dobre, keď láska vyhrá nad nami. Alebo napríklad ďalšia pieseň. Dozvedel som sa z cudzých úst, že ohovára ma brat. Ťažko mi je dnes uveriť, že máma úprimne rád. A záver tej piesne znie, keď sa už brat raz v hriechu topí a ty keď o tom vieš, ak ani slovom mu nepomôžeš, za hriech jeho vinný si tiež. Tak medzi nami sme si vraveli, že my sme

0: Zaslobodná Kočerhová, ktorá v Banskej Bystrici študovala a tak prispela k istému obohateniu. Jej texty neboli priamočiare, boli viac poetické, ale takisto boli pravdivé. Jeden z tých textov: každý z nás vzácne právo má Božou ísť cestou svete zlom. Každý z nás k láske šancu má v mori ľudských srdc zúfalom. No a potom tam boli evangelizačné piesne, ktoré vyzývajú k rozhodnutiu. Napríklad: sú dve cesty, po ktorých sa môžeš dať, alebo vpred závratnou rýchlosťou, alebo keď tvoj život nieraz smutný, beznádejný je.
1: Tu by sme mohli poznamenať, že niektoré piesne vznikali spoločne, a to aj priamo na nácviku, kedy povedzme Ľubo Sartori začal hrať prvý verš, mal niekoľko dobrých myšlienok, niekoľko dobrých taktov a bolo ich treba dotvoriť.
0: On bol práve známy tým, že on používal tú takú hatlaninu. Textovú hatla, anglickú hatlaninu.
1: Ale po dotvorení nakoniec takýmto spoločnými silami vznikli piesne, ktoré naozaj mali čo aj povedať aj a mohli aj povzbudiť poslucháčov.
2: Dažďové kvapky v oblakoch hore,

0: Počúvate Retro klub.
1: Nasledujúce dve piesne naspieval asi pred 35 rokmi Juraj. Juraj bol v tej dobe taký muzikálny gymnazista, plný elánu a radosti, sčítaný to človek. A chceme tieto dve piesne uviesť ako takú spomienku na našu spoluprácu, keďže už medzi nami nie je. Jurajovou špecialitou bola aj hra na drumbľu. Tu si môžeme vypočuť v jednej z našich piesní.

0: Môžete mi opísať, ako vyzerá váš typický fanúšik?
1: V dobe, keď zvony začínali alebo fungovali, ja som vtedy patril do radov fanúšikov alebo obdivateľov, poslucháčov tejto skupiny. Nepôsobil som, nežil som vtedy v Banskej Bystrici, ale veľmi rád som chodil na každý koncert, kde sa mi dalo. A tak som aj prijímal túto hudbu. Keď som to tak sledoval, alebo keď to tak môžem hodnotiť spätne, tak tak ako boli pestré texty tejto skupiny, taká bola aj tá skladba tých poslucháčov, alebo dnes by sme ich nazvali fanúšikov, alebo nejakých podporovateľov skupiny. Texty, ako sme počuli, mali v sebe buď radostné evanjelium, mnohé biblické texty. Tu by som spomenul, že ja som sa cez jednu pieseň naučil vymenovať ovocie Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Už ani neviem, ako sa začína tá pieseň. Možno mi niekto tu pomôže. A nedávno som vyhral aj kvízovú otázku, keď v nej žiadali povedať, vymenovať toto ovocie Ducha Svätého. Ja som to vďaka tejto piesni vedel.
2: Poslucháči to môžu skontrolovať podľa Galaťanom 5.22.
1: Tak, tak. Okrem týchto biblických textov tam zaznievala, ako sme počuli, kritika do radov, či už cirkvi, alebo aj do života jednotlivcov každého jedného z nás. Potom tam boli rôzne vyznávajúce piesne a tak. I tempo tých piesní bolo či rýchlejšie, či pomalšie, a tak si našlo poslucháčov od mladých až po starších, ktorí boli týmito piesňami povzbudení. Tu už zaznelo, že sa tak riešilo v kapele, či zaradiť aj bicie nástroje alebo nie, pretože v tej dobe bicie nástroje boli aj zdrojom nejakých pohoršení alebo nevôle, keď sa objavili, tak kapela aj toto riešilo. A raz kapela vystupovala, myslím, že v Panických Dravciach, a ja ako mládežník si pamätám, že tam žil jeden brat, vlastný brat, ktorý ale mal veľmi prísny meter, hlavne na mládežníkov, a keď aj niekto prišiel do zhromaždenia nevhodne oblečený, tak ho pri dverách otočil a chlapec či dievča sa museli ísť domov prezliecť. A tak boli veľké očakávania, čo sa stane, keď tam vystúpi kapela na tú dobu už tak aj pokroková, toľko gitár a snáď aj bicie. A veru, po skončení zhromaždenia netrvalo dlho a brat sa zdvihol zo svojej lavice a smeroval dopredu. A tak všetci s napätím očakávali, čo sa stane, a stalo sa, čo nikto nečakal. Povedal, že bol veľmi povzbudený a rád by prispel na chod kapely nejakým finančným odnosom. Takže
3: čo sme my samozrejme odmietli.
1: takže bolo to práve opačná reakcia, a tu vidieť, že i v radoch starších tieto piesne sa stretávali s odozvou a dotýkali sa každého. A samozrejme títo ľudia, ktorí sa dostávali k týmto piesňam, tak ako bolo spomínané, boli od Košíc, kde sa vystupovalo, z zboroch okolo Banskej Bystrice, Panické Dravce, Lučenec, Klenovec. Ja si pamätám na Hurbanovo, zvlášť preto, že náš zvukár alebo zvukár skupiny, brat Milan Hudec, nemohol prísť, neviem, či pre chorobu alebo pre niečo, a tak som musel ozvučovať ja, čo som považoval za poctu, a bol som veľmi rád, že aj takto môžem poslúžiť. Ale skupina vystupovala aj v Bratislave, dokonca v Prahe, takže aj lokalitou, ale aj vekom nebola táto skupina fanúšikov nejak obmedzená. Ja si myslím, že tie pravdy, ktoré platili vtedy a ktoré zaznievajú v tých piesňach, platia dodnes, a preto i dnes sa stretávam s mnohými, ktorí sú nadšení, keď opäť skupina vystúpi, tak ako sa stalo nedávno. A aj moje deti, ktoré sú úplne na veková skupina, si to doma potom pospevovali. A takýchto príhod možno, že v inom stupe alebo nahrávaní by sme mohli spomenúť viacero.

0: Čo pre vás znamená spev? Možno konkrétnejšie, čo pre vás znamená spievanie v skupine Zvony? A ako na to reagujú vaše manželky, deti či rodinní príslušníci?
1: Často sme sa zamýšľali nad tým, ako by mala byť spravená duchovná pieseň, aký by mal byť text, aká by mala byť melódia, ako by to malo byť aranžované. A vlastne odpoveďou je, že vlastne podľa účinkov piesne. Ak odchádzajú poslucháči s tým, že hudobníci boli povedzme dobrí, melódia bola dobrá, text bol správne zrimovaný, tak je to dobré, je to povzbudivé, ale u duchovných piesní to najrozhodujúcejšie je vlastne, či boli oslovení tým, že by mali zmeniť svoj život, alebo že by sa mali zamyslieť nad tým, ako sa správajú k iným ľuďom. A vlastne to hlavné a najlepšie, čo by sme vedeli piesňami dosiahnuť, aby to ovplyvnilo život tých, ktorí ich počúvajú. A to v pozitívnom zmysle, a to v tom smere, ktorý nám doporučuje Božie slovo.
2: Myslím si, že texty piesni, že to bolo asi priorita, aby tá pieseň niečo vypovedala. Že my sme sa možno až tak veľmi nesústreďovali na tú instrumentálnu časť, ale texty, aby boli oslovujúce. A to si osobne myslím, pokiaľ pieseň nemá dobrý text, tak môžeme hrať ako nízkoletiaci anieli, ale aj takto nikoho neosloví. Môžeš mať dobrý pocit, alebo nejaký taký nejaký sa vznášať, ale do tvojho srdca sa to nedostane.
1: Či to zmení život poslucháča?
3: K tomuto by som chcel povedať, že naozaj texty boli veľmi chytlavé a ja keď som študoval na vysokej škole a mal som pred skúškou, tak mnohokrát už tak, ako sa blížila tá skúška, tak som si zobral gitaru a začal som si hrať tú pieseň Pomôžte mi, veľký kráľ raz vydal príkaz, aj keď dolinou tvojne smrti pôjdeš, nebudem sa zlého báť, lebo ty si so mnou.
2: Lebo môj kráľ stojí pri mne.
3: Viem,
2: dobre viem, že mám
3: rád. Túto pieseň som si zvykol spievať tak pred skúškou a dnes, keď učím dorast a spýtam sa, ktorú pieseň si zaspievame, tak toto je jedna z častých volieb i dnešných dorastencov, takže tie texty oslovujú aj dnes. Ale na druhej strane mám aj taký príklad, kedy oslovovali najskôr melódia. Mal som spolužiaka na vysokej škole, ktorý si tvoril sám hit parády z rôznych zahraničných piesní. Susedili sme s Rakúskom, takže počúval A Dry, myslím sa to volalo, a tam bežala každý týždeň hit paráda zahraničných interpretov, ktoré sa ku nám do tábora socialistického vtedy len tak nedostali, ale on mal to široký prehľad týchto piesní a tak si začal tvoriť aj vlastnú hitparádu, kde víťazil hlavne tie zahraničné piesne. A ja som si doniesol na internát kazetu Zvonov a tak som si ju občas po večeroch púšťal s ich dovolením, teda tak nejak to trpeli a počúvali, až jedného dňa prišiel tento spolužiak, ktorý tú hit parádu tvoril a so širokým úsmevom mi povedal, vieš čo, tá skupina Zvony dostala sa u mňa na tretie miesto, predstav si, a ako viem, tak tam zotrvala niekoľko týždňov na rôznych priečkach, neviem, či nebola aj najvyššia, ale jeho najskôr obslovila táto melódia a po rokoch, keď sme už ukončili vysokú školu, po rokoch som ho stretol na koncerte skupiny Continental Singers v Bratislave v Dome kultúry. Bol som prekvapený, čo tam robil, pretože on nebol veriaci v tých dobách. A keď ma zbadal, tak so širokým úsmevom ukázal na mňa a hovorí bratovi, ktorý stal pri ňom, toto je ten človek, ktorý ma prvý nakazil kresťanskou hudbou. Čiže jeho vtedy oslovovala tá melódia, ale neskôr zrejme aj tie texty.
0: Keď sme pri tých textoch, tak dokonca by som mal príklad zo života, kde sa vypožičali tieto úryvky duchovných
1: piesni aj do takého všedného života. Napríklad moja manželka, keď som povedal, že niečo spravím zajtra, tak mi zaspievala to potom nikdy nenastane.
2: Ale je zaujímavé, že však my sme desiatky rokov nehrali spolu a pred nejakým časom, pár rokov dozadu, môj syn, keď študoval v Bratislave, tak prišiel s takou zaujímavou správou, že bol na nejakej konferencii nejakých mládežníkov a tam vystúpil taký nejaký spevácky zbor, kde dirigent z toho zboru oznámil, že teraz vám zaspievame jednu pieseň, ktorú nás naučili bratia zo Srbska. A zaspievali našu pieseň Stojím pred tebou, Pane, s modlitbou. A po vystúpení alebo po skončení tej konferencie môj syn príde za tým dirigentom a hovorí, že tá pieseň nepochádza zo Srbska, tá pieseň pochádza zo skupiny Zvonov, kde môj otec hrával. Tak sme radi, že tie piesne oslovujú aj za našimi hranicami.
3: Podobne myslím, že Ľubo by to mohol skôr doplniť. Moja netier Ľubová dcera tak Martine na štúdiách navštevovala nejakú mládež a tam prišli s touto istou piesňou Stojím pred tebou, Pane, s modlitbou. A ona tak poznamenala, že to zložil, že ona ju pozná, že to zložil môj otec. Tak sa len tak neveriacky na ňu usmievali, že ako pekný pokus o vtip, ale nejak jej neverili, ale tie piesne naozaj znejú do teraz. Mne sa pred nejakým nedávnym časom, ale už dobre potom, ako skupina Zvony nefungovala, stalo, že prišiel jeden brat z Liptova za mňou a povedal, počúvaj, ty si bol v tej skupine Zvony, alebo mal si s nimi nejaký kontakt. Naši mladí si to spievajú dosť doma a nemal by si nejaké texty a akordy, aby si ich nejak podporil v tomto, no tak potom som im poslal nejaké materiály, aby ďalej tie piesne mohli znieť i takouto formou.

0: veľmi rýchlo ubehol náš čas. Musíme sa rozlúčiť. Dúfam však, že sa ešte na vlnách Rádia 7 so skupinou Zvony stretneme, lebo nám určite ešte nepovedali všetko, čo mali na srdci. Ako sme sa dozvedeli, bratia už ako skupina neslúžia. Verne však pracujú inými formami v Banskobystrickom baptistickom zbore. Ale tak je mi to trochu ľúto. Naozaj by som sa potešil, a myslím, že nie len ja, keby sme mohli počúvať ich piesne nie iba cez CD prehrávače, ale naživo. Že by ich dnešný retroklub znovu naštartoval? Na zvukárov, pokiaľ všetko funguje, sa obyčajne zabúda. Po nich sa začneme obzerať, až keď niečo hvízdne, pípne alebo vypadne. Chcel by som poďakovať Milanovi Hudecovi, ktorý ich nielen verne a profesionálne ozvučuje, ale je aj spoluautorom niektorých ich piesní a ktorý aj mne veľmi pomáhal pri tvorení dnešnej relácie. Milí priatelia, ak by ste sa chceli o skupine Zvony dozvedieť viac, napíšte mi a pri príprave novej relácie sa ich za vás na to opýtam. Ak máte aj nejaké iné otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať Retroklub. Pane Bože, ďakujeme Ti za bratov zo skupiny Zvony. Ďakujeme za ich životné postoje verných služobníkov i za to, že ich dokážu vyjadriť vo svojich piesňach, aby boli Tvojim svetlom na tejto zemi. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Piatá kapitola. Jeden nezabudnutelný večer. Marek nám vo svojom evanjeliu prezrádza, že Pán činil zázraky spolu s učeníkmi. Môžeme povedať, že to bola akási vzájomná duchovná spolupráca. Pán im pomáhal a ich slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Marek 16. kapitola 20. verš. Kristus nadprirodzene potvrdzoval kázanie evanjelia znameniami a zázrakmi. Písmo nám nikde nehovorí, že by sa divy a nadprirodzené znamenia skončili. Budú pokračovať až do jeho návratu na túto zem. Vráťme sa teraz, ako sme slúbili, na naše zhromaždenie v Brazílii. Na moju výzvu k pokániu za nevhodné správanie sa v Božej prítomnosti zareagovalo okolo 75% prítomných veriacich. So sklonenou hlavou som sa modlil týmito slovami. Drahý Pane, potvrď posolstvo Tvojho slova, ktoré som dnes zvestoval. V okamihu som počul zo všetkých strán auditória vzliky. Vnímal som, že vlna nádhernej Božej prítomnosti naplnila sálu a Pán očisťuje a obnovuje srdcia veriacich. I potom, ako toto nádherné Božie navštívenie pominulo, panoval v sále nadpozemský pokoj. Božia prítomnosť bola odpoveďou na zmenu postoja v srdciach ľudí. Zhromaždenie sa nemodlilo ani nečinilo pokánie nahlas, no Pán ich navštívil aj tak. Ako som nad touto nádhernou skúsenosťou premýšľal neskôr, prišiel mi na um príbeh marnotratného syna. Keď ho natešený otec uvidel, rozbehol sa k nemu. Nečakal, že sa mu najskôr ospravedlní. Na otcove milujúce objatie stačilo, že sa jeho stratený syn spametal a rozhodol sa vrátiť domov. Veľmi sa to podobalo udalostiam, ktorých sme boli svedkami v tejto brazílskej hale. Boli to naozaj veľmi vzácne chvíle. Nad zhromaždením panovalo posvetné, úctivé ticho a neuveriteľne otvorená atmosféra. Viedol som ľudí k modlitbe pokánia a s hlbokou radosťou v srdci som pozoroval ich úprimné a radikálne odovzdanie sa Pánovi. Po modlitbe naplnila nádherná Božia prítomnosť sálu opäť. Pán sa dotýkal srdc ľudí ešte intenzívnejšie, pričom celé zhromaždenie vzlíkalo a plakalo. Bohu som bol veľmi vďačný za obe občerstvujúce navštívenia jeho prítomnosti. V tejto posvetnej chvíli, preniknutej Božím pokojom, som začul šepot Svätého Ducha. Svoju prítomnosť zjavím ešte raz. Keď som tieto slova oznámil do mikrofónu, stalo sa niečo, čo nikto nečakal a na čo sme neboli ani zďaleka pripravení. Božia prítomnosť prišla, ale celkom inak, ako po prvé dva razy. Udialo sa niečo zvláštne, nadpozemské, čo nemožno vyjadriť slovami. Nasledovné riadky sa ti možno budú zdať pritiahnuté za vlasy alebo prikrášlené. Dnes je to už viac ako 20-ročná história, ale mnohí z tých, ktorí si to zhromaždenie pamätajú, potvrdili, že to, čo budeš teraz počúvať, nie je nejaká vymyslená bájka či rozprávka. Predstav si, že si hlboko v lese a zrazu sa strhne búrka. V korunách stromov sa preháňa silný vietor. To bol pocit, ktorý sme vtedy na tom večernom zhromaždení zažili. Vietor sme síce necítili, ale jeho zvuk sme zreteľne počuli. V okamihu celá sála prepukla do horlivých modlitieb. Stovky hlasov hučali ako vodopády, no i tak nemohli prehlušiť mocný zvuk toho vetra. Zostal som stáť v posvetnom úžase ako ohromený. Božia prítomnosť ma takmer desila. Bol som doslova ako prikovaný, neschopný slova a po celom tele som mal zimomriavky. Všade bolo cítiť obrovskú autoritu. Bolo to jednoducho niečo, čo som nikdy dovtedy nezažil. Pomyslel som si, toto nie je už tá láskyplná prítomnosť nebeského Otca, ale mocný, slávny a svätý kráľ nám zjavil svoju slávu. Zvuk toho nebeského vetra sme cítili približne po druhá minúty. Keď táto skúsenosť pominula, videl som, že napravo i naľavo ľudia plačú, sú premožení Božou prítomnosťou a celé zhromaždenie sa trasie v posvetnom úžase pred Bohom. Boh sa dotýkal ľudí ešte minimálne ďalších 10 minút. Len pripomínam, že všetko toto sa dialo v úplnej tichosti. Za celý čas nikto neprehovoril ani slova. Následne som odovzdal slovo jednému z vedúcich a usporiadatelia ma odprevadili do auta. V aute sa s nami viezla aj solistka, ktorá v ten večer slúžila. Keď spolu s manželom nastúpili, okamžite z nej vyhrklo: "Tiež ste počuli ten vietor?" Nechcel som jej okamžite pritakať, potreboval som to najskôr počuť aj z úst niekoho ďalšieho. Vyhýbavo som teda odpovedal: "Možno to bol zvuk motorov prúdového lietadla, čo letelo príliš nízko nad halou." Na vysvetlenie uvádzam, že hala bola postavená tak, že medzi stenami a stropom bola medzera, ktorá slúžila ako akýsi vetrací otvor. Nebola teda dostatočne zvukotesná pred vonkajšími zvukmi. Pamätám si, že ako tam tak sedela, obrátila sa na mňa s výrazom šoku v očiach a vášnivo mi oponovala: "A veru, že nie, bol to duch Boží." Vášnivo sa k nej pridal i jej manžel, ktorý na prvý pohľad pôsobil tichším dojmom. "No lietadlo to určite nebolo." Položil som otázku: "A ako si tým môžete byť taký istý?" Povedal mi: "Pred vstupom do haly stálo viacero neveriacich bezpečnostných pracovníkov a policajtov. Keď počuli zvuk vetra, utekali o zlom krky dovnútra sály a pýtali sa členov nášho tímu, čo sa to tam deje. No a len tak mimochodom, v tom čase som sedel za mixážnym pultom, mal na starosti zvuk počas spevu svojej manželky. Sveto svete viem, že nič z toho zvuku nepochádzalo z ozvučenia. Merače decibelov nezaznamenali žiadny výkyv po celý čas, čo bol ten zvuk počuť." Jeho manželka s plačom pokračovala: "Videla som vo vnútri sály oheň a všade navôkol som vnímala prítomnosť anielov. Poprosil som, aby ma odviezli priamo do hotela. Počas celej jazdy nikto z nás neprehovoril. Na balkóne mojej izby som ešte potom sedel dlhé hodiny a v úžase chválil Pána. Udalosti tohto večera ma načisto pohltili." Na druhý deň ráno sme vnímali v sále celkom inú atmosféru. Vplyv nádhernej Božej prítomnosti z predchádzajúceho večera bol stále hmatateľný. Keď sa do srdc veriacich vrátila Božia bázeň, zakúšali nádhernú prítomnosť a požehnanie. Ako som už spomínal, tieto udalosti potvrdili mnohí, ktorí ich vtedy zažili na vlastnej koži. Svoje zážitky vyjadrili písomne, či už v listoch, e-mailoch, alebo o tom svedčili osobne. Brazíliu som opätovne navštívil v roku 2016, aby som slúžil na konferencii pre 12 000 pastorov v meste Goiânia. Hosťujúci pastor ma privítal nasledovnými slovami: "Bol som tam pred 20 rokmi, keď fúkal ten nebeský vietor. V mojom živote to bol dramatický bod zlomu. Dnes je tento muž vedúcim duchovným služobníkom pre sieť cirkevných zborov, ktorá sa za necelých 16 rokov rozrástla na 300 000 členov. O 3 roky neskôr, teda v roku 2019, navštívila Brazíliu aj moja manželka. Slúžila na miestnej kresťanskej konferencii. Po jednom zhromaždení k nej podišla istá vedúca služobníčka z iného hnutia a značením vysvetľovala, že i ona bola na tom zhromaždení spred 20 rokov, kde vial Boží vietor. Tiež potvrdila, že po tomto zážitku sa jej život zmenil. Božia prítomnosť je pre duchovný život veriaceho človeka nevyhnutná. Osobne som zažil obdobie, kedy som počas modlitby Božiu blízkosť takmer vôbec necítil. Radikálny bod zlomu nastal až tedy, keď som sa začal modliť inak ako dovtedy. Nebolo to vôbec naplánované. Jednoducho som chcel vyskúšať aj iný druh modlitby. Rozhodol som sa, že počas osobného času s Pánom nebudem vyslovovať žiadne slova ani spievať. Len som v tichosti uvažoval nad Božou velebou a svetosťou. Božia prítomnosť prišla takmer okamžite. Skúsil som to teda aj na druhý deň a čuduj sa svete. Presne ten istý výsledok. A takto pokračovalo i na tretí deň. Prekvapene som sa Pána na dôvod tejto výraznej zmeny spýtal: "Bože, ako to, že za posledné 3 dni tak poľahky vstupujem do Tvojej prítomnosti?" Vnímal som tichú otázku Ducha Svätého. Ako učil modliť sa svojich učeníkov Pán Ježiš? Automaticky som začal citovať slova Pánovej modlitby: "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje." Prerušil som citát a nadšene vykríkol: "Heuréka! Ježiš predsa učil svojich učeníkov, aby prišli do Božej prítomnosti s postojom zbožného obdivu a úcty. Ako by sa mi otvorili oči." Král Dávid potvrdzuje tú istú pravdu. S bázňou pred tebou sa budem kláňať v tvojom svetom chráme. 5. žalm 8. verš. Boh je našim mocom, Ježiš pánom a spasiteľom a Duch Boží nás bezhranične miluje. Nezabúdajme však, že v novej zmluve máme pána opísaného aj ako stravujúci oheň. Židom 12. kapitola 29. verš. O Jánovi, ktorý bol milovaným učeníkom pána Ježiša, čítame, že padol pred ním na tvár ako mŕtvy. Zjavenie Jána 1. kapitola 17. verš. A Duch Boží je ten, kto zjavuje Božiu slávnu velebu, takže si to všimne celé mesto. Skutky 2. kapitola. Trasie budovami, Skutky 4. kapitola a koná mnohé iné predivné činy. Vyššie povedané môžeme zahrnúť do nasledujúcej vety. Božia prítomnosť sa zjavuje tam, kde je Bohu vzdávaná úcta a náležitá vážnosť.

bol, ktorý je, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 36. kapitola.
1: Ezávov rodokmeň.
2: Toto je Ezávov, čiže Edómov rodokmeň. Ezáv si vzal ženy Kanánčanky, Adu, dcéru Chetitu Elóna, Oholibamu, Anovu dcéru, vnúčku Chivia Cibeóna, ďalej Basemat, dcéru Izmaela, sestru Nebajóta. Ada porodila Ezávovi Elifaza a Basemat porodila Reuela. Oholibama porodila Jeúša, Jaláma a Koracha. Toto sú Ezávovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanáne. Potom vzal Ezáv svoje ženy, synov a céry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíra. Boli totiž bohatí a nemohli bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť. Ezáv sa usadil v Seírskom pohorí. Ezáv je Edom. Toto sú pokolenia Ezáva, pravca Edomčanov na Seírskom pohorí. Toto sú mená Ezávových synov. Elifas, syn Ezávovej ženy Ady, Reuel, syn Ezávovej ženy Basemat. Elifazovi synovia boli Temán, Omár, Cefo, Gatám a Kenas. Vedľajšia žena Ezávovho syna Elifaza bola Timna, ktorá mu porodila Amaléka. To sú vnuci Ezávovej ženy Ady. Reuelovi synovia boli Nachat, Zerach, Šamma a Miza. Toto sú vnuci Ezávovej ženy Basemat. Synovia Ezávovej ženy Oholibami, Anovej céry a Cibeónovej vnučky, ktorých mu porodila, boli Jeúš, Jalám a Korach. Toto sú vodcovia Ezávových synov. Synovia Elifaza, Ezávovho prvorodeného, sú vodca Temán, vodca Omár, vodca Cefo, vodca Kenas, vodca Korach, vodca Gatám, vodca Amalék. Toto sú Elifazovi vodcovia v Edomsku. Sú to Adini vnuci. Toto sú synovia Ezávovho syna Reuela, vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šama, vodca Miza. To sú Reuelovi vodcovia v Edomsku. Sú to vnuci Ezávovej ženy Basemat. Toto sú synovia Ezávovej ženy Oholibami. Vodca Jeúš, vodca Jalám, vodca Korach. To sú vodcovia Ezávovej ženy Oholibami a novej céry. Toto sú Ezávovi synovia a ich vodcovia. To je Edom. Toto sú synovia Choríca Seíra, praobyvateľa krajiny, Lotán a Šobál, Cibeón a Ana, Dišón, Ecer a Dišán. To sú vodcovia Chorícov, synovia Seíra v Edomsku. Lotánovi synovia sú Chori a Hemám. Lotánova sestra bola Timna. Šobálovi synovia sú Alván, Manachat, Ebál, Šefo a Onám. Cibeónovi synovia sú Aja a Ana. To je ten Ana, ktorý našiel horúce žriedla na stepi, keď pásol osly svojho otca Cibeóna. Toto sú Anove deti, syn Dišón a dcéra Oholibama. Dišónovi synovia sú Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. Ecerovi synovia sú Bilhán, Závan a Akán. Dišánovi synovia sú Úc a Arán. Toto sú vodcovia Chorícov. Vodca Lotán, vodca Šobál, vodca Cibeón, vodca Ana, vodca Dišón, vodca Ecer, vodca Dišán. Toto sú vodcovia Chorícov podľa svojich rodov v Seírsku. Toto sú králi, ktorí panovali v Edomsku predtým, než mali kráľa Izraeliti. V Edomsku panoval Bela, syn Beóra, a jeho mesto sa nazývalo Dinhaba. Po Belovej smrti kráľoval Zerachov syn Jobáb z Bocry. Po Jobábovej smrti kráľoval Chušám z krajiny Temáncov. Po Chušámovej smrti kráľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midiančanov na Moábskom poli. Jeho mesto sa nazývalo Avít. Po Hadadovej smrti kráľoval Samla z Masreky. Po Samlovej smrti kráľoval Šaúl z Rechobótu pri Veľrieke. Po Šaúlovej smrti kráľoval Achbórov syn Baal Chanán. Po smrti Achbórovho syna Baal Chanána kráľoval Hadar. Jeho sídlo sa nazývalo Pau a jeho žena, dcéra Matréda a vnučka Mezahába sa volala Mehetabel. Toto sú mená Ezávových vodcov podľa rodov, miest a mien. Vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét, vodca Oholibama, vodca Ela, vodca Pinón, vodca Kenas, vodca Temán, vodca Mipcár, vodca Magdiel, vodca Irám. Toto sú edomskí vodcovia podľa sídel v krajine, ktorú ovládli. To je Ezáv, praotec Edomčanov.

Storyboard.

Prvý list Petra, 2. kapitola, 9. verš. Vy však ste vyvolený národ, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal do svojho predivného svetla. Novinový článok z mája 1970 obsahoval jedno z prvých použití výrazu byť na odstrel. Slovné spojenie vyjadrujúce stav neistoty sa objavilo v súvislosti so začiatočníckym automobilovým pretekárom menom Steve Krislov. Pretekal v rokoch 1969 až 79. Bol na odstrel, pretože mal vysoký kvalifikačný čas na pretekoch Indianapolis 500. Hoci bol najpomalší spomedzi ostatných pretekárov, predsa dosiahol dostatok bodov, aby mohol súťažiť v závode. Občas sa cítime, ako by sme boli na odstrel. Nie sme si istí, či spĺňame požiadavky na účasť v životných pretekoch alebo ich dokončenie. Keď máme taký pocit, je dôležité pamätať si, že u Ježiša nikdy nie sme na odstrel. V jeho kráľovstve máme ako Božie deti isté miesto. Dôverujeme Bohu, ktorý ustanovil Ježiša za uholný kameň, aby sme na ňom postavili svoje životy a nás si vyvolil ako živé kamene naplnené Božím duchom a prinášajúce duchovné obety príjemné Bohu. V Kristovi je o našu budúcnosť postarané, ak ho nasledujeme a dúfame v neho. My sme však vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby sme zvestovali veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. V Ježišových očiach nie sme na odstrel, práve naopak, sme vzácni a milovaní.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Vážení poslucháči, vítame vás opäť pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Moje meno je Michal Fraňo a dnes budeme premýšľať o Kenii a budeme sa za túto africkú krajinu modliť. Keňa, dlhý tvar Kenská republika, je prímorský štát vo východnej Afrike pri brehoch Indického oceánu. Keňa je prezidentskou republikou a hlavné mesto je Nairobi. Krajina je pomenovaná po vrchu Mount Kenya, ktorý má 5199 metrov nad morom. Nachádza sa v centrálnej časti a je najvyšší v Kenii. Väčšinu územia tvorí sústava starých náhorných plošín na západe, rozčlenená riftovým údolím, pozdĺž ktorého sú sopečné pohoria. Na juhozápade krajiny je najväčšie africké jazero Ukerewe. Turistov do Kene lákajú národné parky, napríklad Amboseli, Meru, Tsavo, s množstvom voľne žijúcich zvierat. Pre Keniu sú typické rozľahlé savany s bohatou faunou. Žijú tam zebry, žirafy, slony, antilopy, nosorožce, bivoli, levy, gepardy. V roku 1962 získala krajina vnútornú samosprávu a v decembri 1964 sa stala nezávislou republikou. Obyvatelia Kene sa radia do 50 rôznych etnických skupín, z ktorých sú najpočetnejší Kikujovia. Mnohí sú veľmi vplyvní. Wangari Maathaiová je nositeľkou Nobelovej ceny za mier. Až 67% obyvateľstva žije na vidieku. Gramotnosť dosahuje 85,1% a takmer 50% populácie má do 20 rokov. Kresťanstvo vyznáva v mestách 60% populácie, na vidieku prevláda animizmus. Menšinovo je zastúpený hinduizmus a islám. V krajine rastie počet evanjelikálov, obzvlášť letničných, hlási sa k ním najmenej 50% obyvateľstva. V Kenii je úradným jazykom angličtina a svahilčina, no hovorí sa aj arabsky a kmeňovými jazykmi. V súčasnosti najviac Keňanov pracuje v poľnohospodárstve. V suchších oblastiach prevláda chov dobytka, oviec, kôz a tiav. V krajine sú obrovské rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Podľa Transparency International je Kenia 20. najskorumpovanejšou krajinou sveta. Úmrtnosť detí do 5 rokov i úmrtnosť matiek je stále škandalozne vysoká. Modlíme sa za kenských kresťanov, ktorí zažívajú nárast útokov na svoje kostoly. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že sa smieme modliť za Keniu. Ďakujeme Ti, Pane, za kresťanov, ktorí žijú v tejto africkej krajine. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za to, že títo ľudia môžu sa verejne a otvorene hlásiť ku Tebe. A ďakujeme Ti, drahý Pane, tiež aj za to, aké svedectvo oni môžu niesť svojim priateľom a

známym. Ďakujeme za to, že v mestách väčšina obyvateľstva sa môže hlásiť ku kresťanstvu. Pane, prosím, priznávaj sa ku tým, ktorí sa priznávajú ku Tebe. Prosíme ťa, Pane, aby si ich ochraňoval. Prosíme, Pane, aby aj tí ľudia, ktorí nepriateľsky zmýšľajú voči kresťanom, tak Ty si ich, Pane, naladil ku pokoju. Prosím, aby boli dotknutí Tvojim svedectvom. Prosím, Pane, aby aj tí ľudia, ktorí nemali doteraz žiadnu skúsenosť s Tebou, tak aby mohli mať takú pozitívnu skúsenosť, Pane, s kresťanmi a s ľuďmi okolo nich, ktorým budú svedčiť o Tebe. Otče, prosím, posilni kenských kresťanov v tom, aby sa nebali svedčiť napriek tomu, že nie vždy musí byť ich svedectvo dobre prijaté. Prosím ťa, Pane, o to, aby si tých, ktorí ti v Kenii patria, ochraňoval. Prosím, aby si tam zveľaďoval svoju cirkev. Prosím, Pane, aby oni mohli prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Lebo Ty si toho hoden, drahý Pane Ježiši Kriste. Amen.

Bratia a sestry, už prednedávnom sme vstúpili do nádhernej kapitoly zjavenia Božieho. Je to Evangelium podľa Jána 3. kapitola. Tam sme hovorili, teda brat Peťo hovoril o tom očisťovaní alebo o krste, tá druhá polovica tejto kapitoly. Chceme sa ale pozrieť aj na tú prvú polovicu počas tohto mesiaca. Chcel by som ešte predtým, teda ako vstúpime do 3. kapitoly, aby sme si len spomenuli, čo bolo v 2. kapitole, lebo je to celkom dôležité. Pán Ježiš teda vstúpil do Jeruzalema, je na veľkonočných sviatkoch a je len tak veľmi stručne napísané, že robil znamenia. Takže robil zázraky, mnohí ľudia to videli a nejakým spôsobom v neho uverili, ale potom napísané, že ale on sa im nezveril. A tam je veľmi dôležité slovo napísané aj pre nás, aj pre dnešný text. Takže poprvé to, že mnohí už videli tie znamenia, takže videli tie Božie skutky a museli sa nejako k ním postaviť. Mnohí teda v neho uverili. A druhá vec je to, že je napísané práve v tom závere, že poznačuje vo vnútri človeka. Nie je potrebné, aby mu niekto vydával nejaké svedectvo a tam niektorí zrejme možno, že sa ho aj snažili nejako presviečať, ale teda on vedel, čo je v človeku. A teraz prichádzame do 3. kapitoly, kde prichádza jeden takýto človek. To je Nikodém. A presne u neho sa ukáže to, že on videl tie zázraky, nejako na nich reagoval a potom, že pán Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Takže je to konkrétny príklad, kde videl, čo konkrétny človek prežíva, kde v 2. kapitole to len všeobecne vie, čo je vo vnútri človeka. Tu presne ukáže, že vie, čo prežíva Nikodém a čo potrebuje počuť. Nájdeme si teda spoločne Evangelium podľa Jána, 3. kapitola 1 až 10. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. A celý tento text je akoby, nie akoby, jasné vyučovanie pre Nikodéma, niečo, čo nevie. Niečo, čo mal vedieť. Ježiš hovorí: Ty si učiteľ v Izraeli, toto nevieš? Niečo, čo mal vedieť a nevie. Zároveň pán Ježiš vysvetľuje niečo nádherné o spasení človeka. Poďme ale teda postupne od prvého verša sa dozvedáme, teda, že medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. Takže vidíme už teraz konkrétneho človeka, ktorý prichádza k pánovi Ježišovi. To, že bol farizej, nám napovedá celkom veľa a je to dosť zaujímavé, že sám prichádza za Ježišom. Ak poznáte trošku vzťah pána Ježiša s farizejmi, alebo naopak farizejov k pánovi Ježišovi, tak nebol to veľmi dobrý vzťah. Farizeji nadávali na Ježiša, Ježiš ich považoval za pokrytcov. No ale je tu jeden medzi nimi, ktorý prišiel. Takže bol to jeden popredný muž medzi Židmi, bol to jeden z tých, ktorý mal naozaj medzi Židmi skutočnú moc. V tej Jeruzalemskej rade bol to expert na starú zmluvu, pán Ježiš ho nazýva učiteľ Izraela. Expert na starú zmluvu, bol mocný, vplyvný, bohatý, bol vzdelaný, bol inteligentný. Ako učiteľ, ako farizej znamená, že to je frakcia spomedzi učiteľov, vieme, boli tam saduceji, farizeji, niekedy sa stretávame so zákonníkmi a s ďalšími inými skupinami. On bol farizej. Takže držal sa zákona Mojžišovho, preto aj to vysvetlenie, ktoré mu pán Ježiš dáva, je zo zákona Mojžišovho, alebo teda zo starej zmluvy. Uznával celú starú zmluvu. Vieme, že v tom čase nie všetci Židia uznávali celú starú zmluvu. Niektorí uznávali len 5 kníh Mojžišových. On uznával celú starú zmluvu. Takže aj spisy, aj prorokov,
alebo kráľovské knihy, aj Mojžišovú zmluvu, alebo Mojžišové knihy, samozrejme. Taktiež farizei boli typický tým, že okrem toho, že uznávali celú starú zmluvu, tak dodržiavali aj tzv. Ustanovenia starších. V skratke, na vysvetlenie, jednoducho riadili sa mnohými ďalšími pravidlami, ktoré vznikli z tradície. Z výkladu nejakých múdrych ľudí a mali pripravených mnoho a mnoho a mnoho príkladov, príkazov, podľa ktorých sa chceli riadiť. Ježiš ich ale nazýval pokrytcami, pretože mnohokrát svoju pobožnosť len ukazovali verejne, aby to bolo vidieť, akí sú oni zbožní. No pritom mnohým z nich šlo len o popularitu, šlo len o zisk, nie o spásu ľudí, len o striktné dodržiavanie svojich vlastných pravidiel, ustanovení starších židovskej tradície. Ale čo je veľmi dôležité je to, farizei verili vo večný život. Verili, že prichádza Mesiáš, záchranca Izraela. Taktiež sa nazdávali, že to budú práve oni, ktorí oznámia svetu, kto je Mesiáš. Možno očakávali, že tiež Mesiáš bude v priateľskom vzťahu voči farizeom. Lenže Pán Ježiš volal k spáse, volal k pokániu, volal k znovuzrodeniu aj farizeov, tak volá teraz aj Nikodéma. Pokračujeme ďalej do druhého verša. Takže tento Nikodém, a už vieme trošku viac o ňom, prišiel k Ježišovi. Kedy? V noci prišiel. Povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Prichádza teda v noci sa rozprávať s Pánom Ježišom. Možno sa pýtame, že a prečo prišiel v noci? No, je na to veľa dobrých dôvodov, prečo prišiel práve v noci. Jeden z dôvodov, teoreticky, možno, že môže byť aj jeho popularita, lebo nie všetci si mysleli, že Ježiš je od Boha, ale je tu napísané, že Nikodém a ešte niektorí si mysleli, že je od Boha. Ďalší dôvod, prečo prišiel večer alebo v noci, bol ten, že aby mohol mať s Ježišom dlhší rozhovor. Tie Ježišové dni, keď čítame, čo všetko on robil, ako uzdravoval, ako vyučoval, ako robil znamenia, divy, stále bol obkolesený nejakými ľuďmi a keď nie, tak učeníkmi, tak aby mohol mať s Ježišom rozhovor, tak našiel nejaký konkrétny čas. Keď Ježiš pravdepodobne nebol až tak zanepráznený a mal čas. No tu, bratia a sestry, je dôležitá vec, pretože teraz hovoríme o Nikodémovi, no v niečom by sme mali rozmýšľať aj o sebe. Lebo tento rozhovor je zapísaný aj pre nás ako Božie slovo. Teda jedna z vecí, čo si môžeme všimnúť, je to, že Pán Ježiš prijíma na rozhovor človeka, ktorý niečo hľadá, ktorý pre niečo prišiel za Ježišom. Aj my môžeme prísť za Pánom Ježišom. Pán Ježiš takisto vie, čo je v našom vnútri a je potrebné sa s ním rozprávať a aj on sa chce s nami rozprávať. Taktiež tento rozhovor, ktorý má Ježiš s Nikodémom, je rozhovor, ktorý chce mať a má Ježiš aj s nami. O spáse, o znovuzrodení, o večnom živote, o živote v duchu. Nikodém prišiel za Pánom Ježišom a nazýva ho rabi, že učiteľ. Takže uznáva, že je učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on vidí Ježišove zázraky a jedni hovoria, o, tak to je od Belzebula, to je od diabla, ale on a ešte niektorí, lebo hovorí plurál, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on sa nepridáva k tejto skupine, že to sú nejaké diabolské skutky, ale on hovorí, prišiel si od Boha, vieme to, iste to vieme, je to tak. A odôvodnenie, on vidí tie zázraky a hovorí, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Všimli sme si, bratia a sestry, jednu dôležitú vec v tomto vyznaní. Prečo prišiel Nikodém za Ježišom? Prečo ho až dvakrát nazýva učiteľ? Rabi a potom učiteľ. No vyzerá to tak, že Nikodém ako učiteľ Izraela ide za niekým, kto je ešte väčší učiteľ. Lebo veril, že je od Boha. Hľadal niečo. Hľadal nejakého učiteľa. A je tu učiteľ, o ktorom verí, že je od Boha. Chce sa s ním rozprávať. Tu, bratia a sestry, vstupujeme do tretieho verša. Ježiš, a je zaujímavé, že Ježiš mu odpovedal. A možno si budem hovoriť, ale veď sa komu odpovedal, veď mu nejako neodpovedal. Ježiš mu odpovedal. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No tak Nikodém mu hovorí, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha,
lebo nikto nemôže robiť také znamenia. Pán Ježiš na to odpovedá nejako úplne inak. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No lenže toto sa nádherne spája so záverom druhej kapitoly. Ako? Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Tu máme ten konkrétny príklad. Ježiš rozpoznal a vedel presne, čo rieši, čo je dôležité pre Nikodéma. Vedel, že niekde v sebe rieši otázku spasenia a Ježiš to rozpoznal a preto prichádza rovno k veci. Pán Ježiš vie, čo je v Nikodémovo vnútri, vie, čo je v našom vnútri. Preto nebuďme prekvapení, že Pán Ježiš ide rovno k veci s Nikodémom a nereagoval mu nejako na to, že čo mu doteraz hovoril. No a to, čo mu odpovedá, je zásadná vec pre Nikodéma. Mení to celý jeho svet. Totálne mení. Ježiš hovorí Nikodémovi, človek môže byť spasený. Človek môže vojsť do nebeského kráľovstva. Ale jedine vtedy, ak sa narodí znova. Človek potrebuje nový život. Takže nejde len o to, že to nejako dokáže svojimi skutkami, že sa nejako napraví, že niečo začne robiť, niečo prestane robiť, ale sa musí narodiť znova. A čo vlastne vyjadruje Pán Ježiš tým tretím veršom? To nedokáže žiadny človek. Nikto sa nerozhodol len tak sa narodiť. Boh je stvoriteľ života. Iba Boh dokáže vytvoriť nové stvorenie. Iba On dokáže nadprirodzene spôsobiť, že sa človek narodí znova. Všetky tie slova, ktoré sme doteraz čítali, vôbec nie sú napísané náhodou, sú pre nás veľmi dôležité. Ani poznámka, že bol učiteľ Izraela, alebo to, že bol popredný muž medzi Židmi, alebo to, že bol farizej, nič nie je náhoda. Pretože Ježiš poznal Nikodémovo vnútro a vedel, ako rozmýšľa farizej. Ako rozmýšľa farizej? Čo môžem urobiť, aby som dostal spásu? S čím mám prestať, aby som mohol vojsť do nebeského kráľovstva? Celý jeho svet bolo o skutkoch. Čo robiť, čo nerobiť? Pravidlá také. Pravidlá z Božieho zákona, pravidlá z ustanovení starší, pravidlá z rôznej tradície židovskej. Keď to dodržíš, tak nebeské kráľovstvo pripravené. Pán Ježiš mu odpovedá, že celý tento jeho postoj je úplne nesprávny. Pán Ježiš vôbec nezačína nejakými skutkami. Musíš sa znova narodiť. Celé to myslenie, ktoré si mal doteraz, je nedostatočné. Nejako si nemôžeš zaslúžiť spasenie. Je to iba Božie dielo spásy, ktoré vytvoril on sám. Boh je záchranca, Boh je spasiteľ. Nikodém, 4. verš, mu na to odpovedá logicky. Je celkom možné, že aj ja by som takto odpovedal, alebo aj mnohí z nás. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Táto poznámka a tieto vety, ktoré vyjadruje Nikodém, vyjadrujú to podstatné, s čím prichádza Nikodém. A to je to, že Ježiš, ty mi vlastne hovoríš, že to je ľudsky nemožné. Tak ako je pre človeka nemožné, aby vošiel znova do lona svojej matky a narodil sa, tak je toto ľudsky nemožné. Možno, že začína ako si rozumieť, že celý život sa snažil dostať do nebeského kráľovstva. Teraz mu Pán Ježiš hovorí, že jediný spôsob, ako sa dostať do nebeského kráľovstva, je spôsob, ktorý je pre neho ľudsky nemožný. Ktorý je pre neho ľudsky neuskutočniteľný. Tak, ako sa starý človek nemôže vojsť do lona svojej matky a znova sa narodiť. Prvýkrát si možno, že uvedomil, alebo prvýkrát môžeme vidieť to, že toto je ľudsky nemožné, musí zasiahnuť Boh. A teraz presne toto začne vysvetľovať Pán Ježiš Kristus. A ja verím, bratia, sestry, že po týchto slovách Nikodém musel byť v šoku. Je možné, že aj my, keď teraz toto počúvame, tak si hovoríme, že ale potom ako? Veď sme tu, veríme v Pána Ježiša Krista, ako to, že je to nemožné? No ľudsky to je nemožné. Čítajme 5. verš. Ježiš odpovedal, amen, amen, teda verne, verne, alebo skutku, skutku ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže neustále sa opakuje vojsť do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš používa rôzne príklady. Taktiež Pán Ježiš neustále hovorí o narodení. No a keď hovoríme o narodení sa, a tu už druhýkrát, tak ukazuje na to, že toto je mimo našich rúk. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Pán Ježiš mu nedáva 10 spôsobov ako na to. Alebo nedáva nový zoznam zákonov. Hovorí, ak sa niekto nenarodí, najprv bolo znova, teraz je z vody a z ducha. Nikodém teda chcel vedieť,
že dobre, áno, je to teda pre mňa nemožné, je to ľudsky nemožné, ale ako sa to môže stať? Vidíme aj v 9. verši, on sa zaujíma, ako sa to môže stať? Tak Ježiš mu to prirovnáva k vode a k duchu. Toto teda mohlo slúžiť pre Nikodéma ako pomôcka. A bratia, sestry, znova pripomínam, že žiadne z tých slov doteraz napísaných nie je náhoda. Všetko má slúžiť k tomu, aby sme aj my postupne rozumeli, že toto je farizej, takže znalec zákona. Toto je Nikodém, učiteľ zákona, učiteľ Izraela. Popredný medzi Židmi. Skúsme si to predstaviť. Pán Ježiš mu chce niečo vysvetliť, niečo kľúčové, dôležité vysvetliť. A v tom 10. verši zďaleka nekončí, na budúce si povieme ďalej, čo je napísané. Stále pokračuje príklady zo starého zákona, príklady zo starého zákona. To bolo zjavenie, ktoré poznal. To bolo zjavenie, ktoré mal. Ty si učiteľ Izrael, toto nevieš? Ježiš ho odkazuje neustále na starú zmluvu. Tak spomen si prvý príklad. Voda a duch. Voda a duch. Kde to je? Kde je o tom napísané? Nájdeme si, bratia, sestry, Ezechiela 36, 25 až 28. Prorok Ezechiel 36, 25 až 28. Ja budem čítať, aby sme si všimli tú vodu a toho ducha. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď sme čítali ten 25. verš, Boh dáva zjavenie cez Ezechiela, cez proroka Božiemu ľudu, že prichádza obdobie, kedy ľudia budú pokropení čistou vodou. Tak vidíme tú vodu. A budete očistení od všetkých svojich poškvrn. Od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. Ostránim kamenné srdce. Dám svojho ducha, takže Božieho ducha, do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, čo sme sa dozvedeli kľúčové v týchto veršoch? Učiteľ zákona chce počuť, že zachovávať, plniť nariadenia. Možno aké nariadenia? Čo mám plniť? No Pán Ježiš vysvetľuje, najprv sa narodiť z vody, najprv sa narodiť z ducha. Najprv je potrebné byť pokropený čistou vodou od Boha. A čo znamená čistou vodou? Očistený od všetkých svojich poškvrn, od všetkých modiel, od všetkých hriechov. Toto musí prísť. A kto to robí? Čítali sme. No Boh to urobí. Taktiež je potrebné nové srdce. Takže Boh dáva nové srdce. Je potrebný nový duch? Boh dáva nového ducha. Odstránim kamenné srdce z vášho tela. Dám svojho ducha, prichádza duch Boží dovnútra. A skutky sú kedy? A Boh spôsobí. Celá táto zmena, celé toto znovuzrodenie, toto nové narodenie z vody a z ducha, Boh cez to spôsobí, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, Nikodém toto chcel, ale nevedel, že najprv musí prísť očistenie hriechov čistou vodou Božou. Nevedel, že musí prísť nové srdce, úplne nový život, úplne nové narodenie, úplne nový duch. A potom Boh spôsobí to nasledovanie, aké si on praje, podľa jeho ustanovení. Toto všetko urobí Boh. Toto je jeho dielo, toto nie je dielo človeka. Alebo Nikodém, spomen si na Jeremiáša, kde Boh sľubuje, že vytvorí nový národ, ktorému dá nové srdce, napíše do tých nových srdc Božie zákony. Tak to už je Ezechiel, to už je Jeremiáš. Toto všetko je o znovuzrodení. Nikodém chcel nasledovať Boha, ale Ježiš mu vysvetlil, že Božie skutky a nasledovanie začína znovuzrodením. Novým narodením. Úplnou výmenou vnútra. A to sa preukáže novým životom, zmenou života, novým smerovaním za Bohom. Alebo ďalšia vec, kde je vidieť vodu a ducha, to už je tretia vec. Tretí text Božieho slova. Dávid v Žalmoch o tom píše. Žalm 51, známy text, ja budem čítať 3. verš, 4., 7., 9. a od 12. do 14. A všímajme si znova, bratia, sestry, tú podstatu. Odstránenie hriechov, očistenie, takže voda, naplnenie duchom. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti.
pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Toto je potrebné. Odstránenie pre Božie milosrdenstvo, odstránenie našich hriechov. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Zmýva sa vodou, to je Ezechiel, to je Jeremiáš. Zmy moju vinu, očistí ma od môjho hriechu. Toto je potrebné pri znovuzrodení. 7. verš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Človek začína ako hriešny. Potom 9. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Dávid tomu to perfektne rozumie. Naplnený Božím duchom vyznáva, toto je potrebné pre človeka. Zbaviť sa hriechu, a to dokáže iba Boh. To vyznáva Ezechiel, to vyznáva Jeremiáš, to vyznáva teraz aj Dávid, alebo teda Žalmy. Ďalej, 12. verš a 14. verš. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. To je už tretí text, kde neustále čítame o tom, že je potrebné, aby Boh stvoril nové, čisté srdce. Kde je potrebné, aby prišiel Duch Svätý. Voda a duch. Voda a duch. Človek potrebuje očistenie od hriechov, od Boha. Potrebuje, aby Boh v ňom stvoril čisté srdce, aby bol narodený z Ducha Svätého. Nikodém, ty si učiteľ v Izraeli. Je celkom možné, že ako farizej, ako učiteľ v Izraeli, možno, že tieto texty je vedel naspameť. Je to celkom možné. Tak mu pripomína, že Ezechiel to učí, Jeremiáš to učí, Dávid to učí. Jednoducho pri znovuzrodení musí byť človek duchovne očistený. Potrebuje dostať nové srdce, potrebuje dostať nového ducha, nové postavenie. Musí sa stať úplne novým stvorením a toto robí Boh. Preto, bratia, sestry, chceme stále vyznávať aj z tohto miesta a vyučovať, že spása nie je o tom, že ja som sa niekedy rozhodol ísť za Ježišom. Ja som sa niekedy prihlásil a rozhodol som sa ísť za Ježišom. Áno, vyzývame k tomu jednoznačne. Treba ísť za Ježišom. Ale spasenie je znovuzrodenie. Preto, drahý brat a sestra, drahí priatelia, keď sa považuješ sa za, možno, že za kresťana, ale tento nový život nasledovania Pána Ježiša Krista nemáš, je celkom možné, že si nikdy znovuzrodený nebol. Lebo spása je o znovuzrodení. Nový život v naplnení od Ducha Božieho. Keď veríš Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby zaplatil za naše hriechy, tak keď prijímaš, tak vyznávaš svoje hriechy, žiadaš o očistenie ako Dávid, prosíš o odpustenie, vyznávaš ako Dávid, že jednoducho si hriešný a potrebuješ pomoc od Boha. Boh prichádza so svojim odpustením, dáva nový život, dáva nové srdce a potom sme schopní nasledovať Pána Ježiša Krista. Je dobré aj dnes dobre skontrolovať svoj život. Či máme takýto nový život od Pána Ježiša Krista? Či máme život pokánia? Či máme život skutočného nasledovania? 6. verš, takže Jan 3, 6. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. To je ďalšia pomôcka pre Nikodéma, ďalšia ukážka na starú zmluvu. Spomíname si, čo je v Genesis 6? Človek je telo. Ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. To je tesne pred potopou, potom prišla potopa. Genesis 6, 3 alebo Genesis 6, 5. Job 14 hovorí, žiadny človek nedokáže očistiť sám seba. To, čo plodí telo, je znova len telo. Človek je hriešný od narodenia. Potrebuje, aby sa stalo toto, čo sa narodilo z ducha, je duch. Narodenie z ducha Božieho. Toto potrebuje človek, aby mohol vojsť do nebeského kráľovstva. Potrebujem sa narodiť z ducha Božieho. A toto robí Boh. Toto Boh urobí pri skutočnom obrátení. Pre nás to urobil, ktorý v neho veríme, aj pre ďalších, ktorí ešte uveria. Potrebujeme teda, aby sme neboli už len telo, ale aby náš duch bol oživený, teda respektíve znova narodený, aby sme mali tú Božiu prirodzenosť. Nemôžeme žiť v jeho kráľovstve, ak nie sme účastníci Božej prirodzenosti. Tá narodený z ducha Božieho. Nové stvorenie, a to je Boží zázrak. Preto Pán Ježiš až tak, ako by s takým výkričníkom hovorí v 7. verši. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Takže pre toto všetko, čo je napísané, pre toto všetko, čo je zjavené, sa jednoducho nečuduj, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Lebo človek bez znovuzrodenia je len telo. Nie je duch. Nemá živého ducha. Nie je duchovne narodený. Nie je uspôsobený pre život v nebeskom kráľovstve.
je len hriešnik, ktorého smerovanie je do smrti. Aby si mohol vojsť do nebeského kráľstva, musíš sa znova narodiť. 8. verš. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Pán Ježiš ešte ďalším spôsobom ukazuje Nikodémovi, že spásu nemá pod kontrolou. Je to mimo jeho rúk, mimo jeho schopností. Pre neho je to nemožné. Duch Boží dokáže stvoriť nového človeka v Nikodémovi. Jedine Boh má schopnosť spôsobiť, že sa človek narodí z ducha. Tak ako neovládaš vietor, nemôžeš uchopiť, ako mu nemôžeš rozkazovať, nevytvorí sa, kedy ty chceš, tak si bezmocný, Nikodém. Teraz, bratia, sestry, skúsme porozumieť, čo sa tu vlastne deje, čo Pán Ježiš vysvetlil Nikodémovi, čo vysvetľuje dnes nám, že sme bezmocní. Čo nás to učí, keď sa dozvedáme, že sme bezmocní? Že sa nemôžeme znovu narodiť, sami zo seba nejako, sami sa rozhodneme, že sa nevieme narodiť z ducha len tak, že sa nestaneme tým duchom len tak, že nie sme uspôsobení na nebeské kráľovstvo, že sme bezmocní, že to nemáme v rukách, že to nevieme ovládať, že to nevieme spôsobiť. Čo sa vtedy musí stať? Všetky tie slová vedú Nikodéma k jednej dôležitej veci. Nikodém, vzdaj sa. Viete, čo to muselo, toto vyučovanie pre farizeja, učiteľa zákona, to musel byť úplný obrat života, to muselo byť celý jeho svet sa jednoduché hore nohami. Pre neho to musel byť taký šok, že si to ani nevieme predstaviť. Ktorý bol učený, že ty to máš vo svojich rukách, len dodržiavaj zákon, len dodržiavaj nariadenia starších, len dodržiavaj tradíciu. Presný opak toho, v čom žil doteraz. Presný opak toho. Vzdaj sa. Jediné, čo ostáva nám, čo ostáva Nikodémovi, čo ostáva človeku, je, ako Dávid v žalme, pokoriť sa pred Bohom, vyznávať svoje hriechy, vyznávať svoju nekompatibilitu s nebeským kráľovstvom, vyznávať, že nemáme žiadne zásluhy sa tam dostať a iba žiadne

vzdaj a čau, choď preč. Celé vyučovanie je o tom, že je tu možná spása. Je možné prísť do nebeského kráľovstva. Len to spasenie musí urobiť Boh. A ukazuje mu to krásne zo starého zákona, ukazuje to aj nám dnes, ako je to možné. Takže dielo spásy je Božie. Spasiteľ je iba Boh. Všetko dokonal a dokončil on cez Pána Ježiša Krista. Na kríži a potom pri zmrtvých staní. Kto založil cirkev? Ako to vzniklo? Tiež Boh poslal Ducha Svätého. Všetko z Božej milosti Boh robí a Boh pôsobí. Tak aj Boh stvorí nový život v človeku. Lebo my sa nedokážeme sami z vlastného nejakého rozhodnutia sa znova narodiť. A ešte aj narodiť sa z vody a z ducha. To musí spraviť Boh. Do neba sa dostanú iba títo ľudia. Keď teraz počujeme toto evanjelium, keď teraz počujeme túto dôležitú výzvu, ak je tu ešte niekto, kto neverí v Pána Ježiša Krista, kto jednoducho toto je novinka pre ňoho, tak je tu jasná výzva. Padni pred Bohom. Pokor sa, tak ako Dávid. Vyznávaj, žiadaj a tá výzva bude naplnená. Boh s veľkou radosťou, lebo to je jeho túžba, príde, tak ako znovu zrodil mňa, ako znovu zrodil mnohých z nás, tak dá nové narodenie pre ďalších, ktorí sa takto pokoria, ktorí takto budú vyznávať a budú žiadať s úplným presvedčením, že toto je iba od Boha. S úplnou vierou. Tam sa ukáže tá viera. Že Bože, ja verím, že nové narodenie, to len ty môžeš spraviť v môjom živote. Pán Ježiš sa teda aj dnes chce s nami o tom rozprávať. Vyjadrite, že je blízko. Chceš sa aj ty, chceme sa aj my dnes rozprávať o tom s ním, ktorý ste od Boha už prijali nový život, ktorý ste znovu zrodení, tak tento text a to vyučovanie aj zo starej zmluvy je pre nás úžasným pozbudením. V čom? No lebo, keď máme nové srdce, keď máme Božieho ducha, Božou túžbou v našich životoch bude to chodenie podľa jeho ustanovení. Bude nám v tom pomáhať, bude vám v tom pomáhať. Bude dávať sily, bude dávať ovocie, bude dávať výsledky. Je to pozbudenie aj v tom, že bratia a sestry, jednoducho keď vieme, že toto znovuzrodenie sa deje a že to je jedine práca Božia, tak zrazu sme sa čo dozvedeli? Čo sme vlastne aj vedeli, len si to potrebujeme pripomenúť a ja si to potrebujem pripomínať. Že sa zázraky dejú. Že sa zázraky dejú aj dnes. Niekto by chcel, aby sa hory presúvali. Tatry nech si možno nájdu iné miesto. Ale znovu narodiť človeka, čo Boh robí a čo urobil medzi toľkými z nás, to je zázrak po zázraku, zázrak po zázraku. Čo Boh spravil. Zmeniť človeka na nového človeka, to je Boží zázrak. A uvedomme si tiež, že sme sa stali občanmi nebeského kráľovstva. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, ak nie toto, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vojsť. No ale ak si znovu zrodený, pokojne vojdi. Nebeské kráľovstvo je pripravené pre všetkých znovu zrodených. Teraz to kráľovstvo vnímame čiastočne, v nebi ho budeme môcť vnímať naplno a verím, že sa na to tešíme. Príďme teda aj dnes sa rozprávať o tejto dôležitej téme, dôležitej veci s Pánom Ježišom Kristom. Môžeme sa postaviť v modlitbe. Drahý Pane Ježišu, svojou múdrosťou, svojim zjavením nás pokoruješ, ale ďakujeme Ti, že si s tým zjavením prišiel. Ďakujeme Ti, že si prišiel so spásou, že si dokončil a nádherne si zaplatil svojou krvou, svojim životom za naše hriechy a že teraz každý, kto sa pokorí pred Tebou a kto činí skutočné pokánie, kto žiada o odpustenie, koho jednoducho Ty k tomu vedieš, tak Ty urobíš ešte aj nádhernú vec a dávaš nový život. Prosím, Pane Ježišu, aby sa aj medzi nami naplno preukazovala tá láska k Tebe a tá túžba ísť teraz podľa Tvojich ustanovení. Preukazovať tú novú lásku, ktorú máme k Tebe, tú tie nové životy, ktoré máme v Tebe. Tiež prosím, drahý Pane, ak je tu náhodou niekto medzi nami, kto si falošne možno doteraz myslel, že je zachránený, lebo si to nejako vymyslel, alebo mu to niekto povedal, prosím, Pane, aj dnes pôsob takým nádherným usvedčením, ako aj pre Nikodéma, aby porozumel, že spása, to je len Tvoje dielo, to len Ty môžeš spraviť v nás. Ďakujem, Pane Ježišu, že to robíš, že tieto zázraky robíš aj medzi nami. Ja ťa prosím, aby úplne všetci, ktorí sme tu, aj dnes, drahý Pane, viem, že len Ty nás môžeš zachrániť. Prosím, každého jedného z nás zachráň. Všetky deti, všetkých dorastencov, mládežníkov, všetkých, ktorí sme tu.

Sme odkázaní na teba, na tvoju milosť, na tvoje zľutovanie sa spoliehame. Lebo vieme, že to robíš a vieme, že to túžiš robiť. Nech je oslavené tvoje meno, v mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen.